Հնչեց Յոհաննես Բրամսի Սիբեմոլ մաժոր լարեին սեքստետը, օպուս 18, կատարեցին Իսահակ Ստեռնը, առաջին ջութակ, Չոլի Անգլին, երկրորդ ջութակ, Ջեյմ Լարեդոն, ալտ, Մայքլ Տրին, ալտ, Յո Յոման, թավջութակ, Շարոն Ռոբինզոնը, թավջութակ։

Սերգեյ Ռախմանինով, Սոնատ Թավջութակի և Դաշնամուրի համար, սոլ մինոր, օպուս 19, կատարում են Յոյոման Թավջութակ և Էմանուել Աքսը Դաշնամուր։

Հնչեց Սերգեյ Ռախմանինովի սոլ մինոր սոնատը, թավջութակի և դաշնամուրի համար, օպուս 19-ը, կատարեցին Յոյոման, թավջութակ, և Էմանուել Աքսը, դաշնամուր։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկի, Սիմֆոնիա համար 4, Ֆա մինոր, օպուս 36, կատարում է Խորհրդային Միության Սիմֆոնիկ Նվագախումբը, դիրիժոր Եվգենի Մրևինսկի։

Încet, Piotr Ilyich Tchaikovsky, Համարչոր Սիմֆոնիան, Fa minor, Opus 36. Կատարեց Խորհրդային Միության Սիմֆոնիկ Նվագախումբը, դիրիժոր Եվգենի Մրավինսկի.

0: dasakan gerarashtutyun vor arastatsnum e dzer nerashkhare.
1: Jan Sibelius, Tuonela i Karapa, opus 22, համարի 3, կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Herbert von Karajan.

0: հնչեց Յան Սիբելյուսի «Տոնե լայկարա» փաստեղծագործությունը, օպուս 22 համար 3, Բերլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան.
1: Պոեզիայի ակնթարթներ.

Երբ սերն է աշխարհս եկավ, եկավ իմ սիրտս բնակեցավ, հապա իմ սրտեսի դուրս հերկրե հերկիր թափեցավ, եկավ ի գլուխս ելավ, ի ըղեղս ելավ թարեցավ, աչիցս արտասուք ուզեց, նա արյունի վար վատեցավ. Ես աչք ու դու լուս հոգի, առանց լուս աչքն խավարի, ես ձուկ ու դու ջուր հոգի, առանց ջուր ձուկն մեռանի, երբս ձուկն ի ջրեն հանեն և ի այլ ջուր ձգեն նա ապրի, երբ զիսի քենեզ ատեն, քնս մեռնել նայլ ճար չի լինի. Նահապետ Քուչյակ.

լուսնինըման պայցար երես բոլորած, ես մնացի կարոտ համբուրիտ համար, վարսերդ ոսկի թելի նման ոլորած, ես մնացի կարոտ ետ տալու համար, ունքերդ կապել է կամար կրակով, աչքերդ վարել է պայցար ճրակով, ապսոս, որ ծածկել ես բարակ լաչակով, ես մնացի կարոտ տեսնելու համար, մեջքիտ նազլու բարակ աղեք լավ պադան, վախեմ թե գիր կաց է նաշի մարդ նադան, քյամարել ես կապել տունը տավադան, ես մնացի կարոտ գրկելու համար, բերանդ կարմիր գինի, լեզուդ համեղ նուշ, դու մինակ կուխմես ու կանես անուշ, նաղաշն թողել ես ծարավ ու բեուշ, ես մնացի կարոտ խմելու համար, նաղաշ Հովնաթան.

0: Հնչեց Ֆրեդերիկ Շոպենի մի մինոր վալսը Յուրի Ռոզումի կատարմամբ։
1: Յոհաննես Բրամս, ռե մաժոր ջութակի կոնցերտի առաջին մասը, Allegro non troppo, կատարում են Նաթան Միլշտեյնը և ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Անատոլ Ֆիստուլարի։

0: հնչեց Ռալֆի Արիան Ժորժ Բիզեի Պերտի գեղեցկուհին օպերայից։ Կատարեցին Նիկոլայ Գյաուրովը, բաս, և Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Էդվարդ Դոունս։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են ՎՄ ռադիո FM 91.1
2: Յոզեֆ Հայդն, Սոնատ Դաշնամուրի համար, համար 59, մի բեմոլ մաժոր, կատարում է Ջոն Մաքքեյբը։

Հնչեց Յոզեֆ Հայդնի համար 59 սոնատը, դաշնամուրի համար մի բեմոլ մաժոր, կատարեց Ջոն Մաքքեյբը։ Օտտորինո Ռեսպիգի, սյուիթ համար 1, կատարում է Լոս Անջելեսի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

Հնչեց Օտտորինո Ռեսպիգի համար մեկ սյուիտը, Լոս Անջելեսի կամերային նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

0: Anderson McHiernik.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Կոնցերտ համար 19-ը, Fa major, դաշնամուրի և նվագախմբի համար. Կատարում են Ալֆրեդ Բրենդելը, դաշնամուր, և Սանտ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ.

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 19 կոնցերտը ֆա մաժոր դաշնամուրի եւ նվագախմբի համար։ Կատարեցին Ալֆրեդ Բրենդելը դաշնամուր եւ Սանտ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը՝ դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։ Ֆրանց Շուբերտ, հունգարական մելոդիա, սի մինոր եւ Ալեգրետո դո մինոր կատարում է Ալֆրեդ Բրենդելը։

Հնչեցին Ֆրանց Շուբերտի հունգարական մելոդիան Սի մինոր և Ալեգրետտոն Դո մինոր, կատարեց Ալֆրեդ Բրենդելը։ Ռալֆ Վոան Ուիլյամս, ռոմանս Ալտի և Դաշնամուրի համար, կատարում են Կիմ Քաշքաշյանը, Ալտ և Ռոբերտ Լևինը, Դաշնամուր։

Հնչեց Ռալֆ Ուան Ուիլյամսի ռոմանսը «Ալտի և Դաշնամուրի համար», կատարեցին Կիմ Քաշքաշյանը «Ալտ» և Ռոբերտ Լևինը «Դաշնամուր»։ Անտոնիո Վիվալդի, կոնցերտ երկու գալարափողի և նվագախմբի համար, «Ֆա մաժոր», կատարում են Սուրբ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը և նվագախմբի մենակատարները, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

Հնչեց Անտոնիո Վիվալդի ֆա-մաժոր կոնցերտը երկու գալարափողի և նվագախմբի համար, կատարեցին Սուրբ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը և նվագախմբի մենակատարները, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

0: Առակներ, գլուխ 31-րդ, 29-ից 31 համարներ։ Նրա ամուսինը գովում էր նրան ասելով. «Շատ դու ստրեր հարստություն ձեր կբերին, շատերն էլ սխրագործություններ կատարեցին, բայց դու գերազանցեցիր նրանց և անցար բոլորից. Քո մեջ կանացի կեղծ բարեհաճություն չկա և ոչ էլ սին գեղեցկություն. Արդարև, իմաստուն և բարեպաշտ կինը պիտի օրհնվի, նա պատիվ է տալիս Աստծո երկյուղ գրողներին. Դուք էլ նրա շուրթերի պտղից պատիվ տվեք նրան և թող նրա ամուսինը գովաբանվի դրսում, քանզի եթե մարդուշ ճամփան բաց է նրա հայացքի առջև, ապա նա հաջողություն պիտի գտնի հավիտյանս հավիտենից»։ Եսայու մարգարեությունը 61-րդ գլխի 10-ից 62-րդ գլխի 3 համարներ։ Ես պիտի հրճվեմ Տիրոջով, որովհետև նա ինձ փրկության զգեստ և ուրախության պատմության հագցրեց, որպես փեսայի պսակ դրեց իմ գլխին և որպես հարսի զուգեց ինձ զարդով։ Ինչպես երկիրը որաճեցնում է իր ծաղիկները և ինչպես պարտեզը, որ ծլեցնում է իր սերմերը, այնպես էլ Տերն է ի հայտ բերելու իր արդարությունն ու ցնծությունը բոլոր ազգերի առաջ։ Չեմ լրի հանուն Սիոնի և չեմ ների հանուն Երուսաղեմի, մինչև չծակի նրա արդարությունը ինչպես լույս և չբոցավարվի նրա փրկությունը ինչպես փայլակ։ Հեթանոսները պիտի տեսնեն քո արդարությունը, թագավորները քո փառքը, և դու նոր անունով ես կոչվելու, որ Տերն է անվանելու։ Տիրոջ ձեռքին վայելչության պսակ պիտի դառնաս, և քո Աստծո ձեռքին արքայական թագ։ Պողոս Առաքելի թուղթը հրոմեացիներին 15-րդ գլխի 30-ից 16-րդ գլխի 2-րդ համարներ։ Եղբայրներ, աղաչում եմ ձեզ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսով և Հոգու Սիրով մարտակից լինել ինձ, ինձ համար Աստծուն ուղված աղոթքների մեջ, որպեսզի ազատվեմ հավատի դեմ ապստամբներից, որ հրեաստանում են, և որպեսզի Երուսաղեմի իմ ծառայությունը ընդունելի լինի սրբերին, այսպես ուրախությամբ գալով ձեզ մոտ Աստծո կամքով հանգստանամ ձեզ հետ, և թող խաղաղության Աստվածը լինի ձեզ բոլորիդ հետ, ամեն։ Հանձնարարում եմ ձեզ Փիբեին, մեր քրոջը, որը սպասավորն է Կենքրայի եկեղեցու, որպեսզի Տիրոջ անունով ընդունեք նրան, ինչպես վայել է սրբերին, և հոգ տանեք նրան, ինչ կարիքների համար էլ դիմի ձեզ, քանզի ինքը ևս հոգատար եղավ շատերին և ինձ էլ։ Հիսուս Քրիստոսի սուրբ ավետարան ըստ Մատթեոսի, գլուխ 10-րդ, 26-33 համարներ։ Այսուհետև նրանցից չվախենակ, որովհետև չկա ծածուկ բան, որ չհայտնվի, և գաղտնի բան, որ չիմացվի։ Ինչ ձեզ ասում եմ խավարի մեջ, դուք ասացեք լույսի մեջ, և ինչ լսում եք ականջի մեջ փսփսուկով, հրապարակեցեք տանիքների վրայից։ Եվ մի վախեցեք նրանցից, որ մարմինն են սպանում, բայց հոգին սպանել չեն կարող, այլ դուք առավել վախեցեք նրանից, ով կարող է գեհենի մեջ կորստյան մատնել հոգին և մարմինը։ Չէ՞ որ երկու ճնճղուկ մեկ դահեկանի է վաճառվում, բայց նրանցից մեկն անգամ առանց ձեր հոր գետին չի ընկնում, և ձեր գլխի մազերը բոլորն իսկ հաշված են։ Արդ, մի վախեցեք, քանի որ բազում ճնճղուկներից լավ եք դուք, ով որ ինձ կխոստովանի մարդկանց առաջ, ես էլ կխոստովանեմ նրան իմ հոր առաջ, որ երկնքում է, և ով ինձ կուրանամ մարդկանց առաջ, ես էլ նրան կուրանամ իմ հոր առաջ, որ երկնքում է։
1: Հրիպսիմյանք և Գայանյանք Այս գույսերն աղոթական կյանքով ապրել են Դիոգրետիանոս Կայսերորոք, Հռոմի լեռներում գտնվող վանքերից մեկում։ Նրանց առաջնորդը Գայանեն է, ով սերում է Օգոստոս Կայսեր ցեղից։ Մանկուց նրա թևի տակ մեծանում ու կրոնավորուհի է դառնում նաև Հրիպսիմե անունով մի շատ գեղեցիկ օրիորդ, ով ըստ ավանդության նույնպես թագավորական ընտանիքից էր սերում։ Դիոգրետիանոսը, կամենալով ևս մեկ կին առնել, երկրի տարբեր կողմեր է ուղարկում խուզարկուներ իր երկրի գեղեցկագույն օրիորդին գտնելու համար։ Խուզարկուները նաև Գայանեի միաբանություն են ներխուժում, և Հրիպսիմեի գեղեցկության փիացած նրա պատկերը նկարում մի մարդահասակ տախտակի վրա և տանում Կայսերը։ Վերջինս հրամայում է Հրիպսիմեին իր մոտ բերել և հարսանիքի պատրաստություն տեսնել։ Ուստի Գայանեն, Հրիպսիմեն և շուրջ 70 կուսան մի քանի քահանաներով հանդերձ փախչում են Հռոմից։ Անցնելով Եգիպտոսով մտնում են Երուսաղեմ։ Այստեղ տիրամայրը տեսիլքում երևալով կուսաններին պատվիրում է գնալ Հայաստան։ Ճանապարհին կուսաններից ոմանք մնում են Եդեսիայում, ոմանք բնակվում լեռներում և քարայրերում, ոմանք գերեվարվում, որոշ ժամանակ ապրում են Վարագալ լեռան մոտ։ Ի վերջո Գայանեն, Հրիպսիմեն և ևս 35 կուսան հասնում են հայոց մայրաքաղաք Վաղարշապատ և բնակություն հաստատում այսօրվա շողակատ եկեղեցու տարածքում գտնվող խաղողի հնձանում։ Դիոգրետիանոս Կայսրը իր երկրի տարբեր կողմերում կուսաններին փնտրելուց հետո օգնության է դիմում նաև հայոց տրդատ արքային, ասելով, որ եթե գտնի այդ քրիստոնյա կույսին, ուղարկի Կայսերը, սակայն եթե կամենա, կարող է տրդատն ինքը վերցնել նրան կնության։ Տրդատը մարդիկ է ուղարկում փնտրելու կուսաններին և ի վերջո գտնում է և Հրիպսիմեին բռնությամբ իր մոտ բերել տալիս։ Երբ կամենում է նրան տիրանալ, Հրիպսիմեն սուրբ հոգով զորանալով տղամարդու նման պայքարում է իր ուժով ու սխրագործություններով հայտնի տրդատ արքայի հետ և հաղթում, գետնին տապալելով նրան։ Տրդատը կատաղելով հրամայում է իր մոտ բերել Գայանեին, որպեսզի սա համոզի իր սանին հնազանդվելու արքային։ Գայանեն հակառակն է անում, քաջալերում է Հրիպսիմեին մինչև վերջ հավատարիմ մնալ երկնավոր փեսային, Քրիստոսին։ Գայանեին գանահարում են, երեսը քերելով ծեծում, ատամները ջարդում, սակայն նա անդրդվելի է մնում։ Հրիպսիմեն մինչև ուշ երեկո պայքարելով տրդատի հետ և նրան անձնատուր չլինելով, ի վերջո կարողանում է փախչել և հասնում է այսօրվա Սուրբ Հրիպսիմե տաճարի տարածքը։ Այդ նույն գիշերը նրան գտնելով սաստիկ չարչարանքների են ենթարկում և ապա մարմինը մաս-մաս հոշոտում։ Նույն տեղում դահիճները սրամահ են անում նաև այն 32 կուսաններին, ովքեր եկել էին Հրիպսիմեի մարմինը թաղելու։ Սպանում են նաև հնձանում մնացած այն հիվանդ կուսանին, ում անունը, ըստ ավելի ուշ շրջանի ավանդության, Մարիանե էր։ Հաջորդ օրը դահիճներն այսօրվա Սուրբ Գայանե եկեղեցու տարածքում սպանում են Գայանեին և նրա հետ գտնվող երկու կուսաններին, դարձյալ սաստիկ չարչարանքների ենթարկելով, ինչպես Հրիպսիմեին։ Այսպիսով երկու օրվա ընթացքում 37 գույսերն էլ նահատակվում են։ Հայոց արքան և որոշ պալատականներ իրենց չարագործության համար պատժվում են դիվահարությամբ։ Այդ օրերին Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչին հանում են խոր վիրապից և նա թաղում է գույսերի մարմիններն իրենց նահատակության վայրերում։ Այնուհետև նրանց գերեզմանների վրա կառուցվում են եկեղեցիներ։ Հայոց եկեղեցին այս գույսերի նահատակությունը հիշատակում է երկու հաջորդական օրեր՝ Հոգեգալստյան տոնից մեկ շաբաթ անց, երկու շաբթի և երեք շաբթի օրերին։ Երկու շաբթի օրը նշվում է Սուրբ Հրիպսիմեի և նրա հետ նահատակված կուսանների հիշատակը, իսկ երեք շաբթի օրը Սուրբ Գայանեի և նրա հետ նահատակված երկու կուսանների։

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 26-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք աստուծո հետ Արդ, ովքեր խոսքը հարմարեցնում են կողկողագին ձայներին Նույն գրով վերջավորելով տները Որով ավելի սաստիկ մորմոքելով են ճմլում և կսկծեցնում սրտի իղձերը արտասուք բխեցնելու համար։ Նրանց հետ ես էլ ստուգապես և իրավաբար, բազմելով որպես լալագին բանաստեղծություն եղանակող այդ խմբերի դասի պարագլուխ, նրանց հեծության հետ ավաղական ձայնարձակությամբ տարածում եմ անձիս վշտագրությունը։ Ես, որ ոչ ամբողջովին մեռած եմ աշխարհի համար, ոչ էլ իսկապես կենդանի եմ Աստուծո համար, ոչ սոսկ ջերմ եմ, ոչ էլ լոքսար ըստ հայտնության գրքում ավետարանչի գրած օրինակի, երիցս ատելիս երյակ տերությանը և ամենատես արարչին։ Ահա այսպիսին են թաղցական խոսքերին պատշաճող և կրկնակի ողորմելի կերպագրությունները, որոնք մեկ գրով հանգավորված այդպիսով ցույց են տալիս միմյան շաղկաված թշվառությունների պատկերը։ Տաղանդների պարտքը ուրացողս իսկույն պատժվեցի։ Ես, ապիկարս, հիրավի անարժան գործերովս մատնվեցի։ Արքունի գանձերի վատնիչ եմ և կրկնադատ անզերծանելի։ Պատասխանատու եմ մեծին բռնված անփախչելի։ Բյուր քանքար է պարտքս, բայց չունեմ ոչ մի ունկի։ Անբարեխոս կապված եմ խցում դառը արգելարանի։ Հեծում և ցավերի վաստակ եմ ճաշակում բանտում խավարի։ Անապավեն և անպաշար տանջվում եմ ողորմելի։ Եվ այստեղ ողբական այս եղանակն ինձ բաժին ընտրեցի։ Այս խոսքերով վերափոխեցի կսկծելի կոծի։ Նույն հանգավորմամբ շարակարքեցի անհատ թվանշանով խորհրդական 20-ի։ Աղքատության հնոցը բորբոքված այրում է շուրջանակի։ Անպատսպար վտանգված թշվառ եմ սիրտս տված գրավի։ Հոգով տարակուսած ապաշնոր այր տրված վրիպանքի։ Անողորմ քննությամբ պարտական եմ դատաստանի։ Սիրտս խոցվում է զենքով մահվան ու մեղքի։ Անփրկելի մատնված բռնության գերի եմ չարիքի։ Հոշոտվում է բնությունս սուր սուսերով սաստերի։ Արդեն իսկ դատաստանի մեջ եմ հիշատակով ատյանի։ Աչքերիս առջև է չարատես մռայլն անծայքելի։ Լքված, կապված եղկելի եմ մատնված տարակույսի։ Երևում է ահարկու պատկերը վերինի դեմքի։ Հույժ անարև և անվերարկու մատնված եմ տարտարոսի։ Անապավեն մոլար մորմոքում եմ հրում գեհենի։ Անհետ կորած կործանված եմ վիհում մեղքերի։ Ահա ունեցած անպիտան արծաթս, որ երբեք չէ հարգի։ Չի ընդունվում և կամ համբարվում իգանց տերունի։ Ոչ պխտոր խնդրանքը, ոչ էլ անմաքուր ձեռքն աննվիրելի, այլ փշրված սրտով, մատների տատանմամբ հույս առած դարձի, երեսս հողին դրած պաղատում եմ մորդ Հիսուսի, բարեխոսիր, քավություն մաղթիր, ինձ մի մեղավորի, դու զորավոր փրկանակ կյանքի, իսկուհի երկնի, երկրի վրա ամեն ինչում թող քեզ մատուցվի, օրհնություն ու բուրում խոնկերի, անուշ յուղերի։ Արդ մեկ այլ մաս եմ հավելում հյուսվածքին ասված ողբերի։ Շնորատու բարերարին մատուցեցի պտուղ արտասուքի։ Խորությունը չափելով չգտա որքանությունը կորստի։ Հակիրճ խոսքերով այն հայտնել ճանացի, բայց տեսնել այն չկարողացա ճեպելով թևերով մտքի։ Խոր մեղքերից պարտված միտքս որպես բարկության բաժակ ձեռքս վերցրի։ Տարակույսների տարտամությունը որպես մահվան ճաշակում արփեցի։ Եվ այժմ բազում հանցանքները զողորմելի ձայնով երգեցի։ Աներևույթ տապի կրակարան է մեջս հույժ հրաբորբոք անզովանալի։ Մի անտեսանելի հնոց սաստիկ երացող անշիջանելի։
թունավոր նետի սլակներ կան շտեմարանի խորքում իմ սրտի, մահվան խոցոտող ցավեր են երակներում իմ լյարդի, աղիքներս խցանվել են երկունքի ցավերով անտանելի, երիկամներս երկու կողմից այրում է ջերմն անդարմանելի, անտանելի մաղձի դառնություն է նախադրանն իմ կոկորդի, շնչափողիս մեջ ուժգին հնչում են վհատեցնող ձայներ ավաղի, բնությանս բազմաթիվ մասեր իրար դեմ ելել են պատերազմի, կասկածանքների վախից վարանած բոլորովին մատնված են վտանգի, հարազատների դավաճանությունն անհաշտելի բերել է կոտորածի, ոչ մեռած, ոչ կենթանի թաղված եմ մեղքի տիղմում գարշելի, քեզ բարերարիտ եմ վերուղում հայացքս երկյուղով պատճապարտի, որ այս կյանքի անհույս վիհից դուրս բերես ինձ դեպի լույսն անցկալի, նա, ով այս խոսքը գրի առավ, երջանիկների հետ թող պսակվի, ողորմությանդ ակնարկով անարատների հետ թող հաղորդվի, Աստծո խոսքիդ պատարակով բարեգործված թող կյանք առնի, օրհնությունը գովյալ շուրթերի թող իջնի գլխին այս մատյանը բաշխողի, Սողոմոնյան առակի մաղթանքը այսպես թող կատարվի, դրոշմիր հոգովդ բարձրյալ նորոգումով անեղծանելի, քանզի միայն դու ես համբերող, ներող, և քեզ փառք համենայնի, ամեն։

Յոհան Ռոզենմյուլլեր, Սիմֆոնիա համար 2, ռե մաժոր, կատարում է Հեսպերիոն 20 անսամբլը, դիրիժոր Ջորդի Սավալ։

0: Հնչեց Յոհան Ռոզենմյուլլերի երկրորդ սիմֆոնիան, ռե մաժոր, կատարեց Հեսպերիոն 20 անսամբլը, դիրիժոր Ջորդի Սավալ։
1: Կհնչեն հատվածներ Յոհան Սեբաստիան Բախի թիվ 2 մենանվագ ջութակի համար գրված սոնատից, լա մինոր, կատարում է Մովսես Պողոսյանը, ջութակ։ Grave.

0: Հնչեցին հատվածներ Յոհան Սեբաստիան Բախի թիվ 2 մենանվագ ջութակի համար գրված սոնատից, լա մինոր, կատարեց Մովսես Պողոսյանը, ջութակ։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1 Ջազը մենք ինքներս ենք, մեր լավագույն ժամերին։ Սերգեյ Դովլաթով

Վեմ ռադիոկայանի եթերում արվեստի երանգնես հաղորդաշարն է։ Չքավորությունից մինչև սլավոնական պարեր։ 1874 թվականին 32-ամյա չեխ կոմպոզիտոր Անտոնին Դվորժակը դիմում է Վիեննայի կրթության և մշակույթի նախարարության երիտասարդ, չքավոր և տաղանդավոր արվեստի գործիչների միություն թոշակ հատկացնելու խնդրանքով։ Չեխյան այդ ժամանակ ավստրո-հունգարական կայսրության կազմում էր։ Կոմպոզիտորը դիմումին կցվում է 15 ստեղծագործություն, որոնց թվում նաև երկու սիմֆոնիա և իր չքավորությունը հաստատող հետևյալ տեղեկանքը։ Ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ նա որևէ ունեցվածք չունի, բացի Սուրբ Ադալբերտի տաճարի տարեկան 126 կրոն աշխատավարձից որպես երգեհոնահարի, նաև ամիսը 60 զլոտի ստանում է մասնավոր դասերից, կողմնակի այլ եկամուտ չունի։ Հանձնաժողովի որոշմամբ, որի անդամ էր ժամանակի հայտնի ավստրիացի երաժշտագետ և երաժշտական քննադատ Էդուարդ Հանսլիկը, հաջորդ տարվա հունվարի 8-ից Դվորժակին թոշակ են նշանակում։ Հանսլիկի գրառումներում ուշագրավ նմուշներ կան այս մասին։ Նա նկատել էր, որ միություն դիմաց կոմպոզիտորների մեծ մասի տվյալները չէին համապատասխանում օրինական երեք պայմաններին՝ երիտասարդ, աղքատ և տաղանդավոր։ Նրանք հիմնականում բավարարում էին միայն երկու պայման, որքան հաճելիորեն զարմացանք, երբ մի անգամ պրահացի հայցորդ Անտոնին Դվորժակը ներկայացրեց իր վառ, սակայն դեռ չխմորված տաղանդի ապացույցը։ Նշանակված թոշակը կոմպոզիտոր նստացել է 3 տարի։ Ժամկետն ավարտելուն պես 1877 թվականի աշնանը Դվորժակը նորից թոշակ նշանակելու հայտ է ներկայացրել։ Այս անգամ հայտին կցած երկերի շարքում էին այժմ հայտնի մորավական դուետները։ Այդ տարվա հանձնաժողովի անդամներից գերմանացի կոմպոզիտոր Յոհանես Բրամսին անչափ հետաքրքրում ու հրապուրում են Դվորժակի երկերը։ Նա անմիջապես նամակով դիմում է իր մշտական հրատարակչին Ֆրից Զիմրոկին։ Դվորժակին ներկայացնում է որպես տաղանդավոր և աղքատ չեխ կոմպոզիտորի, որի մորավական դուետները վստահորեն կարելի է հրատարակել։ Եվ ահա 1878 թվականին Զիմրոկը Բերլինում հրատարակում է Դվորժակի մորավական դուետները, սակայն հեղինակին որևէ հոնորար չի վճարում։ Նոտաներն անմիջապես անհետանում են կրպակներից։ Այս անգամ Զիմրոկը խոստանում է վճարել, առաջարկելով կոմպոզիտորին Յոհանես Բրամսի հունգարական պարերի օրինակով ստեղծել ազգային պարերի ժողովածու դաշտամուրի համար սլավոնական պարեր վերնագրով։ Դվորժակը համաձայնում է։ 1878 թվականի մարտի 18-ին կոմպոզիտորն անցնում է երգի ստեղծմանը։ Երեք շաբաթից ապրիլի 7-ին դաշնամուրի 4 ձեռքի համար գրված պարերի ժողովածուն պատրաստ էր։ Չնայած հրատարակչի Զիմրոկի վճարած չնչին գումարին, Դվորժակը երջանիկ էր, քանի որ դա նրա առաջին լուրջ հոնորարն էր։ Կոմպոզիտորը հաղթական տրամադրությամբ շտապում է սրճարան, ընկերների հետ հանդիպման և ոգևորված պատմում այս ամենը, ցույց տալով նրանց հոնորարի ծրարը։ Դաշնամուրային տարբերակին զուգահեռ Դվորժակը մեկը մյուսի հետևից գործիքավորում էր սլավոնական պարերը նվագախմբի համար։ Օգոստոսի 22-ին ողջ շարքի պարտիտուրը պատրաստ էր, սակայն դեռ մայիսի 16-ին Պրահայում տեղի էր ունեցել առաջին, երրորդ և վեցերորդ պարերի պրեմիերան ժամանակի հայտնի դիրիժոր Ադոլֆ Չեխի ղեկավարությամբ։ Նույն թվականին Զիմրոկը Բերլինում հրատարակում է նաև գործիքավորված տարբերակը Օպուս 46-ը, իսկ ձմռանը դեկտեմբերին սլավոնական պարերի նվագախմբային ամբողջական շարքն առաջին անգամ կատարվում է Դրեզդենում։ Շուտով Դվորժակի սլավոնական պարերի մասին Բերլինում հրատարակվող Նացիոնալ Ցայտունգ թերթում լույս է տեսնում գերմանացի երաժիշտ և երաժշտական քննադատ Լուիս Էհլերտի հոդվածը, որը ականատեսների արտահայտությամբ մեկ օրում մեծ ճանաչում է բերել կոմպոզիտորին։
մեջբեր ենք միատված էլերտի այդ հոտվածից։ Մի անգամ մրայլ նստած մխրճվել էի մի կույտ երաժշտական նորությունների մեջ։ Աչքերս հոգիս մարտնչում էին անտարբերության դեմ, որին դյուրությամբ ենք տրվում, երբ հանդիպում ենք դատարկ, պաղ, կարճասած, ոչինչ չարժեցող երաժշտության։ Բայց հանկարծ ուշադրությանս գրավեցին ինձ անծանոթ կոմպոզիտոր Անտոնին Դվորժակի երկու գործեր՝ «Սլավոնական պարերը» Դաշտոմրի «Չորս ձեռքի համար» և «Մորավական դուետները» 13 երգ սոպրանոյի և ալտի համար։ Վերջապես իսկական տաղանդ է հայտնվել, յուրօրինակ տաղանդ։ Կարծում եմ, որ «Սլավոնական պարերը» կգրավի ամբողջ աշխարհը, ինչպես ժամանակին Բրամսի «Հունգարական պարերը»։ Այս հոդվածն իսկական իրարանցում առաջացրեց երաժշտասերների միջավայրում, սա Դվորժակի համաշխարհային ճանաչման սկիզբն էր։ Գերմանիայի տարբեր հրատարակիչներից խնդրում էին կոմպոզիտորին որևէ երգ ուղարկել։ Զիմրոկը հասկանում է, որ պետք է պայքարի Դվորժակի համար, և նրան պատվիրում է «Սլավոնական պարերի» երկրորդ ժողովածուն, ի պատասխան որի երաժիշտը 1880 թվականի սեպտեմբերի 16-ի նամակում գրում է. «Գուցե «Սլավոնական պարերին» կարողանանք սպասել գոնե մինչև աշուն, այժմ ավելի լուրջ գործ գրելու ցանկություն ունեմ»։ Զիմրոկը դժվարությամբ է համաձայնում, սակայն նրա սպասումներն անասելի ձգձգվեցին։ Պարերի երկրորդ ժողովածուն Դվորժակը ներկայացրեց 6 տարի անց, 1886 թվականին։ Ինչպես և առաջին ժողովածուն, երաժիշտը սա էլ ստեղծեց նախ Դաշտամուրի համար, ապա գործիքավորեց նվագախմբի համար։ Կրպակներում հայտնված Դվորժակի բոլոր նոտաները վաճառվեցին ընդամենը երկու ամսում։ Նրա շուրջ հրատարակիչների միջ տեսնված տենդ բռնկվեց։ Փոստատարը մշտապես կոմպոզիտորին բերում էր տարբեր հրատարակիչների նամակներ, որտեղ նրանք պատրաստակամություն էին հայտնում տպագրելու հարգելի պարոն Անտոնին Դվորժակի որևէ ստեղծագործություն։ Բարեկամներ, այժմ լսենք Անտոնին Դվորժակի օպուս 46-ը, 8 երգից բաղկացած «Սլավոնական պարերը» Քլիվլենդի Սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Դիորդ Սելլ։

Վեմ ռադիոկայանի եթերում արվեստի երանգներ, հաղորդաշարներ։ Հաղորդման հեղինակ Տաթևիկ Տանանյան, հնչյունային ռեժիսոր եւ երաժշտական ձևավորող Ինես Խաչատրյան, խմբագիր Հասմիկ Գուլակյան, տեքստը կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։ Հիշեցնենք, որ հաղորդումը կարելի է ընդգրկել նաև առցանց Վեմ ռադիոկայանի էլեկտրոնային կայք էջում։ Մեր հասցեն է 3w.vem.am

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոզեֆ Հայդն, 7 մենուետ, փոքր պարեր երիտասարդների համար ստեղծագործությունից, կատարում է Ջոն Մաքքեյբը։

0: Հնչեցին Յոզեֆ Հայդնի 7 մենուետները, փոքր բարեր երիտասարդների համար ստեղծագործությունից, կատարեց Ջոն Մաքքեյբը։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, տրիո ջութակի ալտի և թավջութակի համար, սոլ մաժոր, օպուս 9 թիվ 1, երրորդ և չորրորդ մասեր, սկերցո, ալեգրո և պրեստո, կատարում է Լարչի Բուդելլի տրիոն։

0: Հնչեցին Լյուդվիգ վան Բեթհովենի Լարային օպուս 9 թիվ 1 սոլ մաժոր տրիոյի 3-րդ և 4-րդ մասերը՝ Սկերցո, Ալեգրո և Պրեստո։ Կատարեց Լարչի Բուդելլի տրիոն հետևյալ կազմով՝ Վերա Բեց, Ջութակ, Յուրգեն Կուսմաուլ, Ալտ, Աներ Բիլշմա, Թավջութակ։
1: Ալեքսանդր Գլազունով, Սերենադ համար 1, Լյա մաժոր, օպուս 7, նվագախմբի համար, կատարում է Ռուսաստանի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Մարկ Գորնշտայն։

Հնչեց Ալեքսանդր Գլազունովի համար մեկ սերենադը նվագախմբի համար «Լյա մաժոր» օպուս 7, կատարեց Ռուսաստանի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Մարկ Գորնշտեյն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գեղունիչը չեն, 5 կոնցերտային պիես Շեփորի և Դաշնամուրի համար, Էլեգիա, Կովկասյան բնապատկեր, Դիմակներ, Հուշ, կոնցերտային սկերցո, կատարում են Յուրի Բալյանը և հեղինակը։

Հնչեցին Գեղունի Չչյանի 5 կոնցերտային պիեսները Շեփորի և Դաշնամուրի համար, Էլեգիա, Կովկասյան բնապատկեր, Դիմակներ, Հուշ և կոնցերտային սկերցո։ Կատարեցին Յուրի Բալյանը և Գեղունի Չչյանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Դոմենիկո Սկարլատի Սոնատ Ռեմինոր, Սոնատ Ֆամաժոր և Սոնատ Ֆամինոր կլավեսինի համար կատարում է Վանդա Լանդովսկան։

0: Հնչեցին Դոմինիկոս Սկարլատի ռե մինոր, ֆա մաժոր և ֆա մինոր սոնատները կլավեսինի համար, կատարեց Վանդա Լանդովսկան։
1: Յոզեֆ Հայդեն, Սիմֆոնիա թիվ 97, դո մաժոր, կհնչեն 3-րդ և 4-րդ մասերը։ Կատարում է ավստրո-հունգարական Հայդեն նվագախումբը, դիրիժոր Ադամ Ֆիշեր։

0: Ավստրո-հունգարական Հայդը նվագախմբի կատարմամբ Ադամ Ֆիշերի ղեկավարությամբ հնչեցին Յոզեֆ Հայդնի թիվ 97 դո մաժոր սիմֆոնիայի 3-րդ և 4-րդ մասերը։
1: Անտոնիո Վիվալդի, կոնցերտ մի մաժոր, Սիրային, կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ Ֆոն Կարայան։

0: Հարգելի բարեկամներ, մեր մշտական ունկնդիրներից շատերն են երկար տարիներ ունկնդրել հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հյուր, ՎԵՄ ռադիոկայանի լավ բարեկամ, երջանկահիշատակ, Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի աստվածահաջող խոսքը և քարոզը։ Ձեզ ենք ներկայացնում ՎԵՄ ռադիոկայանի ֆոնդում պահվող հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի ձայնագրություններից։
1: Սիրելի ունկնդիրներ, ՎԵՄ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիթյանը եւ Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։ Առաջիկա շաբաթօրը հայառակելական եկեղեցին տոնում է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի ելնի վիրապեն, ուստի այսօր մենք կզրուցենք այդ տոնի եւ դրա հիմքում ընկած իրադարձությունների մասին։ Ողջունեցեք Տեր Հայր։
2: Աստված օրհնի արա։
1: Տեր Հայր, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը սովորական մի սուրբ չէ։ Նրա հրճակը սփռված է համայն աշխարհում եւ նրա անունը մեծարվում է ամբողջ քրիստոնեական եկեղեցում։ Նա մեր հավատքի հայրն է, քանի որ Սուրբ Թադեոս Բարտոլոմեոս առաքյալների դրած հիմքի վրա լուսավորեց Հայաստանը հայ ժողովրդին։ Եվ պատահական չէ, որ մեր եկեղեցին տարեկան 3 անգամ պատվում է նրա հիշատակը, խնդրելով նրա բարեխոսությունը։ Խոր վիրապի բանտից ելնելով նա հավատքի լույսը տարածեց մեր երկրում, որի հիշատակը եւ տոնում է մեր եկեղեցին առաջիկա շաբաթ օրը եւ որը մեր երկիրը պաշտոնապես տոնեց մի քանի տարի առաջ, այսինքն քրիստոնեությունը Հայաստանում պետական կրոն հրճակելու 1700-ամյակը։ Ավել ճիշտ կարելի ասել, որ պետական կրոնի ընդունումը հետևանքներ լուսավորչի վիրապից ելնելու եւ նրա հետագա գործունեության։ Սակայն այլ բան է պաշտոնապես տոնելը եւ այլ բան է իրական վիճակը, թե որքանով է այն առարկայացած մեր ժողովրդի կյանքում եւ նախ եւ առաջ որքանով է մեր ժողովուրդը տեղյակ այս մեծ պատմական իրադարձության մասին։ Մեր թղթակից այս հարցը ուղղել է մարդկանց եւ ահա թե ինչ պատասխաններ են նրանք տվել։
3: Որթատ մեծը այդ ժամանակվա հայոց քաղաքում ճշմարիտ հավատքի եկավ եւ ազատեց քրիստոնեությունը Հայաստանում տարածողներից մեկի, կոնկրետ Գրիգոր Լուսավորչի, Գրիգոր Պարթևի։
4: Գրիգոր Լուսավորչը եղել է փաստորեն առաջին հայ կաթողիկոսը, եղել է Պարթև Անատի տոհմից եւ փաստորեն, երբ որ նա Հայաստանում առաջիններից մեկն էր, որ տարածեց այդ կրոնը, քրիստոնեությունը, որը փաստորեն նոր վարդապետություն էր արևելքի երկրների համար մանավանդ, ինքը փաստորեն ենթարկվեց նաև հավատացանքների, որը որ բնական էր, որովհետև հռոմեական կայսրությունը արևելքի երկրներում հավատացանք էր իրագործվում այդ նոր վարդապետության հետևորդների նկատմամբ։ Եվ այդ տոնը փաստորեն կապված է նրա հետ, որ Տրդատ III-ը, բանտարկելով նրան խոր վիրապում, այդ փորձում, որտեղ նա 13 տարի անցկացրեց, դրանից հետո նա դուրս է գալիս այդ երկար տառապանքներից հետո, ու կարևորային է, որ ինքը իր այդ կենսակերպով ապացուցում է, որ փաստորեն այդ կրոնը կենսունակ է քրիստոնեությունը։ Դա է այդ տոնի հիմնական իմաստը։
5: Ըկացված եմ այնքանով, որ խոր վիրապից լուսավորիչը դուրս է գալու ծավալեց իր քարոզը։
6: Դա այն օրն է, երբ Գրիգոր Լուսավորիչը դուրս է գալու խոր վիրապից, ուր նա նետվել էր թագավորի կողմից իր անհնազանդության համար։ Ըստ ավանդության, դրա թագավորը չէր հավատում, նա քրիստոնյա չէր, եւ Գրիգոր Լուսավորչի աշխատանքը ապարդյուն անցավ, նրան չհավատացին եւ նա նետվեց խոր վիրապ։ Սա այն օրն է, երբ նա այդտեղից դուրս է գալիս։ Եվ մեր եկեղեցին
7: Լուսավորիչը եղել է քրիստոնեության տարածողը Հայաստանում եւ որպես հալածված նախնական պայմաններում Տրդատ թագավորի կողմից ինքը մեծել է խոր վիրապի հորը եւ այնտեղից ռշնական, երբ որ արդեն Տրդատ թագավորը համոզվել է իր տեսիտների եւ իր հիվանդության կապակցությամբ, որ քրիստոնեությունը դա հենց իր կրոնն է եւ ինքը պետք է ընդունի այդ կրոնը, ազատում է Գրիգոր Լուսավորչին եւ Հայաստանը 301 թվականին նրա գլխավորությամբ առաջի անգամ աշխարհում պետական կրոն, որպես քրիստոնեությունը դառնում է մեր հայկական պետական կրոն։
8: Դա
9: ճիշտ ասեմ, ես հայտնի չէ այդ մասը ոչինչ, հաճելի կլիներ իմանանք, եթե կարող եք մի քիչ մեկնաբանել։
10: Ցավոք պետք է նշեմ, որ ես պատկանում եմ այն սերունդին, որ չենք ուսումնասիրել կրոնի պատմությունը, եկեղեցու պատմությունը այն խորությամբ, ինչ խորությամբ որ հիմա մեր երիտասարդությունը դա արդեն ուսումնասիրում է։ Գիտենք, որ Վեդիում կա խոր վիրապկոս ողվայր, որ բոլոր աշակերտներին էլ հյուրերին, տուրիստներին երևի տանում են այդ վայրը նայելու, ծանոթանալու, բայց մանրամասնությունները ցավոք չգիտեն։
1: Տեր Հայր, ինչպես երևաց պատասխաններից, հարցվողների մի մասը որոշ տեղեկություն ուներ այս մասին, մյուս մասը անտեղյակ էր բացարձակապես, եւ ռեպորտաժի նախնական տարբերակում կային նաեւ այդ պատմական դեպքերի մասին բավական խառնաշփոթ եւ մտածածին ոչ ստույգ տեղեկություններ, որոնք մենք չզետեղեցինք վերջնական տարբերակում, որպեսզի մեր ռադիոկայանի միջոցով թյուր ինֆորմացիան չտարածվի մարդկանց մեջ եւ զուր տեղը չխճճի ունգնդիրների միտքը իրականության չհամապատասխանող տեղեկությունները որպես ճշմարտություն ընդունել տալով։ Այսինքն անհրաժեշտություն կա դարձյալ տեղեկացնելու մեր հասարակության այն իրադարձությունների մասին, որ տեղի ունեցան ավելի քան 1700 տարիներ առաջ։ Ուստի խնդրեմ դրեր, դուք ներկայացրեք լուսավորչի ելնի վիրապեն տոնի տոնապատճառը և խորուրդը այդ տոնի։
2: Այո, նախապան մադամ, անցյալ շապատորը ես խորվիրաբկացի հայ եկեղեցու երդասարտած շարժումի մի քանի անդամների հետ, որոնք հովանավորեցին խումբը երեխեք, որոնք եկած էին Սադիկ Մանգադունից և նաև Օրան Գետրոնից, և սրանից 4 հոգի գար, որոնք մգրդված չէին, ուրեմն իրենց պատրաստեցինք մգրդության, մոտ 50 երեխեք կային մեր հետ։ Խորվիրաբկացինք, պետք է ասեմ, որ երբ այնտեղ ասենք մի 5 տարի կան աղջիկ մսավ, դերա ես էլ մգրդված չեմ, ես էլ գուզեմ մգրդվել, ես ստուգեցինք եղբայրը հոներ, ասի որ դու մգրդված ես, ասավ այո, ես մգրդված եմ, բայց քույրս մգրդված չէ, ուրեմն արդոնություն գտած, որ մենք մգրդեցինք, և արդեն աղջիկը գուլար, ես գուզեմ մգրդվել, ես հոստել գուզեմ մգրդվել, ուրեմն մգրդեցինք, ասեմ որ բզդիկները լավ պատրաստած էինք, անանք ներշնչ մի արիտ մներ, որ ասենք 50 երեխեք եկեղեցու մեջ նախ մտան երկելով, և հետո մգրդության թրոշմի և հաղորդության մասնակցեցան երգյուղածությամբ, իրենք ալ երկեցին գարկմը երկեր, օրինակ ամեն ալելույա և այն, և մի քանի ամերիկացի տուրիստներ եկած են, տեսան այսպես խումբը երեխեք, տեսան, որ մգրդությունը կբադայի, և այս երեխեքը, որոնք 5 տարեկանից մինչև ամենին մեծը նույնն են, որ 12-13 տարեկան էր, իրենք զարմացան, ապշած մնացին, և իրենց վիդեոները հանեցին, սկսան նկարահանել, վերջը եկան ուզեցին գիտնալ, թե անգլերեն գիտեմ, ես էսի մի քիչ գիտեմ անգլերեն, և իրենք էսին մենք ասանք բանը չենք տեսած մեր կյանքի մեջ, հիմա հասկանանք, որ ինչպես այստեղ խորվիրաբից պատմությունը լսեցինք, բայց հիմա իրականությունը տեսանք, թե ինչպես հավաքը այստեղ ծակեցավ, և իրենք շատ ներշնչվեցան, իրենք ամերիկայից են, էսին որ մենք ամերիկայում այսպիսի հավատ չենք տեսած երեխաների մեջ, անչուշտ պատրաստված էին, և հետո այս երեխեքի հետ սկսա խոսիլ խորվիրաբի մասին, քրկը լուսավորիչին մասին, իր ելնի վիրաբին մասին, մի 12 տարեկան աղջիկ մը տեսա, որ իմ հարցումներիս կպատասխանի, իրենեսի լավ, լավ պատմությունը տունդուր, և պատմությունը լիա կատար տվավ, և զարմացա, բոլորն էլ գիտեին, սրանքալ 5 տարիկանից մինչև 12-13 տարիկաններ են, հիմա թշպախտաբար մի գինմը, որ պատասխանեց, ասավ ես այդ սերունդից եմ, որոնք դաստիարակություն չեն ստացած, և չեմ գիտեր պատմությունը, բայց փառք Աստծո, ներկա մեր երդասարտների մեջ այս պատմությունը գա, բայց կարևորը հենց այն է, որ ոչ միայն պատմությունը գիտնան, այլ հավատան անոր ներքին իրողության, չափազանց կարևոր է ասիկա, հավատքը գիտություն չէ, հավատքը վստահություն է, վստահություն է, որ Աստված կա, և Աստված կաշխատի մարդոց միջոցով, քրկը լուսավորիչի ելնի վիրաբի ամբողջ պատմության հիմքը այն է, որ Աստված մարդկանց միջոցով կաշխատի, և ասեմ քրկո լուսավորիչը հալածվեցավ երկինքի արկայության համար և արտարության համար, և մենք հավատանք, որ ինքը երկինքի արկայության մեջ է, և պատմությունը շատ բարձ է, ովևէ մեկը, որ հայոց պատմությունը գիտնա, և պետք է գիտնա այս պատմությունը, որովհետև իրականի մեջ մեր ազգային ինքնագիտակցության գոյավորումը եղավ այս դեպքով։ Շատ հետաքրքրական, ես 5 գտագարանի տասկ ուտամ մեր ջեմարաններին, և այնտեղ մենք կտեսնենք, թե ինչպես հրեա ժողովուրդը ասկ եղան, որտև միավորվեցան հասարակաց հավատքի վրա, հավատքը, որ գետրոնացած էր մի աշխարական դեղի վրա, այսինքն Երուսաղեմի վրա, դաջարի վրա, և անչուշտ դաջարը վերջի վերջո եղավ խորհրդանշանը ուխտին, որ գար Աստծո և իր ժողովրդին միջև, նույն պատմությունը կտեսնենք քրկո լուսավորիչի ելնի վիրապից։ Գիտեք, 3-րդ տարու վերջավորության եւ 4-րդ տարու սկիզբը ահավոր հալածանքներ եղած են քրիստոնյաներին հռոմեական գայսրության մեջ եւ Հայաստանը ենադեն դրտադ 3-րդ տակավորի որով արբանյակ էր հռոմեական գայսրության հետ, այսինքն թաշնագից էր եւ արդեն դրտադ տակավորը իր քահ դիրացավ հռոմեական գայսրության աջակցությամբ։ Եվ հռոմեական գայսրության մեջ ինչ որ գբադահեր, դրտադ տակավորը գհետևեր նրանց։ Եվ երբ որ հռոմեական գայսրության մեջ հատկապես Դիոկլետիանոս գայսրի օրով ահավոր հալածանքներ եղան, նույնալ եղավ Հայաստանի մեջ, այնչապ ձանրի են հալածանքները, որ Հայաստանի մեջ հայտնի որ ժամանակին նվիրաբեդություն գար այստեղ քրկու լուսավորիչից առաջ, բայց Դիոկլետիանոսի այդ հալածանքը հատկապես իրենք եպիսկոպոսները նահատակել տվին, որպեսզի եկեղեցին մեջ կկոտրվի, այսինքն գեղեցվո առաջնորդները գործվին, եւ այդպես էլ եղավ Հայաստանում, այսինքն Հայաստանի մեջ մենք քրկու լուսավորիչից առաջ նվիրաբեդություն ունենք, հայրապետական ատորներ ունենք, առաքյալների կողմից հաստատված առաջնորդներ ունեինք, այսպես առաքելական կարգ մգա, եւ այս հալածանքների ընթացքին քրիստոնյաները բավական դուժեցին Հայաստանում, ոչ միայն քրիստոնյաները, այլ ակաթանկեղոսը գսեթե նրանց թաքնվողներն ալ, նրանց բախողները, նույնիսկ մի դեղմը ըստ ակաթանկեղոսի դրտադ տակավորը գքրե գայսերին եւ գսենք թե մեր ցերկերը հոգնեցան սուր գրելով իրենց սպաննելով, բայց իրենք չհոգնեցան նահատակվելով։ Ուրեմն այդ շրջանին մեջն է, որ դրտադը թրած էր քրկու լուսավորիչը վիրաբին մեջը, անշուշտ երկու պատճառներ կային, նախ այն է, որ ինքը քրիստոնյա էր եւ մերժեց զոհ մատուցանել գուրկերին, երկրորդ որ ինքը անակ իշխանին դղանն էր, այդ անակը, որ սպանեց իր հայրը Խոսրովը։ Ուրեմն չարչարեցին քրկորը 12 չարչարանքներով, դաժան չարչարանքներով մի ամսվան ընթացքին, հետո նետեցին խոր վիրաբին մեջը, որ համահավասար էր մահվան բադիշին, բայց 13 տարի ապրեցավ քրկորը Հոսին մեջը։
1: Այնինչ խորվիրապը նախատեսված էր հատուկ մահապարտների համար եւ այնտեղ գծվող մարդկանցից ոչ ոք չէր ապրում ինչ որոշակի թեկուզ եւ կարճ ժամանակ, այլ ամիջապես մահանում էր այդ պայմաններից եւ օծերի կարիճների
2: խայթոցներից, կարիճներ, սողուններ, օծեր, հետո մարդիկ այդտեղ անօթյունից կմերնեին, այսինքն չարաչար մահմներ, եւ ուրեմն 13 տարի մնաց, անշուշտ ոմանք պետք է ասեն, ինչպես ապրեցավ 13 տարի, հրաշքներ կպատահին, բայց նորեն ալ հրաշքներ ուրիշների միջոցով գլա, և ավանդությունը մեզի գսե մի բարավ հավատացյալ գին, ամեն օր մի ձագից, որ թերգա վիրաբում, մի ձագից քրկորին գուտար հաց և ջուր, բայց անալ չի պավեր, մարդ միայն հացով չի ապրվիր, այնտեղ մուտին մեջ բլորովին առանցին քրկորը պիտի խենտանար, բայց Աստված իրեն խրգեց հրեշտակմը, որ իրեն մխիթարե և իրեն հետ ընկերություն ընե այդ 13 տարվան ընթացքին։ Այս պատմության մեջ նախ կտեսնենք, որ վիրաբին մեջ եղող քրկո լուսավորիչը թե ուրիշներից օգնությունը ստացավ, ոչ չէ թե մարդը ինչ տարիք ունի, ինչ զորություն ունի, նույնիսկ մարդու մտված մի գդոր չոր հաց, մի բաժակ ջուր արդեն գյանք կուտա, և եթե այդ բարավգենը չլիներ և անունը չունենք ավանդության մեջ, բայց ինքն էր, որ կոնե քրիսկորի մարմինը ողջ պայեց, բայց մարդ միայն հացով չի ապրել, և Աստված տվավ իրեն հրեշտակը, որ իրեն հետ ընկերակցի, և ասեմ քեզի, բոլորս ալ ունենք հրեշտակը, եկեղեցու հավատալիքներից մեկը այն է, որ բոլորս ունենք բահաբան հրեշտակը, եթե գարտակ, օրինակ մեր մկրտության առողջություն, այնտեղ հատուկ աղոտ մգա, ուր որ կհանցնենք նոր մկրտվողը բահաբան հրեշտակի, նաև ամուսնության ադեն, նորեն գսենք թող հրեշտակը կա և բահե բախբանե այս զույգը, ուրեմն Աստված գուտա մեզի բավարար շնորք և ուժ, որպեսի բայկարինք հոգեգան, մտավոր, այսպես առանցնության դեմ, առանցին չենք, ասիկա շատ կարևոր գետմներ եւ Քրկորը փոսին մեջ առանց ինչ է ան որ հավատ ունի գիտեր որ իր շուրջը կան աստուծո հրեշտակները աստուծո սուրբերը եւ ինքը առանց ինչ էր եւ 13 տարի ուրեմն դեվեց Քրկոր լուսավորիչը խորվիրաբին մեջ հետո մի օր մա դարձյալ խորուրդ մարդկանց կամ կն աստուծո այսինքն երբեմն այնպիսի բաներ կբադային թե քո գյանքիդ մեջ թե իմ գյանքիս մեջ որ անհավատալի են դրտադը հիվանդացավ շատ ցաներ հիվանդություն գենտանանման դարձավ ինչու որդև Դիոկլետյանոս կայսերին հրամանով ինքը բետեր կտներ գույսեր որոնք փախած էին հռոմեական կայսրությունից եւ հատկապես նրանցից մեկը հրիպսիմեն եւ իդ խրգե Դիոկլետյանոսին որդև մեն քրիստոնյային Դիոկլետյանոսը սիրահարված էր այդ գույսին եւ գուզեր իրեն առնել իրեն եւ դրտադը գրծավ ասունք ծերպակալել Եվ երբ որ հրիպսիմեն դեսավ, ինքնալ սիրահարվեցավ եւ ուզեց որպես իրեն կովը առնել անիգա։
1: Քանի որ արդեն Դիոկլետյանոսից մանավանդ հորդոր ուներ, որ կամ ուղարկի հրիպսիմեին իրեն Դիոկլետյանոսին կամ եթե ոչ ինքը կնության առնի, եթե կկամենա։
2: Հա, եւ սիրահարվեցավ։ Այսինքն դես սիրահարությունը դեսակ մխենտություն է։ Այսինքն ամբողջ բանականությունը գրած անպայման այդ աղջիկը պետք էր ունենալ, փորձեց իրեն համոզել, գաշարել, բայց աղջիկը իր կյանքը նվիրած էր Քրիստոսի։ Գիտեք, այսօր մեր հաջոյաբաստ ընկերության մեջ, որ մարդիկ իրենց իրենք տված են հաջույքին իրենց սկացմուններին կոացման, ինչ լավ օրինակ է հրեպսիմեն, որ մեկը իր կյանքը գնվիրե աստծո եւ աստված առաջ գուքա։ Եվ դժբախտաբար չունենք այսպիսի անցիկը, կարծեք թե մեր մեջը։ Ասալ դարձյալ երանելիներին հետ գրնանք կապել, երանելի են նրանք, որոնք սրդով մաքուր են, որը տեսնեն աստված, կսե մեր դերը։ Ուրեմն հրեպսիմեն կը մերժե դրտադը, դրտադը կը զայրանա եւ իրեն սպանել գուտա։ Բայց սպանելուց հետո կարծեք խղճի խայտի գուկա, դիպրեսիայի մեջ է գմտնե, գնգջվի, մելանքոլիա գունենա և այսպես կպոխվի։ Եվ գիտես կմատահի հաճախ անգամ տեսածը մարդիկ, որոնք իրենց մեկ ըրած հանցանքի համար գենտանանման կտանը, կորան, այդ եվս նույնիսկ իրենց երևույթը կպոխվին։ Շատ հետաքրքրական է, որ պատմությունը գսե, որ դրտադին քույրը Խոսրովի թուղթը հավատացյալ էր։ Ուրեմն այդ պատմությունը ցույց կտա, թե ինչքան տարածված էր քրիստոնեությունը Հայաստանի մեջ, որտեղ եպիսկոպոսները չգային, այս նվիրաբերությունը չգար, բայց նույն ժողովրդին մեջ հավատքը տարածված էր մինչև Արկունիք, մինչև Բալադը, մինչև Տրտադ թագավորին քույրը։ Եվ տեսիլք ունեցավ, թե Քրկորը գա խորվիրաբին մեջ եւ ան գրնա բժշկել թագավորը։ Տեսիլք ինչ հավատաց, որը 13 տարի աչ դրված էր Քրկորը վիրաբին մեջ, բայց այսպես մի քանի անգամ տեսիլք ունեցավ եւ հետո
1: գրկեց նույն երազը կրկնվեց 5
2: անգամ գրկնվեցավ, ուրեմն խրգեց այնտեղ մարդիկ եւ հասկացան, որ Քրկորը ողջ էր եւ Քրկորը եկավ վաղաշապատ, այնտեղ ժողովուրդը իրեն թիմավորեցին, նուրը արդեն տարածվել էր, որ այս մարդը, որ փանդարգվեց էր մահաբադիժով, ողջ էր, հրաշք մեր պատայեցավ, ողջ էր, այսինքն ինձ եկի հիշեցին է մեր թաղման առողության մեջ երկած շարագանը, մեր ծեցա եսի թուրն կերեզմանի, ահա եհաս ինչ ժամանակ մտանել հարկանդ երկրի, այսինքն երկրի արկանդին մեջ է մտավ Քրկորը, բայց հարություն առավ, նոր կյանքը ստացավ, այս ուրիշ բան մնի, երբեմն մարդիկ իրենց հոգևոր կյանքին մեջ կհուսահատին, գսեն դեր այդ չեմ գնար մեղ չգործել, դեր այդ չեմ գնար աղոտել, դեր այդ ես չեմ գնար, այն չեմ գնար, կհուսահատին եւ կարծես թե կսկսին թերանալ իրենց հավատքին մեջը, 13 տարի մնաց երկրի արկանդին մեջը Քրկորը եւ հավատարի մնաց մինչեւ վերջը, մեր դերը գսե ան որ հավատարիմ է մինչև վերջը, նաև որ կփրկվի, եւ այս պատմության մեջ կտեսնենք, թե հավատքը ամեն բանից առաջ պիտի ըլլա համբերությամբ, Եթե այսօր չլինի, եթե վաղը չլինի, եթե այս տարի չլինի, նորեն մենք հավատք պետք է ունենանք Աստծո վրա, որ Աստված մեր հետն է։ Եվ ուրեմն Գրիգորը եկավ եւ արդեն իսկ ժողովրդին մեջ ինչպես էսի դարածվեցա, ասալ դարձյալ ուրիշ բան մնի, որ հետաքրքրական է, որ երևի շատերը թաքնված քրիստոնյա էին, որովհետեւ գսեն թե թիմավորեցին Գրիգորին, այսինքն ուրախություն մտիրեց, բայց նախ եւ առաջ Գրիգորը սահմանեց 5 օրվա բասմը, աբաշխարության բասը։ Մենք այդ բակը կբահենք ամեն տարի մեծ բասից 3-4 շաբաթ առաջ եւ զայն կգոչենք առաջավորած բասը, այսինքն առաջին բակը։ Եվ դարձյալ հոնդեղ
1: Պաստորին այդ բակի իմաստը աբաշխարությունն էր այն գործած մեղքի համար, որ սպանել էին Ռիփսիմյանց եւ Գայանյանց
2: գույքին։ Այո, եւ ասեմ քեզի, բոլորին համար ժամանակ եկեր է, դարձի պիտի քանք, բայց թարցը նախ աբաշխարությամբ կլա։ Եվ բաս պահելը իմաստ չունի, եթե մարդը սրդին մեջ աբաշխարություն չկա։ Իսկ եթե աբաշխարություն պիտի անենք, պետք է ցույց տանք անիգա զողություններով։ Եվ ուրեմն այդ առաջավորած բաս պահելուց հետո Գրիգորը բժշկեց թագավորը աղոտկով, և թագավորն ալ ինքը իր մեղքը խոստովանեց և դարձավ հավատքի։ Այսինքն առանց հավատքի բժշկություն չկա։
1: Ինչպեսի սրբության պետք է ազատ լիներ Սուրբ Գրիգորը գուբի մեջ այդ ճգնության տարիներին, խորվիրապի մեջ, որպեսի մեկ աղոթքով ուրեմն անմիջապես բժշկեր թագավորին։
2: Եվ ասեմ քեզի, որ նաև ուրիշ բան մնալ արավ առաջավորած բասից առաջ, քնած և թաղել դվավ գույսերին աջունները, 3 տարբեր դեղեր Գայանե վանկում, Ռիփսիմե վանկում և Շողագատույ վանկին մեջը։ Եվ ասիկա եղավ սկիզբը հայերի դարձին, երկար պատմություն մնա, այսինքն եթե ոևը մեկը առիթ ունենա կարդալու ակաթանկեղոսը, պետք է կարդա ակաթանկեղոսը, որովհետև մեր ազգի պատմության հանգրվաններից մեկն է, թե ինչպես մենք քրիստոնյա եղանք։ Շատ հետաքրքրական է, որ այսօր նույնիսկ եթե ատեիստիմը ասես ոստեղ Հայաստանում, թե դու ինչ կրոնկի կպատկանես, մարդը գսի ես քրիստոնյա եմ, նույնիսկ եթե ատեիստ է, էի ինչպես եղանք քրիստոնյա, որտեղ եղանք քրիստոնյա։ Եվ ասեմ մեր ազգին ինքնագիտակցության արդեն սկիզբն էր այդ քրիստոնյա, ինչպես էսի հին գտագարանին մեջը հրեա ժողովուրդը ազգ եղավ իրենց հոգևոր կետրոնով։ Մեզի համար այդ հոգևոր կետրոնը, մեր սուր տաճարը, մեր ուխտի դաբանակը, եթե գուզես, Սուրբ Էջմիածնինն է։ Եվ այդ օր համար հաջորդ օրը կդոնենք Էջմիածնի դեսիլքը, այսինքն ինչքան քեղեցիկ երևույթ մնա ասիգա, նախ սկսանք այս շաբաթը հիշելով Ռիփսիմյանց, Գայանյանց և Շողագատի դոները, այսինքն այդ նահատակությունները, որ եղան այդ 40 գույսերին։ Եվ ասեմ, որ միայն նահատակությամբ, միայն վկայությամբ է, որ մարդ իր հավատքը գարդահայտ է։ Անչուշտ մեր գյանքերին մեջ մենք չենք հալածվիր մեր հավատքին համար, կոնե արդակնապես, բայց նեկնապես կհալածվենք։ Օրինակ համար մեր պարյական գյանքին մեջ, թե մենք ինչ կնդրենք պարյական օրեն, անիգա մեր վկայությունն է, երբեմն մարդիկ մեր վրա գխնտան, ո ինչու համար, ամեն մարդ կնե, թունալր է, ինչ մեղք է։ Ես լավ գիշեմ, որ անգամը, երբ որ երիտասարդ էի, հազիվ 14 տարեկան, որ իմ ընկերներս մի բան մը պիտի ենեին, որ սխալ էր, և ես էսի չեմ գնար մասնակցի, լանիգա մեղք է, ով Դավիթյան, ինչ ես, խենտ ես, աբուշ ես, չէ չեմ գնար ընելան է, Դավիթյան պետք է անես, այլապես կեզ գծեցենք, եթե չնես, չէ չեմ ընել, լանիգա մեղք է, չեմ գնար ընել, և ինձ ծեցեցին 14 տարեկանից, որտև ես ամուր մնացի իմ հավատքի սպարեականության վրա։ Անիկա միշտ կհիշեմ, դարիներ հետո այդ տղոց մի մեկը ինձ հանդիպեցավ, իմա չապահաս մեծ մարդիկ են, և ասավ, գիտես այս ինչ օրը կեզ ձեզեցինք այս ինչ բանին համար, ասի հա, սի գիտես դու էդ օրը, հազգրակ որ 14 տարեկան տղա էիր, այդ օրը դու իմ կյանքիս վրա աստեցություն ունեցար, այսինքն դեսա տղամը որ հաստատ մնաց իր հավատքին վրա եւ նույնիսկ պատրաստ է ձիձաղ ի արարգա դառնալ, նույնիսկ պատրաստ էր ձեծվել, բայց չուզեց սխալը ընել։ Եվ անիկա, ես նույնիսկ իմ թորներուս պատմած եմ այդ պատմությունը։ Ուրեմն գյանքին մեջ մենք վկայություն բերի ունենք, ոչ միայն խոսքով։ Դժպարտ լպել հավատացյալները այսօր շատ են խոսում հավատքին վրա, բայց քիչ են ապրում։ Մեր հավատքը մեր անձից դուրս պետք է գա։ Եվ երբ որ մենք իսկապես հավատք ունենանք, կունենանք դեսիլք։
1: Դեր դարձել վերադառնալով հայոց փրկության դարձի պատմության, ասենք որ խորվիրապից ելնելուց հետո լուսավորիչը շարունակում է իր քարոզությունը, կործանում է կրատները, փոխարենը կանգնեցնում է տերունական խաչի նշանը, եւ այդ ժամանակահատվածում էր, որ եղավ նրա մեծ տեսիլքը, երբ լուսավորիչը մի գիշեր աղոթքի ժամանակ տեսավ, որ Աստծո միածին որդին բյուրավոր հրեշտակների ուղեկցությամբ և նրանց առաջնորդելով իջավ երկնքից երկիր և ձեռքի ոսկե մուրճով հարվածեց Վաղաշապատ մայրաքաղաքի, այն ժամանակ մայրաքաղաքի մի վայրում, մի տափարակ վայրում, և այդտեղ գոյացավ հրեղեն մի սյուն խաչազարդ, և նաև սյուներ գոյացան սրբուհիների նահատակության վայրերում, Խրիպսիմյանց, Գայանյանց և Մարյանե անունով հիվանդ կույսի, որը նույնպես նահատակվել էր նրա նահատակության վայրում, այո, Շողակաթում, և այդ ուրեմն սյուները լուսեղեն կամարներով միացան իրար և կազմեցին մեկ ամբողջականություն, որը վկայում էր դրանց խորհրդի մեկ լինելը։ Եվ ինչպես դուք ասացիք, շաբաթօրվա ելնի վիրապեն տոնը տոնելուց հետո անմիջապես հաջորդում է տոն կաթողիկե Սրբո Էջմիածնի, որը Մայրաթորի հիմնադրության տոնն է և որը խորհրդով կապված է ելնի վիրապեն տոնի հետ։ Խնդրեմ այս մասին։
2: Արդեն պատմությունը տված եք, բայց այստեղ մի կարի, որ գետ մգա, որ թու մատն է նշեցիր և կուզեմ շեշտել, որ քրկը լուսավորիչը իր դեսիլքը ունեցավ միայն երկար տարիների չարչարանքներից, աբաշխարությունից, աղոտքից հետո։ Եվ ասեմ, որ եթե Սուրբ Գիրքին մեջը նայենք, պատահական չէ, որ նախորդ շաբաթօրը հիշատակներ Եղիա Մարգարեին։ Եղիա Մարգարեն երբ իր դեսիլքը ստացավ, ինքը արդեն քարոզիչ էր, աշխատող էր, բայց միայն երբ որ ինքը գարձեց, թե այլևս բարդված էր, և դրևս քրկը լուսավորիչ երբեմն ագսկար, թե փոսին մեջ որ բարդված էր, և փախավ երկրից, և Եղիա Մարգարեն ալքնաց մի փոսիմը մեջ, քարայիմը մեջ, լերան վրա, ուր որ դեսիլք ունեցավ։ Ուրեմն դեսիլքը միայն գուքա, երբ որ քո հոգուդ և մարմինը իսկապես կմակրվի մարդնական և մեղանչական ցանկություններից, ասիկա շատ կարևոր է։ Դեսիլքը այսպես ամեն մարդուն չի բաժնվիր, դեսիլքը լուրջ բան է, եթե դեսիլքը իրավ դեսիլքն է, բայց պետք է վախանանք, որև սատանան ա դեսիլքը կուտա, և երբեմն մարդոց կշեղացնե։ Ուրեմն Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչի դեսիլքը եկավ երկար տարիների բանդարգություն, աբաշխարություն, աղոտքից հետո, հետո տեսավ այս քեղեցիկ դեսիլքը։ Ինձ համար այդ դեսիլքը այս հիմնական իմաստը ունի, որ եկեղեցին Աստուծո շնորհն է մեզի, անչուշտ դեսիլքը միայն շենքը չէ, որտեղ եկեղեցին մենք ենք։ Հայ եկեղեցին դոնելով Գրիգորի ելնի վերաբը կդոնե վերջի վերջո հավատքի հաղթանակը։ Հավատքը չի խորտակվիր, մարդիկ կրնան հալածել հավատքը, մարդիկ կրնան խոնարեցնել եկեղեցին, ինչպես էսի, որ հավանական է, որ նվիրաբերությունը փնաչնչվեցավ Հայաստանում, այսինքն այլևս արդակին հետքը չի գար, բայց եթե մարդիկ ունենան եկեղեցին հավատը իրենց սրդին մեջը, անիկա չի խորտակվիր։ Եվ վերջի վերջո քրկը լուսավորիչը ունեցավ դեսիլքը, շինվեցավ եկեղեցին, և գսե, որ արքանալ եկավ, հավատացյալ արքան և ազնվականները եկան, և իրենք իրենց սերկովը գերդեցին եկեղեցին, և այդ եկեղեցին մինչև այսօր կմնա։ Սուրբ Էջմիածինը այսպես հավատի նշան է, մարդիկ աշխարհից չորս կոմից կուկան, և արար աշխարհը գսե, որ առաջին քրիստոնյա եկեղեցին Սուրբ Էջմիածինն է։ Եվ ուրիշ հետաքրքրական բան, մենք գիտենք, որ գրագի սեղանի վրա շինված է այս եկեղեցին, ցույց կտա հաղթանակը քրիստոնեության։ Եվ ադոր համար մարդիկ իրենց կյանքին մեջ իրենց կարելին պետք է անեն։ Երբեմն կթարնան, այսինքն գարձեն, թե ախ ինչ եմ անում, արդյունք չեմ տեսնել, երբեմն գուհուսահատվին, բայց բնավեճ չէ հուսատին, պարկ Աստծո, Աստված կա, և Աստված գուդա մեր անգեղծ հավատքին հաղթանակ է, ինչ էչ միածնի դոնին իմաստը էտ է։
1: Շնորհակալություն Տերայր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի ելնի վիրապեն տոնի մասին։ Սիրելի ունկնդիրներ, իմ զրուցակիցներ արժանապատիվ Տեր Տաճատ ավագ քահանա Դավիթյանը։ Օրհնեցեք Տերայր։
2: Աստված օրհնեցնի Արարի։
8: Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը Վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։
0: Դավթի սաղմոսների գիրքը, գլուխ 103-րդ, Սաղմոս Դավթի, աշխարագործ արարածների մասին։
2: Օրհնի՛ր Տիրոջը, ով իմ անձ, Տեր իմ Աստված, անչափ մեծ ես, գովաբանությամբ ու մեծափառությամբ զգեստավորվեցիր, լույսը կրեցիր ինչպես վերարկու, երկինքը փրեցիր վրանի պես, քո վերնահարկը հաստատեցիր ջրերի վրա, երթևեկում է նա ամպերի մեջ և շրջում հողմերի թևերին, նա քամիները հրեշտակներ դարձրեց իրեն, և կիզիչ հուրը սպասավորներ, երկիրն հաստատեցիր հիմերի վրա, որ հավիտյան չսասանվի, խորձովերն ասես նրա զգեցած վերարկուն լինեն, ջրերը կանգնած են լեռների վրա, նրանք պիտի փախչեն քո սաստից և քո որոտի ձայնից պիտի սարսափեն, լեռները պիտի ելնեն ու դաշտերն իջնեն այնտեղ, ուր դու հաստատեցիր դրանք, սահման դրիր, որպեսզի չանցնեն և չողողեն երկիրը նորից, աղբյուրները դեպի ձորերն ուղեցիր, և ջրերը լեռների միջով պիտի հոսեն, հագեցնելու ծարավը բոլոր գազանների ու վայրի էշերի, այնտեղ երկնքի թռչունները բույն պիտի դնեն, և ժայռերի միջից ձայն պիտի տան, նա ջուր պիտի խմեցնի լեռներին իր շտեմարաններից, նրա գործերի պտուղներով պիտի երկիրը լցվի, մարդկանց կարիքների համար լեռներում խոտ աճեցրիր ու բանջար, և հողից հաց հանեցիր, գինին ուրախացնում է մարդուն, յուղը զվարթացնում, և հացն ամրացնում է մարդու սիրտը, թող հագենան Տիրոջ ծառերն ու մայրինները Լիբանանի, որ դու տնկեցիր, այնտեղ երկնքի թռչունները ձագ կհանեն, և արագելի բույնը նրանց ապաստան կլինի, բարձր լեռներն եղջերուների համար են, իսկ ժայռերը ապաստան են նապաստակների համար, դու հաստատեցիր լուսինը ժամանակը չափելու համար, արեգակն իմացավ պահն իր մայրամուտի, դու խավարն ստեղծեցիր ու գիշեր եղավ, որի մեջ շրջում են բոլոր գազաններն անտարի, արյուծների կորյունները մռնչում են ու հոշոտում Աստծուց իրենց ուտելիքը խնդրելով, արևածագին նրանք հավաքվում են և հանգչում իրենց որջերում, մարդ մինչև երեկո գնում է իր գործին ու վաստակին իր ձեռքերի, որքան մեծ են գործերը քո Տեր, ամեն ինչ իմաստությամբ ստեղծեցիր դու, և աշխարը լցվեց քո ստեղծածներով, ահա ծովը մեծ և լայնատարած, որի մեջ վխտացող կենդանիներին թիվ չկա, այնտեղ կան մեծամեծ ու փոքր գազաններ, այնտեղ նաև նավերն են լողում, այնտեղ է վիշապը, որ դու ստեղծեցիր, որ խաղանի ծովի հետ, բոլորը քեզ են սպասում, որ նրանց ուտելիքը ժամանակին տաս, տալիս ես նրանց ու նրանք գերակրվում են, բացում ես ձեռքդ և քո հաճությամբ սնում բոլորին, երբ շրջում ես երեսդ նրանցից, խրովվում են նրանք, երբ նրանցից հանում ես նրանց շունչը, սպարվում և հող են դառնում, ուղարկում ես քո շունչը և վերստեղծում նրանց ու նորոգում երեսն երկրի, թող տիրոջ փառքը հավիտյան լինի, և Տեր նորախանա իր արարածներով, նա նայում է երկրին ու դող պատճառում նրան, մերձնում լեռներին և նրանք ծուխ են արձակում, պիտի օրհնեմ տիրոջն իմ կյանքում, սաղմոս պիտի երգեմ իմ Աստծուն, քանի դեռ կամ, օրհնությունն իմ քաղցր կլինի նրան, և ես կուրախանամ տիրոջով, թող մեղավորները պակասեն աշխարից, և ամբարիշները թող չգտնվեն նրա մեջ, հոգիդ իմ, օրհնիր տիրոջը, ալելույա։

0: որ հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Գիորգ Ֆիլիպ Թելեման, Կվարտետ Սոլ մաժոր, կատարում է Կոնցերտո Ամստերդամ անսամբլը, դիրիժոր Ֆրանս Բրուգեն։

Հնչեց Գիորգ Ֆիլիպ Թելեմանի սոլ մաժոր կվարտետը, կատարեց Կոնցերտո Ամստերդամ անսամբլը, դիրիժոր Ֆրանս Բրուգեն։

0: FM и на Сумек Евмек.
1: Ռիխարդ Շտրաուս, նվագախմբային երգեր, կատարում են Էլիզաբետ Շվարցկոպֆը, սոպրանո, և Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Սել.

Հնչեցին Ռիխարդ Շտրաուսի նվագախմբային երգերը, կատարեցին Էլիզաբետ Շվարցկոպֆը, սոպրանո, և Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Սել։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Բեդրժիխ Սմետանա, սիմֆոնիկ պոեմ «Վլտավա», կատարում է BBC սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վիլեմ Տաուսկի։

Հնչեց Բեդրժխ Սմետանայի Վլտավա սիմֆոնիկ պոեմը, կատարեց BBC սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վիլեմ Տաուսկին։

0: Հնչեց Դանիել Ղազարյանի Անուշ Գարուն ստեղծագործությունը, Էլիզաբետ Փեհլիվանյանի սոպրանո և Արփինե Փեհլիվանյանի կատարմամբ դաշնամուր։
1: Ալեքսանդր Սպենդիարյան, Ղրիմյան էսքիզներ, օպուս 9, կատարում է ԽՍՀՄ Մեծ թատրոնի նվագախումբը, դիրիժոր Ալեքսեյ Բելոուսով։

0: Հնչեց Ալեքսանդր Սպենդիարյանի «Ղրիմյան էսքիզներ» օպուս 9 ստեղծագործությունը։ Կատարեց ԽՍՀՄ մեծ թատրոնի նվագախումբը Ալեքսեյ Բելոուսովի ղեկավարությամբ։
1: Կոմիտաս Չինարես Քելերցոլեր կատարում է Լուսինե Զաքարյանը, նվագակցում է Մարիան Նահարությունյանը։

Հնչեցին Կոմիտասի չինարես քելեր ցոլեր ստեղծագործությունները Լուսինե Զաքարյանի կատարմամբ, նվագակցում էր Մարիաննա Հարությունյանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ

Սուրբ Մովսես Խորենացի, Սուրբ Ռիփսիմեի և նրա վկայակիցների հիշատակին և նրանց նահատակությանը նվիրված Ներփողյանից։ Նորահրաշ և գերապայծառ տոնն է այս, և հոգևոր ցնծության ավետիսն ընդհանուր արձայնում է բոլոր հայաստանցիներիս, մշտահոս առաքինությամբ, լուսերանք ծաղիկներով պսակելով աստվածասեր անձանց։ Կուսական է տոնն այս, բոցեղեն զվարթուն երկնայինների կուսական դասակցությունների լուսավոր խմբերին հորդորում է տոնակից և զվարճակից լինել, իսկ ասքանազյան ազգին այսօր տեսնել սա Քրիստոսի փառքի փայլմամբ պսակվելով և հրճվելով։ Մարտիրոսական է տոնն այս և ճգնավորական համդես։ Վկաների բոլոր պսակակապ թակազարդված դասերին պայծառ և մեծ սուրբ առաքյալների և մարգարեների աստվածազգյաց խմբերին հրավիրում է դեպի նոր Սիոն, պարակից լինելու Արագաստի մանկանց, երկնավոր հարսանյաց հոգևոր երգերը երգելու ի փառս անմահ Փեսայի։ Այսօր ցնծությունն է երկնի և երկրի և երկնավոր շնորհների մեծ ավետիքը։ Պայծառ լույսով շրջափայլելով թորգոմի տան մեջ հավատացյալների հոգում երկնի ցնծությունն է շարժում, որովհետև կենթանի լույսը, որ փայլատակում էր երկնքից ռիփսիմյանների վրա, այստեղ բացափայլեց փայլակնաբոր ճառագայթներով։ Այն ոչնչացնում է անեծքների փուշը և վկայական արյամբ նորոգում երկնայինը։ Այստեղ ծաղկեցնում բանավոր բույսերի արդարության բողբոջները, սաղմոսների անուշահոտություն բուրում, այստեղ հնչում է անմահ թագավորի փառքը։ Այսօր ցնծությունն է երկնի, որովհետև աստվածազգյաց հարսը երկրի վրա ընդունեց պսակը վայելչապես դրած, լույսով և անմահությամբ զգեստավորված։ Եվ խաչազգյաց օրիորդները, նրա հետ կուսական արյամբ ծիրանավորված, երկնագումար սերով բեների անցնող խմբի հետ մտան սրբություն սրբոցի լուսո Արագաստը, Փեսայացած բանի մոտ, նրա աջ կողմում կանգնելու որպես սուրբ դժխո, ոսկեհուր պսակված։ Այսօր գերահրաշ և լուսապայծառ փառքով ցնծում է հայաստանյայց եկեղեցին կուսականների տոնով, որով երրորդության լույսն ընդունեց իր մեջ մերկացավ մեղքի հնությունից, հարսնազգյաց արփիապայլ հրաշքներով թագ գլխին հրճվում է և պարծենում իր պսակիչ Քրիստոսով, վկաների հանդեսը տոնելով։ Այսօր հիշատակն է Քրիստոսի սուրբ և մաքուր անարատ հարսի Ռիփսիմեի և նրա հետ զգաստության աղբյուր և հավատի մայր Գայանեի և սրբության որդիները, իմաստուն կույսերը, մշտավար լույսով ջհազգյաց ծագում են արևմուտքից, երրորդության համապայծառ լույսը փայլեցնելով Հայաստան աշխարում։ Եկեք իմաստուն կույսերին այժմ բարեբանության պտուղներով հատուցենք ի պատիվ վկաների, այստեղ, որտեղ կուսություն և զգաստություն է պետք, կենսաբեր ողկույս պտղաբերելով։ Եկեք փութանք անմահության խորհուրդների պտուղը քաղելու և աստվածազգյաց հարության հոտը բուրելու և այս վկաների կուսական տոնը մեծարելով, մեր աշխարին բարի համբավը բերենք ասելով. Ուրախացիր և ցնծա Հայաստան աշխար, նոր Իսրայել, երկիր ավետյաց և դրախտ աստվածատունք, զարդարված առաքյալներով և մարգարեներով և սրբերի լուսեղեն դասերով։ Վկաների արյամբ քո մեջ մոլորության բոցը մարեց և ճշմարտության ջահը վառված բոցն է բորբոքվում լույսը անաղոտաբոր բոկ ճառագայթներով։ Ահա գալիս է կույս հարսը հոգու թևերով սլանալով, փայլելով կուսության բազմապայծառ լույսով։ Գալիս է հանդիպելու անմահ Փեսային ասելով, «Թափված յուղ է քո անունը, որի համար սիրեցին օրիորդները քեզ»։ Գալիս մտնում է ցնծությամբ արյան Արագաստը, տեսնելով իր տիրոջը ցնծությամբ նոր Արագաստ եկած խաչի վրա զոհվելու, հրով և արյամբ հարսնանում է նրան, ով աստվածության հրի մեջ մաքրեց իրեն և իր արյամբ ծիրանաներկելով, խաչազգյաց լույսով պսակելով, հարսնացրեց իրեն և անապական կուսությամբ ծնեց կենթանի հույսով։ Եվ սուրբ հոգին էր հովանավորում այդ աստվածային հարսանիքը։ Այսպիսին է բազմերջանիք և սուրբ կույս Ռիփսիմեն, և այս է նրա կուսության և փառքի սպասավորությունը։ Որոտատեսիլ ամպը սուրբ հոգու անձրևն է հոսեցնում և հյուսիսի կողմից ծողելով այրարատ աշխարը, երկնավոր մշակներ Թադեոս և Բարթողեմեոս սուրբ առաքյալների անդաստանը զվարթացնելու նրանց քարոզության բազմածաղիկ բույսը։
Անստվեր լույսի առավոտը, բազմաստեղ լույսով ծակելով հասավ հոգևոր աստղերի լամպարաջահ դասերին, ավետարանելու համար արդարության արեգակի ծակումը բազմապայլ ճառագայթարցակ լույսով. Երեք անգամ 5 տարով երկրի ծոցում գիշերեց, որ ելնի և մշտնջենավոր ցերեկ տարածի այս աշխարում։ Բազմալույս ճառագայթը պարունակվեց, ամփոփվեց նոր աշխարհից հնձաններում, կենաց որդից մեզ համար պայծառ և կանխահաս ողկույզը պտղաբերելով, կուսության բաժակով արփեցնելու համար մեզ այն խաղողի արյունը, որ խաչի հնձանում կանվեց և տիեզերքին անմահությամբ արփեցրեց։ Այսպես ճշմարտության ճառագայթն էր փայլում Հայաստան աշխարում, և ավետյաց ձայնն էր հնչում թորգոմի տանը, քանզի շփոթված պարթևած տերությունը խռովում էր, մեծահույս քնությամբ որոնելու ելած բազմալույս անհայտ մարգարիտին, որ եկել էր նրանց անանց մեծությամբ մեծացնելու։ Եվ հոյակապ հաղթությամբ, քաջությամբ պսակվածը, քաջայրերի հսկայազոր արքա Սեկ Տրթաթը մոլեգնոտ տրփանքով տնչում էր իրեն սեփականացնել էական լույսին հարսնացած Ռիպսիմե դժխոյին, նրան, ով պատշաճ էր իր փեսային, և պարթև զորքերը հարսանյաց փողերով և սրինգներով շտապում էին արքայական պարով համոզել նրան, ով եկել էր նրանց գրելու երկնքի արքայի զորության զորքերի մեջ, և թագավորազուն օրիորդները, և հայկազյանների սկույսերը ոսկեկուռ, շքեղաշուկ, երբ նրանք զարդերով, թմբուկներով և պարերով գալիս էին, որ արքունի սենյակը տանեն նրան, ով եկել էր նրանց հարսնազգեստելու երրորդության լույսով, վերին Սիոնի դստրերի կարգին դասելու լուսերամների դասի հետ, առագաստելու անեղաշեն հարսնարանին։ Եվ նրանք սա, իսկ վկաներն ինչ, զգաստության և սրբության մայրը, Առաքելուհի Գայանեն, որ աղբյուրն էր հոգևոր շնորհների, քաղցրաձայն վարդապետությամբ հորդորում էր իր հոգևոր զավակին և օրիորդներին, Քրիստոսի մշտալույս հարսի հետ փութալ դեպի նշանակված նպատակը, դեպի Քրիստոսադիր պսակահամբար կետը։ Մեղր էր կաթեցնում իր շուրթերից Քրիստոսի քույրն ու հարսը, Գայանեն, մեղր ու կաթ էր իր լեզվով կաթեցնում Սուրբ Կույս Ռիպսիմեի լսելիքի մեջ։ Իսկ նահատակը նահատակադիրի մոտ, աչքերը դեպի վեր, դեպի գերաշխարի կայանները բարձրացնելով, նրան էր օգնության կանչում, ում իր տիրոջը և աստծուն, անմահ փեսային։ Լսեց կույսի աղոթքները թագավորը, և երկնքի ահավոր զորությամբ իրեն ցույց տվեց նրան, ահեղ որոտմամբ ցրեց լկտիների ահաբեկված զորքը։ Փեսայի ձայնից զորացավ կույսը։ Հրապարակ ելավ Ախոյանի դեմ, որը մարմնի և մեղքի գրգիրներով փոթորկվող խավարի մեջ էր։ Ելնում էր մեղքերի դեմ մարտի ճակատ, սպանելով մեղքը և այն գտնողին։ Արդարությամբ վարված իր հոր երկնավոր նահատակի զենքերով, առաքելական ըմպշամարտիկ դարձավ, սպարազինվելով հավատի զրահներով։ Հանդես էր մտնում խաչազգյաց կույսը ծիրանազգեստ արքայի առաջ, որ հարսանյաց թագ ու զարդերով էր պճնված։ Հանդես էր մտնում կույսը նրա առաջ, ով թագով խրոխտացած գլուխներ բարձրացնում և որպես փեսա սրտաշարժությամբ ցնծում արագաստում։ Կույսը դեմ էր դուրս գալիս հսկային, որ զորությամբ փքված եզերքն էր դղրդացնում և գորալով խրոխտանում էր, թե կջնջի մարած և պարսից զորությունը։ Ճակատելու էր ելնում զգաստությամբ զինված կույս նահեղ պակշոտած վայրագի դեմ, որն ըստ առակավոր խոսքի սիգալի սավերում էր գետաթմբերը և ցամաքեցնում ծովերի հորցանքները։ Բռնավորը հանդեսների զորությամբ պերճացած, ով պարսից դեմ կռվելիս ծրում էր փղերի երամակները, ունած ըմպշամարտի հանդեսներին ծուլերի եղջուրներն էր ձեռքով պոկում և ափերով հսկային էր պատարոտում, դեմ էր դուրս գալիս կույսին, որն ուսին խաչ ուներ դրած և տնչում էր ծարաված սիրով խաչակից լինել կուսածին արարչին։ Սաստկանում էր հանդեսն դիմամարտների, մոտենում էր պսակների դնելու պահը, քանզի հաղթում էր կույսը, հաղթվում էր արքան, բանում էր կինը, բանվում էր հսկան, մանուկ կույսը գետնում էր տիեզերասաստ բռնավորին, քանզի կույսին հովանի էր այն բազուկը, որ խաչի վրա բարձրացավ, որ ձգեց երկինքը և երկիրը հաստատեց, սանձեց ծովը և ամեն ինչ իր ձեռքում ունի։ Գիշերվա ժամին էր կատարվում հանդեսը, նաև անաստվածության խավարի մութն էր պատում նրանց, ովքեր այնտեղ էին, սակայն, որպես փայլակ արեգակնապես ցոլանում էր արքունական սենյակից,
հոգու ավետի ստալու նրան, ով անդունդի խորքերն իջավ, 15 տարի տկնելով մեծ ավետիքներ սպասում մեր աշխարհի հայրը, հոգևոր լույսի ճառագայթը, մեծ լուսավորիչը, հոգու թևերով թռած լուսազգյաց աղավնին ավետիսի քաղցրաբարբար հնչումներ արձայնում հնձանում, որտեղ տրտմազգեստ նստում էին զգաստների խմբերը։ «Զվարճացիր», ասում է, «ուրախ եղիր Գայանե, մայր լույսի որդիների, ուրախ եղիր և ցնծա մարգարեական օրհնությամբ անապատ ծարավի, ել տես նահատակ կույսիս, հանդես նավարտեցի, Ախոյանին հաղթեցի, պատերազմը ետ մղեցի, մարտի տապից պապակված ծարավում եմ, տենչում եմ հոգևոր կենաց աղբյուրին մերձենալ, ով խաչի վրա գողգոթայում ինձ համար ծարավել էր, ձայնում է ինձ, որ խաչակցեմ իրեն. Եվ ձեզ ավետիք, Սիոնի երկնամի լուսերամներ և իմաստուն կույսեր, ելեք և տեսեք ձեր դշխոյին, Հրիպսիմեին, այն պսակով, որով պսակեց նրան իր տերը, նրա հարսնության օրը. Փութացեք և ելեք, ես ձայն եմ տալիս, եղբորորդին իմ խնկի պարտեզ իջավ Զմուրս քաղելու. Գնում եմ նրա հետ դեպի Զմուրսի լեռը, նրա մահվան վայրը, որովհետև ձեր ամպերով նրա հետ ելա դեպի Կնդրուկի բլուրը, աստվածության լույսի վայրը, թողեք ձեր հնձանները, սլացեք հոգու թևերով մաքուր աղավնիներ և իմ հարսանիքի օրիորդներ, իմ հարսնության վարդագույն զարդարանքներով զարդարվեցի, ընդառաջ ելեք իմ արյունաներ կամարազգեստ փեսային, որպեսի դուք էլ ինձ հետ փայլեք նրա արքունական ծիրաններով, ի փարս և ի զարդ հրեշտակների և մարդկանց. Եվ ձեզ ավետիք, Քրիստոսի առաքյալներ և իմ փեսավերներ, ահա առագաստ եմ գնում ես, ձեր կողմից հրավիրվածս, ուրախ եղեք, քանզի սիրեցի տիրոջը ինչպես որ ձեր կողմից պատվիրվեց. Եկեք ցնծացեք իմ նոր հարսանիքին, իմ փեսայի վարդագույն արյունը և աստվածության հուրը հեղված են որպես զարդ խաչի վրա, նրա հետ եմ թագարնում, ում ինձ հարս տվեցիք. Երկնավոր ավետյած ձայն հնչեց քո մեջ, Հայաստան աշխարհ, հանդեսի ասպարես և իմ արյան հոսանքների առագաստ, ուրախացիր և ցնծա, քանզի մեծացրեց Տերը քեզ մոտ ուղարկելով. Բերկրիր այրարատ աստվածապարգև ավետիսովս, ահա բարձրանում եմ քո գողգոթան, արարչի չարչարանքների բաժակն ըմպելու իմ կուսության բաժակով, քեզ ծարավիտ արփեցնելու կենարար արյան բաժակը անմահության և լույսի։ Եվ քեզ ավետիք, երկնավոր նահատակ և փրկության քարոս, բազմապայլ ճառագայթ, որ փակված ես գբի մեջ, ահա քեզ օգնության եմ հասնում, արևմուտքից արևելք սլանալով իմ կուսության թեթև ընթաց ամպով, եկա իմ հայրերի, Պետրոսի և Պողոսի ավետարանի տիեզերալծավալ լույսի փայլակնաբորբ ճառագայթը ծակեցնելու քո վայրերում, վանելու փարատելու խավարի մեգը, որ արգելելով փակել է քո կենթանի լույսի ճառագայթը. Ծակիր մեծ լուսավոր, քո անդունդներից քաղցրանվակ քո լույսով, քո սուրբ հայրերի, Թադեոսի և Բարթողոմեոսի ավետարանի լույսով փթեցնելու հյուսիսի աշխարհարձակ ճառագայթալույս փայլումը. Ահա բացեցի երկինքը, սուրբ հոգու որոտումը հնչեցրի քո դաշտում, քաղցրության ցող ցողելու հովիտներում, արյամբ ворոքելու և զվարթացնելու քո բույսերի արդյունք արդարության ցողը, վաստակած երկրագործ. Ահա խլեցի քո անդաստանից անեցքի փուշը, մեղքի տատասկը, ել սերմանիր քաչ սերմնացան լույսի ավետարանի սերմերը, որպեսի հնձի հասնելու ժամանակ ցնցանք միասին. Ահա իմ քո արյանը խառնված վտակները հանգցնում են խավարի բոցը, վառելով բորբոքում աստվածային լույսի հուրը, սրբելու քո արյամբ ներկված անդաստանները. Ել տնկիր քրտնաթոր մշակ կենաց որդը, ծաղկած ողկույզը, հոր կողմից մշակված խաղողի արյունը, քո սուրբ աչով վկայված, հորախություն վերինների և ներքինների պատվիր իմ հարսանյաց տաճարում, ահա ճմլվում եմ քո հնձաններում, իմ կուսության բաժակով, անմահության հոսանքներով արփեցրու քո ծարաված ժողովրդին, հրով և սրով կոտորվածներիս, մեր վարդապետության ծաղիկներին, և քո նոր ժողովրդին բոլորյալ պսակ հավաքիր, որպեսզի սրանով մտնեն մեզ մոտ լուսո հարկերը. Ցնծության ավետիք քեզ, լուսո մայր Մարիամ, աղբյուր մաքրության, քո լույսով ես մերկացա անեցքից, ինձ վրա գցելով քո սրբության լույսի ճառագայթը, գալիս եմ հարսնանալու քո որդուն և նրա արյան վարդագույնն ունեմ գլխիս որպես պսակ, մծրու առագաստ սրբություն սրբոցը, թակավորի մոտ,
որն իմ գեղեցկության ցանկությունն ունեցավ, որպեսզի ես էլ հագենամ նրա լույսի փառքից։ Այս խոսքը, գույսից միաձայն հնչելով, երկնավոր ցնծությամբ մաքրեց օդը, երկիրը երկինք երևացրեց, դրախտը բացեց, նրա ծաղիկների անմահության հոտը բուրեց երկրում։ Լսեց գույսի ավետիսը կուսածին լույսից վանված խավարասեր վիշապը մահաշունչ և տագնապեց։ Քանզի այն զենքով, որով մահութույնը սկզբում առաջին գույսի բնությանը խառնեց, նույն զենքով իրեն հերձված էր տեսնում, և մեղքի թույնը, սպանված, վկայվելով այս գույսով, որ Մարիամի լույսի կերպարանքով էր նկարված, քանզի չարն իրեն լուծարված և պարտված տեսավ, շտապում էր հագեցնել իր ծարավը սրբերի արյամբ։ Եվ ինչ էր գործում։ Եբրայեցիների պես լկտիների մոլեգնած խմբերին արյամբ կատաղած զայրացմամբ մութ գիշերով, սուսերներով և ջահերով մղում էր Քրիստոսի հարսի ետևից, որը դիմելով գնում էր դեպի ասպարես, դեպի մահ, ինչպես ոչխարը մորթվելու, և դարձյալ կատարվում էր գրվածը։ Խրովեցին հեթանոսները, թագավորներն ու զորքերը հավաքվեցին միասին տիրոջ և նրա օծյալի համար։ Հասավ այնուհետ խավարազգյաց վանիչը, իր հետ առած պարթևազն իշխաններին ու զորքին, հրաբորբոք ջահերով խամրեցնելու այրելու կուսության անտառան վարդը, որ հրի լուսեղեն կանաչությամբ էր ծաղկել։ Չգիտեր չարը, որ իր մոլորության բոցը նրա այրմամբ է շիջանվելու, և պարթևները նրա արյան ցողով ծաղկելու էին աստվածության գավիթներում, այլ մոլեգնած ըստ իր բնական չարության, ինչպես մի ժամանակ խաչողների ներփութացնում դեպի տերունական մահը, զինվորներին կատակներ էր հուշում, չգիտակցելով հակառակ իրեն էր դրանք հնարում, քանզի Տերը դրանցով մեզ փրկեց, իսկ նրան ընկճելով կործանում էր։ Նրա կողմից հրապուրված թագավորի իշխաններն ու զորքը դառը և անողորմ տանջանքների էին ենթարկում մարմինը, և սա մեզ համար կենաց առիթ էր լինում, իսկ չարի համար մահվան, քանզի բանին միացած մաքուրը, կապված լինելով, մեզ ազատում էր բազմաստվածության կապանքներից, կապելով չարի իշխանությունը, մերկացնում էր սրբությամբ արագաստյալ լուսազգյաց մարմինը, և մեզ գեստավորելով ավազանի լույսի սրբությամբ մերկացնում էր չարի կարծեցյալ փառքը։ Այրվում, տապակվում էր մարմինը հրաբորբոք կանթեղներից, կենթանախարույկվելով աստվածային լույսի հրով, և հրդեհվելով կիզում էր չարի մոլորությունը, մեր մեջ բորբոքելով հոգևոր հրի բոցը, որ գցեց երկիր։ Սրով հերձվում էր մակրազգյաց կուսական որովայնը, և սուրբ հոգով հղանալով կենաց խոսքը, հոգևոր երկունքով մեզ ծնունդ տալով լուսոհոր որդեգրության մեջ ջնջում էր օձի բազմածնունդ չարությունը, հատում էր երկնավետյաց քարոզ լեզուն և լրացնում կրապաշտության հնչմունքը հոգևոր երկերի օրհնությունների քաղցրությանը մեզ հորդորելով, փորվելով հանգչում էին սուրբ վկայի լույսով վայելչացած աչքերը, և մարելով խավարեցնում էր մոլորության կայծակը, ծակեցնելով մեզ երրորդության ճառագայթները։ Սա է Քրիստոսի սուրբ և անարատ հարսի հանդեսը, որը սպանեց մեղքերը և իր արյամբ ջրելով օձի թույները մեղքի ծառայությունից գնաց անդատապարտելի ազատության դեպի լուսո հոր որդեգրությունը։ Եվ նրա հետ եղած սրբության օրիորդները նույն այդ հանդեսով արյամբ պսակված, մահը ոտնակող արած և օձի գլուխը փշրած, խաչազգյաց մշտավար լույսով նրա ետևից ելան երկնի արքայի լույսո արագաստը, և կատարվեց գիրը, որն ասում է, թե թագավորի մոտ են տարվելու գույսերը նրա ետևից, և նրա ընկերները տարվելու են նրա մոտ։ Իսկ մատնիչը ամաչելով հեռացավ, սրբերի դեմ չարությամբ դավեր էր նյութում, և տագնապով շտապում դեպի հրավիրող խավարը։ Իսկ նա, ով լույսի կողմից հրավիրվեց, ընկճելով չարի խոհերը, հանգցրեց մահու խայթոցը, և էական լույսի նկարագրին կենթանակերպվելով բեր բարձրացավ որպես փայլակ, լուսավար լամպարաջահ վարկով իմաստուն գույսերի հետ, ճառագայթելով վերին խորանում, և խորքերի ծակեց արդարության արեգակը, սուրբ լուսավորիչը։ Ավետարանի լույսի ջերմ ճառագայթը վառելով բորբոքում էր հյուսիսի պաղությունները, լուծարում ամբարշտության ձմեռը, հակառակ հողմերով հանդարտեցնում էր նաև մեղքերի փրփրատեսակ ալիքների լեռնացայտ կուտակները։ Իսկ օդը սառեցնողը, որը հոգով երալ նարգելում էր, որը մահաթույն վիշապն էր փչում, ավելի քան հյուսիսայինը գումարում էր անգիտության խավարը։ Իսկ քաղցրուսույց բանի հարավայինը ծավալելով սուրբ հոգու տեղացած անձրևի մեջ ծաղկեցնում է աստվածգիտության ողբոչներով Հայաստանը,
քաղցր պտղով վայելչացածներիս, որպեսզի դառնան արդարության դրախտ խունկերի, հոգևոր տունկերի անուշահոտությունը բուրելու համար իբարս Աստծո։ Եվ լրացնում է կուսական մաղթանքը, թե թող իջնի իմ եղբորորդին իր պարտեզը և ուտի իր ծառերի պտուղները, քանզի հոգևոր հարսանյաց խորուրդը կատարման հասնելով և փրկության երկունքի ժամը հասնելով, Սուրբ Հոգին կույսի որդիների մեջ մի վայրկյանում ծնում էր ողջ պարթևած տերությունը և իրականանում էր գիրը, երկնեց Սիոնը և ծնվեց ողջ մի ասկ, ինչպես հայտնում էին արքունի բյուր բանակները, որոնք հոգուց ծնվելով մի ժամում Եփրատի մեջ որդեգրության ավետիսը ստացան, ի վերուստ շողալով լույսի ծագմամբ։ Նաև մոլեգնած բռնավորը, որ փափագում էր կույսին իրեն սեփականացնել, Քրիստոսի կողմից յուրացվեց, և իր մեջ աղտերի բոցը հանգցնելով, ճշմարտության հրով վառված, կույսին որդի գրվեց, և բանի քարոզը լինելով, հայրենի տերությունը լցնում էր ավետարանի լույսով։ Եվ ոչ միայն այս, այլև աստվածության գանձերը, սրբի կուսական մարմնի ծաղիկները, որ սպանել էր, շողովելով ամփոփում էր որպես գանձ իր համար, որպես հավիտենական մեծություն, և իր զորության քաջության գաղտնիքը սուրբերի վկայարանում է թողնում հավիտենապես, և իրեն բարության օրինակ հարթարում բոլորի համար, առաքելաջան հանդեսով լուսավորում արևելքը երրորդության լույսով։ Նաև արևմուտքում էր շիջանում մոլորության բոցը վկաների արյամբ, ավետարանի ճառագայթը լույսի հետ շրջափայլելով ամենուր, քանզի Աստծո այն ատելին և ցանկասերը և գարշելին Դիոկլետիանոսը, որը Սուրբ Պրիպսիմեից իր կրած անարգանքների պատճառով չարացած ողորում էր տիեզերքում լրացնելու ճշմարտության կրոնը, հանկարծակի հանգելով մեջտեղի ջնջվեց վերացավ իր համախոհ օձի ծնունդներով հանդերձ։ Նույն Սուրբ Կույսի տնից ծագեց Փրկության եղջյուրը, ի տեր հուսացյալ թագավորը, Սուրբ և հաղթող Կոստանդիանոս կայսրը, և գործակից լինելով մեր տրթատ արքային առհասարակ ջնջեցին բազմաստվածության վրդովմունքները, խաղաղություն հաստատելով ողջ աշխարում, և ավետարանի լույսն առաքելաբար իրենց մեջ ընդունելով, տիեզերասաս զորությամբ երկնքի տակիններին նվաճեցին ի հնազանդություն վերին թագավորությանը, և լրացավ գիրը, որ ասում է. «Խոստովանելու են քեզ երկրի թագավորները, և թե երկրի թագավորություններ, օրհնեցեք Տիրոջը»։ Այսպիսով կատարվեց բոլորի սուղված Սուրբ Կույս Հրիպսիմեի բազմերանյան վայելչության ավետիքը, ինչպես որ հայտնի է բոլորին։ Այսօր այս տոնի խորուրդը մեզ հոգևոր օրհնությունների քաղցրաձայնությանը հորդորեց։ Այս է կուսական վկաների հանդեսը։ Սրանք են, որ մեր աշխարհին որպես լուսավորներ փայլելով աստվածության հնչյուններով լցրին բոլորիս, որոնք մեր երկրում ծաղկած աստվածության գանձերն են, լուսավոր աստղեր, եկեղեցու ծաղիկներ, ճանապարհներ մեզ համար և կենաց դուռ դեպի երկինք, բանավոր ողջակեզներ, կատարյալ զենումներ, ընդունելի պատարակներ, ճշմարտության քարոզներ, ստության արցանացուցիչներ, մոլության լուծում, չարության հալածիչներ, աշխարհի մաքրության համար մեղքերի ջրհեղեղ, մարդկային ազգի պարծանքներ, մեզ հույս հանդերձյալ կյանքում ի Քրիստոս Հիսուս։ Սրանց նախանձավոր լինենք բոլորս, նմանապես սիրելու Քրիստոսին, որպեսզի ընդունենք ողորմությունը և շնորհներ գտնենք պետք եղած ժամանակ սրանց օգնականությամբ։ Սրանք իմ խոսքերից քեզ պտուղ, ով երջանիկդ կանանց մեջ, հաղթող նահատակ և Սուրբ Հարս, դու ոչ թե ղոմբիական մարտերի հաղթանակի ձիթենու պսակ, և ոչ էլ ոսկեկուռ ակներով փայլող տակ զարդարելու արքայական հարսանիքը, այլ մաքուր ընտենագույն ընծա բանը սիրողներին, և իմաստության ծաղիկ ի Քրիստոս, արյամբ ворոքված Բուրաստան, որ որպես զարդ քո հարսնությանը համահավաքվել ես այն ծաղիկներով, որոնցով պսակվում ես, Քրտինքի առաջին կաթիլներն իմ նորաբույս հոգու, որ սիրում է քեզ, իսկապես սիրեցյալդ բարու, ընդունիր գթությամբ որպես արդարև գորովագութ մայր և դեպի ինձ դարձրու սիրողի քեզ փեսայացած բանի գթությունը, որպեսզի ես ցնծամ քեզ հետ, երբ նրա լույսի փառքը երևա, և մեզ բոլորիս, ում քո արյամբ ծնեցիր բանին որդեգրելու համար, մշտահայց աղոթքներով նրան հանձնիր, ծածկվածդ նրա թևերի հովանու տակ, որպեսզի ավետարանի լույսով առաջնորդվածներս այս հավիտյանի անգոների միջով անցնելով հանդերձյալին ժամանենք հասնելու կյանքին, նույն ինքն Հիսուս Քրիստոսին, մեր Տիրոջը, որի հետ և հորը միանգամայն և Սուրբ Հոգուն վայել է փառք
իշխանություն և պատիվ այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան, բան 26-րդ, նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ։ Արդ, ովքեր խոսքը հարմարեցնում են կողկողագին ձայներին, նույն գրով վերջավորելով տները, որով ավելի սաստիկ մորմոքելով են ճմլում և կսկծեցնում սրտի իղձերը, արտասուք բխեցնելու համար, նրանց հետ ես էլ ստուգապես և իրավաբար, բազմելով որպես լալագին բանաստեղծություն եղանակող այդ խմբերի դասի պարագլուխ, նրանց հեծության հետ ավաղական ձայնարձակությամբ տարածում եմ անձիս վշտակրությունը. Ես, որ ոչ ամբողջովին մեռած եմ աշխարհի համար, ոչ էլ իսկապես կենդանի եմ Աստուծո համար, ոչ սոսկ ջերմ եմ, ոչ էլ լոքսար ըստ հայտնության գրքում ավետարանչի գրած օրինակի, երիցս ատելիս երյակ տերությանը և ամենատես արարչին։ Ահա այսպիսին են թաղցական խոսքերին պատշաճող և կրկնակի ողորմելի կերպագրությունները, որոնք մեկ գրով հանգավորված այդպիսով ցույց են տալիս միմյան շաղկաված թշվառությունների պատկերը։ Տաղանդների պարտքը ուրացողս իսկույն պատժվեցի։ Ես, ապիկարս, հիրավի անարժան գործերովս մատնվեցի։ Արքունի գանձերի վատնիչ եմ և կրկնադատ անզերծանելի։ Պատասխանատու եմ մեծին բռնված անփախչելի։ Բյուր քանքար է պարտքս, բայց չունեմ ոչ մի ունկի։ Անբարեխոս կապված եմ խցում դառը արգելարանի։ Հեծում և ցավերի վաստակ եմ ճաշակում բանտում խավարի։ Անապավեն և անպաշար տանջվում եմ ողորմելի։ Եվ այստեղ ողբական այս եղանակն ինձ բաժին ընտրեցի։ Այս խոսքերով վերափոխեցի կսկծելի կոծի։ Նույն հանգավորմամբ շարակարքեցի անհատ թվանշանով խորհրդական 20-ի։ Աղքատության հնոցը բորբոքված այրում է շուրջանակի։ Անպատսպար վտանգված թշվառ եմ սիրտս տված գրավի։ Հոգով տարակուսած ապաշնոր այր տրված վրիպանքի։ Անողորմ քննության պարտական եմ դատաստանի։ Սիրտս խոցվում է զենքով մահվան ու մեղքի։ Անփրկելի մատնված բռնության գերի եմ չարիքի։ Հոշոտվում է բնությունս սուր սուսերով սաստերի։ Արդեն իսկ դատաստանի մեջ եմ հիշատակով ատյանի։ Աչքերիս առջև է չարատես մռայլն անծայքելի։ Լքված, կապված եղկելի եմ մատնված տարակույսի։ Երևում է ահարկու պատկերը վերինի դեմքի։ Հուժ անարև և անվերարկու մատնված եմ տարտարոսի։ Անապավեն մոլար մորմոքում եմ հրում գեհենի։ Անհետ կորած կործանված եմ վիհում մեղքերի։ Ահա ունեցած անպիտան արծաթս, որ երբեք չէ հարգի։ Չի ընդունվում և կամ համբարվում իգանց տերունի։ Ոչ պխտոր խնդրանքը, ոչ էլ անմաքուր ձեռքն աննվիրելի, այլ փշրված սրտով, մատների տատանմամբ հույս առած դարձի, երեսս հողին դրած պաղատում եմ մորդ Հիսուսի։ Բարեխոսիր, քավություն մաղթիր ինձ մի մեղավորի։ Դու զորավոր փրկանակ կյանքի, իսկուհի երկնի։ Երկրի վրա ամեն ինչում թող քեզ մատուցվի, օրհնություն ու բուրում խունկերի, անուշ յուղերի։ Արդ մեկ այլ մաս եմ հավելում հյուսվածքին ասված ողբերի։ Շնորատու բարերարին մատուցեցի պտուղ արտասուքի։ Խորությունը չափելով չգտա որքանությունը կորստի։ Հակիրճ խոսքերով այն հայտնել ճանացի, բայց տեսնել այն չկարողացա ճեպելով թևերով մտքի։ Խոր մեղքերից պարտված միտքս որպես բարկության բաժակ ձեռքս վերցրի։ Տարակույսների տարտամությունը որպես մահվան ճաշակում արփեցի։ Եվ այժմ բազում հանցանքներս ողորմելի ձայնով երգեցի։ Աներևույթ տապի կրակարան է մեջս հուժ հրաբորբոք անզովանալի։ Մի անտեսանելի հնոց սաստիկ երացող անշիջանելի։
թունավոր նետի սլակներ կան շտեմարանի խորքում իմ սրտի, մահվան խոցոտող ցավեր են երակներում իմ լյարդի, աղիքներս խցանվել են երկունքի ցավերով անտանելի, երիկամներս երկու կողմից այրում է ջերմն անդարմանելի, անտանելի մաղձի դառնությունը նախադրանն իմ կոկորդի, շնչափողիս մեջ ուժգին հնչում են վհատեցնող ձայներ ավաղի, բնությանս բազմաթիվ մասեր իրար դեմ ելել են պատերազմի, կասկածանքների վախից վարանած բոլորովին մատնված են վտանգի, հարազատների դավաճանությունն անհաշտելի բերել է կոտորածի, ոչ մեռած, ոչ կենթանի թաղված եմ մեղքի տիղմում գարշելի, քեզ բարերարիտ եմ վերուղում հայացքս երկյուղով պատճապարտի, որ այս կյանքի անհույս վիհից դուրս բերես ինձ դեպի լույսն անցկալի, նա ով այս խոսքը գրի առավ երջանիկների հետ թող պսակվի, ողորմությանդ ակնարկով անարատների հետ թող հաղորդվի, Աստծո խոսքիդ պատարակով բարեգործված թող կյանք առնի, օրհնությունը գովյալ շուրթերի թողիչնի գլխին այս մատյանը բաշխողի, Սողոմոնյան առակի մաղթանքը այսպես թող կատարվի, դրոշմիր հոգովդ բարձրյալ նորոգումով անեղծանելի, քանզի միայն դու ես համբերող, ներող, և քեզ փառք համենայնի, ամեն։

0: մեր որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, կոնցերտ ջութակի և նվագախմբի համար, մի մաժոր, կատարում են Գիդոն Կրեմերը և Սանտ Մարտինի երաժշտական ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Գիդոն Կրեմերը։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի մի մաժոր կոնցերտը Ջութակի և նվագախմբի համար, Գիդոն Կրեմերի և Սանտ Մարտինի երաժշտական ակադեմիա նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Գիդոն Կրեմեր։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆրանց Շուբերտ, Էքսպրոմպտներ, Սոլ բեմոլ մաժոր և Մի բեմոլ մաժոր, կատարում է Դինո Լիպատին։

Հնչեցին Ֆրանց Շուբերտի էքսպրոմպտները, սոլ բեմոլ մաժոր և մի բեմոլ մաժոր, կատարեց Դինո Լիպատին։ Աստոր Պիացոլլա, տանգո, կատարում է Քրոնոս Լարեին Քարյակը։

0: FM и на Съмек Евмек.
1: Կհնչեն հատվածներ Ջուակինո Ռոսինի «Սևիլյան սափրիչը» օպերայի առաջին գործողությունից։ Կատարում են Տիտո Գոբին, Ֆիգարո, Մարիա Կալասը, Ռոզինա, Լուիջի Ալբան, Կոմս Ալմավիվա, Ֆրից Օլենդորֆը, Բարտոլո, Նիկոլա Զաքարյան, Դոն Բազիլիո, Գաբրիելա Կարտուրանա, Բերտա, Ֆիլհարմոնիա Նվագախումբը և Երգչախումբը, դիրիժոր Ալկեո Գալիերա։

Հնչեցին հատվածներ Ջոակինո Ռոսինիի «Սևիլյան սափրիչը» օպերայի առաջին գործողությունից։ Կատարեցին Տիտո Գոբին, Ֆիգարո, Մարիա Կալասը, Ռոզինա, Լուիջի Ալվան, Կոմս Ալմավիվա, Ֆրից Օլենդորֆը, Բարտոլո, Նիկոլա Զաքարյան, Դոն Բազիլիո, Գաբրիելա Կարտուրանը, Բերտա, Ֆիլարմոնիան Վագախումբը և Երգչախումբը, դիրիժոր Ալկեո Գալիերա։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի «Ռե մաժոր» գիշերային սերենադը Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, Ռոմանս, կատարում է Հայաստանի ռադիոյի և հեռուստատեսության սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Վիկտոր Խաչատրյան, դիրիժոր Ռաֆայել Մանգասարյան։

0: Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի ռոմանսը Հայաստանի ռադիոյի և հեռուստատեսության սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, մենակատար Վիկտոր Խաչատրյան, ջութակ, դիրիժոր Ռաֆայել Մանգասարյան։
1: Լասլո Վայներ, կոնցերտ ֆլեյտայի, ալտի, դաշնամուրի և լարային նվագախմբի համար։ Կատարում են Կասպար Զենլերը ֆլեյտա, Միլան Ռադիչը ալտ, Եվա Հարությունյանը դաշնամուր և Կապելլա Իստրոպոլիտանա նվագախումբը, դիրիժոր Ռոբերտ Մարեչեկ։

0: Հնչեց Լասլո Վայների կոնցերտը ֆլեյտայի, ալտի դաշնամուրի և լարային նվագախմբի համար։ Կատարեցին Կասպար Զենդերը ֆլեյտա, Միլան Ռադիչը ալտ և Ահարությունյանը դաշնամուր, նվագակցում էր Կապելլա Իստրոպոլիտանա նվագախումբը, դիրիժոր Ռոբերտ Մարեչեկ։
1: Պյոտր Չայկովսկի «Էլեգիա», լարայինների համար դո մաժոր սերենադից, օպուս 48, կատարում է Հունգարիայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Անտալ Դորատի։

Պյոտր Չայկովսկու «Լարայինների համար» դո մաժոր սերենադից հնչեց «Էլեգիան», կատարեց Հունգարիայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Անտալ Դորատի։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Johann Sebastian Bach, Ֆրանսիական Սյուիթ համար 2, դո մինոր, կատարում է Քեյթ Ջարեթը.

Հնչեցին Էրասմուս Վիդմանի պարերը, Կոլեգիում տեր ψυχոր ensemble-ի կատարմամբ, դիրիժոր Ֆրից Նեումեյեր։ Մորիս Ռավել, պիես Հաբաներայի ոճով, կատարում են Ալեքսանդր Լագուայան, գիտար, և Սիմյոն Ստանկիու Սիրինգսը, պանի ֆլեյտա։

Հնչեց Մորիս Ռավելի պիեսը Հաբաներայի ոճով, կատարեցին Ալեքսանդր Լագուայան, կիթառ, և Սիմյոն Ստանկիոս Սիրինգսը, պանիֆլեյտա։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կլոդ Դեբյուսի «Էստամպներ» կատարում է Սվյատոսլավ Ռիխտերը։

0: Кінчатін Клод Дебюсі Естампнера, Катарець Святослав Ріхтера.
1: Йозеф Хайден, Сімфонія тів 53, Кайсերական, Ре мажор, 3-րդ եւ 4-րդ մասեր. Կատարում է Վիեննայի Կոնցենտուս Մուզիկուս հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Նիկոլաուս Արնոնկուր.

0: Հնչեցին Յոզեֆ Հայդնի կայսերական թիվ 53 սիմֆոնիայի երրորդ մենուետ և չորրորդ ֆինալ մասերը։ Կատարեց Վենայի Կոնցենտուս Մուզիկուս հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Նիկոլաուս Արնունկուր։
1: Դոնատո Լովրեգլիո, Կոնցերտ Ֆանտազիա, Վերդիի Տրավիատա օպերայի թեմայով, օպուս 45, կատարում են Մայքլ Կոլինսը, կլարնետ, և Քեթրին Սթոթթը, դաշնամուր։

0: Efem, yine ısırmak, yevmek.
1: Franz Schubert, Սիմֆոնիա համար 8, Անավարտ, Սի մինոր, կատարում է Լիոնի օպերայի նվագախումբը, դիրիժոր Ջոն Էլիոթ Գարդիներ.

Հնչեց Ֆրանց Շուբերտի համար 8 սիմֆոնիան, Սի մինոր, անավարտ, կատարեց Լիոնի օպերայի նվագախումբը, դիրիժոր Ջոն Էլիոթ Գարդիներ։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ

Սուրբ Մովսես Խորենացի, Սուրբ Հիփսիմեի և նրա վկայակիցների հիշատակին և նրանց նահատակությանը նվիրված ներփողյանից։ Նորահրաշ և գերապայծառ տոնն է այս, և հոգևոր ցնծության ավետիսն ընդհանուր արձայնում է բոլոր հայաստանցիներիս, մշտահոս առաքինությամբ, լուսերանք ծաղիկներով պսակելով աստվածասեր անձանց։ Կուսական է տոնն այս, Բոցեղեն Զվարթուն երկնայինների կուսական դասակցությունների լուսավոր խմբերին հորդորում է տոնակից և զվարճակից լինել, իսկ Ասքանազյան ազգին այսօր տեսնել սա Քրիստոսի փառքի փայլմամբ պսակվելով և հրճվելով։ Մարտիրոսական է տոնն այս և ճգնավորական համդես։ Վկաների բոլոր պսակակապ թակազարդված դասերին պայծառ և մեծ սուրբ առաքյալների և մարգարեների աստվածազգյաց խմբերին հրավիրում է դեպի նոր Սիոն, պարակից լինելու Արագաստի մանկանց, երկնավոր հարսանյաց հոգևոր երգերը երգելու ի փառս անմահ Փեսայի։ Այսօր ցնծությունն է երկնի և երկրի և երկնավոր շնորհների մեծ ավետիքը։ Պայծառ լույսով շրջափայլելով թորգոմի տան մեջ հավատացյալների հոգում երկնի ցնծությունն է շարժում, որովհետև կենթանի լույսը, որ փայլատակում էր երկնքից Հիփսիմեանների վրա, այստեղ բացափայլեց փայլակնաբորբ ճառագայթներով։ Այն ոչնչացնում է անեծքների փուշը և վկայական արյամբ նորոգում երկնայինը։ Այստեղ ծաղկեցնում բանավոր բույսերի արդարության բողբոջները, սաղմոսների անուշահոտություն բուրում։ Այստեղ հնչում է անմահ թագավորի փառքը։ Այսօր ցնծությունն է երկնի, որովհետև աստվածազգյաց հարսը երկրի վրա ընդունեց պսակը վայելչապես դրած, լույսով և անմահությամբ զգեստավորված։ Եվ խաչազգյաց օրիորդները, նրա հետ կուսական արյամբ ծիրանավորված, երկնագումար սերով բեների անցնող խմբի հետ մտան սրբություն սրբոցի լուսո Արագաստը, Փեսայացած բանի մոտ, նրա աջ կողմում կանգնելու որպես սուրբ դժխո, ոսկեհուր պսակված։ Այսօր գերահրաշ և լուսապայծառ փառքով ցնծում է հայաստանյայց եկեղեցին կուսականների տոնով, որով երրորդության լույսն ընդունեց իր մեջ մերկացավ մեղքի հնությունից, հարսնազգյաց արփիապայլ հրաշքներով թագ գլխին հրճվում է և պարծենում իր պսակիչ Քրիստոսով, վկաների հանդեսը տոնելով։ Այսօր հիշատակն է Քրիստոսի սուրբ և մաքուր անարատ հարսի Հիփսիմեի և նրա հետ զգաստության աղբյուր և հավատի մայր Գայանեի և սրբության որդիները, իմաստուն կույսերը, մշտավար լույսով ջհազգյաց ծագում են արևմուտքից, երրորդության համապայծառ լույսը փայլեցնելով Հայաստան աշխարում։ Եկեք իմաստուն կույսերին այժմ բարեբանության պտուղներով հատուցենք ի պատիվ վկաների, այստեղ, որտեղ կուսություն և զգաստություն է պետք, կենսաբեր ողկույս պտղաբերելով։ Եկեք փութանք անմահության խորհուրդների պտուղը քաղելու և աստվածազգյաց հարության հոտը բուրելու և այս վկաների կուսական տոնը մեծարելով մեր աշխարին բարի համբավը բերենք ասելով. Ուրախացիր և ցնծա Հայաստան աշխարհ, նոր Իսրայել, երկիր ավետյաց և դրախտ աստվածատունք, զարդարված առաքյալներով և մարգարեներով և սրբերի լուսեղեն դասերով։ Վկաների արյամբ քո մեջ մոլորության բոցը մարեց և ճշմարտության ջահը վառված բոցն է բորբոքվում լույսը անաղոտաբոր բոկ ճառագայթներով։ Ահա գալիս է կույս հարսը հոգու թևերով սլանալով, փայլելով կուսության բազմապայծառ լույսով։ Գալիս է հանդիպելու անմահ Փեսային ասելով, «Թափված յուղ է քո անունը, որի համար սիրեցին օրիորդները քեզ»։ Գալիս մտնում է ցնծությամբ Արիան Արագաստը, տեսնելով իր տիրոջը ցնծությամբ նոր Արագաստ եկած խաչի վրա զոհվելու, հրով և արյամբ հարսնանում է նրան, ով աստվածության հրի մեջ մաքրեց իրեն և իր արյամբ ծիրանաներկելով, խաչազգյաց լույսով պսակելով, հարսնացրեց իրեն և անապական կուսությամբ ծնեց կենթանի հույսով։ Եվ սուրբ հոգին էր հովանավորում այդ աստվածային հարսանիքը։ Այսպիսին է բազմերջանիք և սուրբ կույս Հիփսիմեն, և այս է նրա կուսության և փառքի սպասավորությունը։ Որոտատեսիլ ամպը սուրբ հոգու անձրևն է հոսեցնում և հյուսիսի կողմից ծողելով այրարատ աշխարը, երկնավոր մշակներ Թադեոս և Բարթուղեմեոս սուրբ առաքյալների անդաստանը զվարթացնելու նրանց քարոզության բազմածաղիկ բույսը։
Անստվեր լույսի առավոտը, բազմաստեղ լույսով ծակելով, հասավ հոգևոր աստղերի լամպարաջահ դասերին, ավետարանելու համար արդարության արեգակի ծակումը, բազմապայլ ճառագայթարցակ լույսով. Երեք անգամ 5 տարով երկրի ծոցում գիշերեց, որ ելնի և մշտնջենավոր ցերեկ տարածի այս աշխարում։ Բազմալույս ճառագայթը պարունակվեց, ամփոփվեց նոր աշխարհից հնձաններում, կենաց որդից մեզ համար պայծառ և կանխահաս ողկույզը պտղաբերելով, կուսության բաժակով արփեցնելու համար մեզ այն խաղողի արյունը, որ խաչի հնձանում քամվեց և տիեզերքին անմահությամբ արփեցրեց։ Այսպես ճշմարտության ճառագայթն էր փայլում Հայաստան աշխարում, և ավետյաց ձայնն էր հնչում թորգոմի տանը, քանզի շփոթված պարթևած տերությունը խռովում էր, մեծահույս քնությամբ որոնելու ելած բազմալույս անհայտ մարգարիտին, որ եկել էր նրանց անանց մեծությամբ մեծացնելու։ Եվ հոյակապ հաղթությամբ, քաջությամբ պսակվածը, քաջ այրերի հսկայազոր արքա Սեկ Տրթաթը մոլեգնոտ տրպանքով տնչում էր իրեն սեփականացնել էական լույսին հարսնացած Ռիպսիմե դժխոյին, նրան, ով պատշաճ էր իր փեսային, և պարթև զորքերը հարսանյաց փողերով և սրինգներով շտապում էին արքայական պարով համոզել նրան, ով եկել էր նրանց գրելու երկնքի արքայի զորության զորքերի մեջ։ Եվ թագավորազուն օրիորդները, և հայկազյանների սկույսերը ոսկեկուռ, շքեղաշուկ, երբ նրանք զարդերով, թմբուկներով և պարերով գալիս էին, որ արքունի սենյակը տանեն նրան, ով եկել էր նրանց հարսնազգեստելու երրորդության լույսով, վերին Սիոնի դստրերի կարգին դասելու լուսերամների դասի հետ, առագաստելու անեղաշեն հարսնարանին։ Եվ նրանք սա, իսկ վկաներն ինչ, զգաստության և սրբության մայրը, Առաքելուհի Գայանեն, որ աղբյուրն էր հոգևոր շնորների, քաղցրաձայն վարդապետությամբ հորդորում էր իր հոգևոր զավակին և օրիորդներին, Քրիստոսի մշտալույս հարսի հետ փութալ դեպի նշանակված նպատակը, դեպի Քրիստոսադիր պսակահամբար կետը։ Մեղր էր կաթեցնում իր շուրթերից Քրիստոսի քույրն ու հարսը, Գայանեն, մեղր ու կաթ էր իր լեզվով կաթեցնում Սուրբ Կույս Ռիպսիմեի լսելիքի մեջ։ Իսկ նահատակը նահատակադիրի մոտ, աչքերը դեպի վեր, դեպի գերաշխարի կայանները բարձրացնելով, նրան էր օգնության կանչում, ում իր տիրոջը և աստծուն, անմահ փեսային։ Լսեց կույսի աղոթքները թագավորը, և երկնքի ահավոր զորությամբ իրեն ցույց տվեց նրան, ահեղ որոտմամբ ցրեց լկտիների ահաբեկված զորքը։ Փեսայի ձայնից զորացավ կույսը։ Հրապարակ ելավ Ախոյանի դեմ, որը մարմնի և մեղքի գրգիրներով փոթորկվող խավարի մեջ էր։ Ելնում էր մեղքերի դեմ մարտի ճակատ, սպանելով մեղքը և այն գտնողին։ Արդարությամբ վարված իր հոր երկնավոր նահատակի զենքերով առաքելական ըմպշամարտիկ դարձավ, սպարազինվելով հավատի զրահներով։ Հանդես էր մտնում խաչազգյաց կույսը ծիրանազգեստ արքայի առաջ, որ հարսանյաց թակ ու զարդերով էր պճնված։ Հանդես էր մտնում կույսը նրա առաջ, ով թագով խրոխտացած գլուխներ բարձրացնում և որպես փեսա սրտաշարժությամբ ցնծում արագաստում։ Կույսը դեմ էր դուրս գալիս հսկային, որ զորությամբ փքված տիեզերքն էր դղրդացնում և գորալով խրոխտանում էր, թե կջնջի մարած և պարսից զորությունը։ Ճակատելու էր ելնում զգաստությամբ զինված կույս նահեղ պակշոտած վայրագի դեմ, որն ըստ առակավոր խոսքի սիգալի սավերում էր գետաթմբերը և ցամաքեցնում ծովերի հորցանքները։ Բռնավորը հանդեսների զորությամբ պերճացած, ով պարսից դեմ կռվելիս ծրում էր փղերի երամակները, հունած ըմպշամարտի հանդեսներին ծուլերի եղջուրներն էր ձեռքով պոկում և ափերով հսկային էր պատարոտում, դեմ էր դուրս գալիս կույսին, որն ուսին խաչ ուներ դրած և տնչում էր ծարաված սիրով խաչակից լինել կուսածին արարչին։ Սաստկանում էր հանդեսն դիմամարտների, մոտենում էր պսակների դնելու պահը, քանզի հաղթում էր կույսը, հաղթվում էր արքան, բանում էր կինը, բանվում էր հսկան։ Մանուկ կույսը գետնում էր տիեզերասաստ բռնավորին, քանզի կույսին հովանի էր այն բազուկը, որ խաչի վրա բարձրացավ, որ ձգեց երկինքը և երկիրը հաստատեց, սանձեց ծովը և ամեն ինչ իր ձեռքում ունի։ Գիշերվա ժամին էր կատարվում հանդեսը, նաև անաստվածության խավարի մութն էր պատում նրանց, ովքեր այնտեղ էին, սակայն, որպես փայլակ արեգակնապես ցոլանում էր արքունական սենյակից,
հոգու ավետի ստալու նրան, ով անդունդի խորքերն իջավ, 15 տարի տկնելով մեծ ավետիքներ սպասում մեր աշխարհի հայրը, հոգևոր լույսի ճառագայթը, մեծ լուսավորիչը, հոգու թևերով թռած լուսազգյաց աղավնին ավետիսի քաղցրաբարբար հնչումներ արձայնում հնձանում, որտեղ տրտմազգեստ նստում էին զգաստների խմբերը։ «Զվարճացիր», ասում է, «ուրախ եղիր, Գայանե, մայր լույսի որդիների, ուրախ եղիր և ցնծա մարգարեական օրհնությամբ անապատ ծարավի, ել տես նահատակ կույսիս, հանդես նավարտեցի, ախոյանին հաղթեցի, պատերազմը ետ մղեցի, մարտի տապից պապակված ծարավում եմ, տենչում եմ հոգևոր կենաց աղբյուրին մերձենալ, ով խաչի վրա Գողգոթայում ինձ համար ծարավել էր, ձայնում է ինձ, որ խաչակցեմ իրեն. Եվ ձեզ ավետիք, Սիոնի երկնամի լուսերամներ և իմաստուն կույսեր, ելեք և տեսեք ձեր դշխոյին, Հրիպսիմեին, այն պսակով, որով պսակեց նրան իր տերը, նրա հարսնության օրը. Փութացեք և ելեք, ես ձայն եմ տալիս, եղբորորդին իմ խնկի պարտեզ իջավ Զմուրս քաղելու. Գնում եմ նրա հետ դեպի Զմուրսի լեռը, նրա մահվան վայրը, որովհետև ձեր ամպերով նրա հետ ելա դեպի Կնդրուկի բլուրը, աստվածության լույսի վայրը, թողեք ձեր հնձանները, սլացեք հոգու թևերով, մաքուր աղավնիներ և իմ հարսանիքի օրիորդներ, իմ հարսնության վարդագույն զարդարանքներով զարդարվեցի, ընդառաջ ելեք իմ արյունաներ կամարազգեստ փեսային, որպեսզի դուք էլ ինձ հետ փայլեք նրա արքունական ծիրաններով, իփարս և իզարդ հրեշտակների և մարդկանց. Եվ ձեզ ավետիք, Քրիստոսի առաքյալներ և իմ փեսավերներ, ահա առագաստ եմ գնում ես, ձեր կողմից հրավիրվածս, ուրախ եղեք, քանզի սիրեցի Տիրոջը, ինչպես որ ձեր կողմից պատվիրվեց. Եկեք, ցնծացեք իմ նոր հարսանիքին, իմ փեսայի վարդագույն արյունը և աստվածության հուրը հեղված են որպես զարդ խաչի վրա, նրա հետ եմ թագարնում, ում ինձ հարս տվեցիք. Երկնավոր ավետյած ձայն հնչեց քո մեջ, Հայաստան աշխար, հանդեսի ասպարես և իմ արյան հոսանքների առագաստ, ուրախացիր և ցնծա, քանզի մեծացրեց Տերը քեզ մոտ ուղարկելով։ Բերկրիր այրարատ աստվածապարգև ավետիսովս, ահա բարձրանում եմ քո Գողգոթան, արարչի չարչարանքների բաժակն ըմպելու իմ կուսության բաժակով, քեզ ծարավիտ արփեցնելու կենարար արյան բաժակը անմահության և լույսի։ Եվ քեզ ավետիք, երկնավոր նահատակ և փրկության քարոս, բազմապայլ ճառագայթ, որ փակված ես գբի մեջ, ահա քեզ օգնության եմ հասնում, արևմուտքից արևելք սլանալով իմ կուսության թեթև ընթաց ամպով, եկա իմ հայրերի, Պետրոսի և Պողոսի ավետարանի տիեզերալծավալ լույսի փայլակնաբորբ ճառագայթը ծակեցնելու քո վայրերում, վանելու փարատելու խավարի մեգը, որ արգելելով փակել է քո կենթանի լույսի ճառագայթը։ Ծակիր մեծ լուսավոր, քո անդունդներից քաղցրանվակ քո լույսով, քո Սուրբ հայրերի, Թադեոսի և Բարթողոմեոսի ավետարանի լույսով փթեցնելու հյուսիսի աշխարհարձակ ճառագայթալույս փայլումը։ Ահա բացեցի երկինքը, Սուրբ հոգու որոտումը հնչեցրի քո դաշտում, քաղցրության ցող ցողելու հովիտներում, արյամբ ողոքելու և զվարթացնելու քո բույսերի արդյունք արդարության ցողը, վաստակած երկրագործ։ Ահա խլեցի քո անդաստանից անեցքի փուշը, մեղքի տատասկը, ել սերմանիր քաչ սերմնացան լույսի ավետարանի սերմերը, որպեսզի հնձի հասնելու ժամանակ ցնծանք միասին։ Ահա իմ քո արյանը խառնված վտակները հանգցնում են խավարի բոցը, վառելով բորբոքում աստվածային լույսի հուրը, սրբելու քո արյամբ ներկված անդաստանները, ել տնկիր քրտնաթոր մշակ կենաց որդը, ծաղկած ողկույզը, հոր կողմից մշակված խաղողի արյունը, քո Սուրբ աչով վկայված, հուրախություն վերինների և ներքինների պատվիր իմ հարսանյաց տաճարում, ահա ճմլվում եմ քո հնձաններում, իմ կուսության բաժակով, անմահության հոսանքներով արփեցրու քո ծարաված ժողովրդին, հրով և սրով կոտորվածներիս, մեր վարդապետության ծաղիկներին, և քո նոր ժողովրդին բոլորյալ պսակ հավաքիր, որպեսզի սրանով մտնեն մեզ մոտ լուսո հարկերը։ Ցնծության ավետիք քեզ, լուսո մայր Մարիամ, աղբյուր մաքրության, քո լույսով ես մերկացա անեցքից, ինձ վրա գցելով քո սրբության լույսի ճառագայթը, գալիս եմ հարսնանալու քո որդուն և նրա արյան վարդագույնն ունեմ գլխիս որպես պսակ, մցրու առագաստ սրբություն սրբոցը թակավորի մոտ,
որն իմ գեղեցկության ցանկությունն ունեցավ, որպեսզի ես էլ հագենամ նրա լույսի փառքից։ Այս խոսքը, գույսից միաձայն հնչելով, երկնավոր ցնծությամբ մաքրեց օդը, երկիրը երկինք երևացրեց, դրախտը բացեց, նրա ծաղիկների անմահության հոտը բուրեց երկրում։ Լսեց գույսի ավետիսը կուսածին լույսից վանված խավարասեր վիշապը մահաշունչ և տագնապեց։ Քանզի այն զենքով, որով մահութույնը սկզբում առաջին գույսի բնությանը խառնեց, նույն զենքով իրեն հերձված էր տեսնում, և մեղքի թույնը, սպանված, վկայվելով այս գույսով, որ Մարիամի լույսի կերպարանքով էր նկարված, քանզի չարն իրեն լուծարված և պարտված տեսավ, շտապում էր հագեցնել իր ծարավը սրբերի արյամբ։ Եվ ինչ էր գործում։ Եբրայեցիների պես լկտիների մոլեգնած խմբերին արյամբ կատաղած զայրացմամբ մութ գիշերով, սուսերներով և ջահերով մղում էր Քրիստոսի հարսի ետևից, որը դիմելով գնում էր դեպի ասպարես, դեպի մահ, ինչպես ոչխարը մորթվելու, և դարձյալ կատարվում էր գրվածը. Խրովեցին հեթանոսները, թագավորներն ու զորքերը հավաքվեցին միասին տիրոջ և նրա օծյալի համար։ Հասավ այնուհետ խավարազգյաց վանիչը, իր հետ առած պարթևազն իշխաններին ու զորքին, հրաբորբոք ջահերով խամրեցնելու այրելու կուսության անտարան վարդը, որ հրի լուսեղեն կանաչությամբ էր ծաղկել։ Չգիտեր չարը, որ իր մոլորության բոցը նրա այրմամբ է շիջանվելու, և պարթևները նրա արյան ցողով ծաղկելու էին աստվածության գավիթներում, այլ մոլեգնած ըստ իր բնական չարության, ինչպես մի ժամանակ խաչողների ներփութացնում դեպի տերունական մահը, զինվորներին կատակներ էր հուշում, չգիտակցելով հակառակ իրեն էր դրանք հնարում, քանզի Տերը դրանցով մեզ փրկեց, իսկ նրան ընկճելով կործանում էր։ Նրա կողմից հրապուրված թագավորի իշխաններն ու զորքը դառը և անողորմ տանջանքների էին ենթարկում մարմինը, և սա մեզ համար կենաց առիթ էր լինում, իսկ չարի համար մահվան, քանզի բանին միացած մաքուրը, կապված լինելով, մեզ ազատում էր բազմաստվածության կապանքներից, կապելով չարի իշխանությունը, մերկացնում էր սրբության պարագաստյալ լուսազգյաց մարմինը, և մեզ գեստավորելով ավազանի լույսի սրբությամբ մերկացնում էր չարի կարծեցյալ փառքը։ Այրվում, տապակվում էր մարմինը հրաբորբոք կանթեղներից, կենթանախարույկվելով աստվածային լույսի հրով, և հրդեհվելով կիզում էր չարի մոլորությունը, մեր մեջ բորբոքելով հոգևոր հրի բոցը, որ գցեց երկիր։ Սրով հերձվում էր մակրազգյաց կուսական որովայնը, և սուրբ հոգով հղանալով կենաց խոսքը, հոգևոր երկունքով մեզ ծնունդ տալով լուսոհոր որդեգրության մեջ, ջնջում էր օձի բազմածնունդ չարությունը, հատում էր երկնավետյաց քարոզ լեզուն և լրացնում կրապաշտության հնչմունքը, հոգևոր երկերի օրհնությունների քաղցրությանը մեզ հորդորելով, փորվելով հանգչում էին սուրբ վկայի լույսով վայելչացած աչքերը, և մարելով խավարեցնում էր մոլորության կայծակը, ծակեցնելով մեզ երրորդության ճառագայթները։ Սա է Քրիստոսի սուրբ և անարատ հարսի հանդեսը, որը սպանեց մեղքերը և իր արյամբ ջրելով օձի թույները մեղքի ծառայությունից գնաց անդատապարտելի ազատության դեպի լուսո հոր որդեգրությունը։ Եվ նրա հետ եղած սրբության օրիորդները նույն այդ հանդեսով արյամբ պսակված, մահը ոտնակող արած և օձի գլուխը փշրած, խաչազգյաց մշտավառ լույսով նրա ետևից ելան երկնի արքայի լույսո արագաստը, և կատարվեց գիրը, որն ասում է, թե թագավորի մոտ են տարվելու գույսերը նրա ետևից, և նրա ընկերները տարվելու են նրա մոտ։ Իսկ մատնիչը ամաչելով հեռացավ, սրբերի դեմ չարությամբ դավեր էր նյութում, և տագնապով շտապում դեպի հրավիրող խավարը։ Իսկ նա, ով լույսի կողմից հրավիրվեց, ընկճելով չարի խոհերը, հանգցրեց մահու խայթոցը, և էական լույսի նկարագրին կենթանակերպվելով վեր բարձրացավ որպես փայլակ, լուսավար լամպարաջահ վարքով իմաստուն գույսերի հետ, ճառագայթելով վերին խորանում, և խորքերի ծակեց արդարության արեգակը, սուրբ լուսավորիչը։ Ավետարանի լույսի ջերմ ճառագայթը վառելով բորբոքում էր հյուսիսի պաղությունները, լուծարում ամբարշտության ձմեռը, հակառակ հողմերով հանդարտեցնում էր նաև մեղքերի փրփրատեսակ ալիքների լեռնացայտ կուտակները։ Իսկ օդը սառեցնողը, որը հոգով երալ նարգելում էր, որը մահաթույն վիշապն էր փչում, ավելի քան հյուսիսայինը գումարում էր անգիտության խավարը։ Իսկ քաղցրուսույց բանի հարավայինը ծավալելով սուրբ հոգու տեղացած անձրևի մեջ, ծաղկեցնում է աստվածգիտության ողբոչներով Հայաստանը,
քաղցր պտղով վայելչացածներիս, որպեսզի դառնանք արդարության դրախտ խունկերի, հոգևոր տունկերի անուշահոտությունը բուրելու համար իբարս Աստծո։ Եվ լրացնում է կուսական մաղթանքը, թե թող իջնի իմ եղբորորդին իր պարտեզը և ուտի իր ծառերի պտուղները, քանզի հոգևոր հարսանյաց խորուրդը կատարման հասնելով և փրկության երկունքի ժամը հասնելով, Սուրբ Հոգին կույսի որդիների մեջ մի վայրկյանում ծնում էր ողջ պարթևած տերությունը և իրականանում էր գիրը, երկնեց Սիոնը և ծնվեց ողջ մի ասկ, ինչպես հայտնում էին արքունի բյուր բանակները, որոնք հոգուց ծնվելով մի ժամում Եփրատի մեջ որդեգրության ավետիսը ստացան, ի վերուստ շողալով լույսի ծագմամբ։ Նաև մոլեգնած բռնավորը, որ փափագում էր կույսին իրեն սեփականացնել, Քրիստոսի կողմից յուրացվեց, և իր մեջ աղտերի բոցը հանգցնելով, ճշմարտության հրով վառված, կույսին որդի գրվեց, և բանի քարոզը լինելով, հայրենի տերությունը լցնում էր ավետարանի լույսով։ Եվ ոչ միայն այս, այլև աստվածության գանձերը, սրբի կուսական մարմնի ծաղիկները, որ սպանել էր, շողովելով ամփոփում էր որպես գանձ իր համար, որպես հավիտենական մեծություն, և իր զորության քաջության գաղտնիքը սուրբերի վկայարանում է թողնում հավիտենապես, և իրեն բարության օրինակ հարթարում բոլորի համար, առաքելաջան հանդեսով լուսավորում արևելքը երրորդության լույսով։ Նաև արևմուտքում էր շիջանում մոլորության բոցը վկաների արյամբ, ավետարանի ճառագայթը լույսի հետ շրջափայլելով ամենուր, քանզի Աստծո այն ատելին և ցանկասերը և գարշելին Դիոկլետիանոսը, որը Սուրբ Պրիպսիմեից իր կրած անարգանքների պատճառով չարացած ողորում էր տիեզերքում լրացնելու ճշմարտության կրոնը, հանկարծակի հանգելով մեջտեղի ջնջվեց վերացավ իր համախոհ օձի ծնունդներով հանդերձ։ Նույն Սուրբ Կույսի տնից ծագեց Փրկության եղջյուրը, ի տեր հուսացյալ թագավորը, Սուրբ և հաղթող Կոստանդիանոս կայսրը, և գործակից լինելով մեր տրթատ արքային առհասարակ ջնջեցին բազմաստվածության վրդովմունքները, խաղաղություն հաստատելով ողջ աշխարում, և ավետարանի լույսն առաքելաբար իրենց մեջ ընդունելով, տիեզերասաս զորությամբ երկնքի տակիններին նվաճեցին ի հնազանդություն վերին թագավորությանը։ Եվ լրացավ գիրը, որ ասում է. «Խոստովանելու են քեզ երկրի թագավորները, և թե երկրի թագավորություններ, օրհնեցեք Տիրոջը»։ Այսպիսով կատարվեց բոլորիս ուղված Սուրբ Կույս Հրիպսիմեի բազմերանյան վայելչության ավետիքը, ինչպես որ հայտնի է բոլորին։ Այսօր այս տոնի խորուրդը մեզ հոգևոր օրհնությունների քաղցրաձայնությանը հորդորեց։ Այս է կուսական վկաների հանդեսը։ Սրանք են, որ մեր աշխարհին որպես լուսավորներ փայլելով աստվածության հնչյուններով լցրին բոլորիս, որոնք մեր երկրում ծաղկած աստվածության գանձերն են, լուսավոր աստղեր, եկեղեցու ծաղիկներ, ճանապարհներ մեզ համար և կենաց դուռ դեպի երկինք, բանավոր ողջակեզներ, կատարյալ զենումներ, ընդունելի պատարակներ, ճշմարտության քարոզներ, ստության արցանացուցիչներ, մոլության լուծում, չարության հալածիչներ, աշխարհի մաքրության համար մեղքերի ջրհեղեղ, մարդկային ազգի պարծանքներ, մեզ հույս հանդերձյալ կյանքում ի Քրիստոս Հիսուս։ Սրանց նախանձավոր լինենք բոլորս, նմանապես սիրելու Քրիստոսին, որպեսզի ընդունենք ողորմությունը և շնորհներ գտնենք պետք եղած ժամանակ սրանց օգնականությամբ։ Սրանք իմ խոսքերից քեզ պտուղ, ով երջանիկդ կանանց մեջ, հաղթող նահատակ և Սուրբ Հարս, դու ոչ թե ռոմբիական մարտերի հաղթանակի ձիթենու պսակ, և ոչ էլ ոսկեկուռ ակներով փայլող թագ զարդարելու արքայական հարսանիքը, այլ մաքուր ընտենագույն ընծա բանը սիրողներին, և իմաստության ծաղիկ ի Քրիստոս, արյամբ ողոքված Բուրաստան, որ որպես զարդ քո հարսնությանը համահավաքվել ես այն ծաղիկներով, որոնցով պսակվում ես, քրտինքի առաջին կաթիլներն իմ նորաբույս հոգու, որ սիրում է քեզ, իսկապես սիրեցյալդ բարու, ընդունիր գթությամբ որպես արդարև գորովագութ մայր և դեպի ինձ դարձրու սիրողի քեզ փեսայացած բանի գթությունը, որպեսզի ես ցնծամ քեզ հետ, երբ նրա լույսի փառքը երևա, և մեզ բոլորիս, ում քո արյամբ ծնեցիր բանին որդեգրելու համար, մշտահայց աղոթքներով նրան հանձնիր, ծածկվածդ նրա թևերի հովանու տակ, որպեսզի ավետարանի լույսով առաջնորդվածներս այս հավիտյանի անգոների միջով անցնելով հանդերձյալին ժամանենք հասնելու կյանքին, նույն ինքն Հիսուս Քրիստոսին, մեր Տիրոջը, որի հետ և հորը միանգամայն և Սուրբ Հոգուն վայել է փառք
իշխանություն եւ պատիվ այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։

Արեգ Աղութամատյան Բան 26-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղութական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք աստուծո հետ Արդ, ովքեր խոսքը հարմարեցնում են կողկողագին ձայներին Նույն գրով վերջավորելով տները Որով ավելի սաստիկ մորմոքելով են ճմլում և կսկծեցնում սրտի իղձերը արտասուկ բխեցնելու համար, նրանց հետ ես էլ ստուգապես և իրավաբար, բազմելով որպես լալագին բանաստեղծություն եղանակող այդ խմբերի դասի պարագլուխ, նրանց հեծության հետ ավաղական ձայնարձակությամբ տարածում եմ անձիս վշտակրությունը. Ես, որ ոչ ամբողջովին մեռած եմ աշխարհի համար, ոչ էլ իսկապես կենդանի եմ Աստուծո համար, ոչ սոսկ ջերմ եմ, ոչ էլ լոքսարը ըստ հայտնության գրքում ավետարանչի գրած օրինակի։ Երիցս ատելիս երյակ տերությանը և ամենատես արարչին։ Ահա այսպիսին են թաղծական խոսքերին պատշաճող և կրկնակի ողորմելի կերպագրությունները, որոնք մեկ գրով հանգավորված այդպիսով ցույց են տալիս միմյան շաղկաված թշվառությունների պատկերը։ Տաղանդների պարտքը ուրացողս իսկույն պատժվեցի։ Ես, ապիկարս, հիրավի անարժան գործերովս մատնվեցի։ Արքունի գանձերի վատնիչ եմ և կրկնադատ անզերծանելի։ Պատասխանատու եմ մեծին բռնված անփախչելի։ Բյուր քանքար է պարտքս, բայց չունեմ ոչ մի ունկի։ Անբարեխոս կապված եմ խցում դառը արգելարանի։ Հեծում և ցավերի վաստակ եմ ճաշակում բանտում խավարի։ Անապավեն և անպաշար տանջվում եմ ողորմելի։ Եվ այստեղ ողբական այս եղանակն ինձ բաժին ընտրեցի։ Այս խոսքերով վերափոխեցի կսկծելի կոծի։ Նույն հանգավորմամբ շարակարքեցի անհատ թվանշանով խորհրդական 20-ի։ Աղքատության հնոցը բորբոքված այրում է շուրջանակի։ Անպատսպար վտանգված թշվառ եմ սիրտս տված գրավի, հոգով տարակուսած ապաշնոր այր տրված վրիպանքի, անողորմ քննությամբ պարտական եմ դատաստանի, սիրտս խոցվում է զենքով մահվան ու մեղքի, անփրկելի մատնված բռնության գերի եմ չարիքի, հոշոտվում է բնությունս սուր սուսերով սաստերի, Արդեն իսկ դատաստանի մեջ եմ հիշատակով ատյանի։ Աչքերիս առջև է չարատես մռայլն անծայքելի։ Լքված, կապված եղկելի եմ մատնված տարակույսի։ Երևում է ահարկու պատկերը վերինի դեմքի։ Հուժ անարև և անվերարկու մատնված եմ տարտարոսի։ Անապավեն մոլար մորմոքում եմ հրում գեհենի։ Անհետ կորած կործանված եմ վիհում մեղքերի։ Ահա ունեցած անպիտան արծաթս, որ երբեք չէ հարգի։ Չի ընդունվում և կամ համբարվում իգանց տերունի։ Ոչ պխտոր խնդրանքը, ոչ էլ անմաքուր ձեռքն աննվիրելի։ Այլ փշրված սրտով, մատների տատանմամբ հույս առած դարձի, երեսս հողին դրած Պաղատում եմ մորդ Հիսուսի, բարեխոսիր, քավություն մաղթիր, ինձ մի մեղավորի, դու զորավոր փրկանակ կյանքի, իսկուհի երկնի, երկրի վրա ամեն ինչում թող քեզ մատուցվի, օրհնություն ու բուրում խոնկերի, անուշ յուղերի։ Արդ մեկ այլ մաս եմ հավելում հյուսվածքին ասված ողբերի։ Շնորատու բարերարին մատուցեցի պտուղ արտասուքի։ Խորությունը չափելով չգտա որքանությունը կորստի։ Հակիրճ խոսքերով այն հայտնել ճանացի, բայց տեսնել այն չկարողացա ճեպելով թևերով մտքի։ Խոր մեղքերից պարտված միտքս որպես բարկության բաժակ ձեռքս վերցրի։ Տարակույսների տարտամությունը որպես մահվան ճաշակում արփեցի։ Եվ այժմ բազում հանցանքներս ողորմելի ձայնով երգեցի։ Աներևույթ տապի կրակարան է մեջս հույժ հրաբորբոք անզովանալի։ Մի անտեսանելի հնոց սաստիկ երացող անշիջանելի։
թունավոր նետի սլակներ կան շտեմարանի խորքում իմ սրտի, մահվան խոցոտող ցավեր են երակներում իմ լյարդի, աղիքներս խցանվել են երկունքի ցավերով անտանելի, երիկամներս երկու կողմից այրում է ջերմն անդարմանելի, անտանելի մաղձի դառնություն է նախադրանն իմ կոկորդի, շնչափողիս մեջ ուժգին հնչում են վհատեցնող ձայներ ավաղի, բնությանս բազմաթիվ մասեր իրար դեմ ելել են պատերազմի, կասկածանքների վախից վարանած բոլորովին մատնված են վտանգի, հարազատների դավաճանությունն անհաշտելի բերել է կոտորածի, ոչ մեռած, ոչ կենթանի թաղված եմ մեղքի տիղմում գարշելի, քեզ բարերարիտ եմ վերուղում հայացքս երկյուղով պատճապարտի, որ այս կյանքի անհույս վիհից դուրս բերես ինձ դեպի լույսն անցկալի, նա, ով այս խոսքը գրի առավ, երջանիկների հետ թող պսակվի, ողորմությանդ ակնարկով անարատների հետ թող հաղորդվի, Աստծո խոսքիդ պատարակով բարեգործված թող կյանք առնի, օրհնությունը գովյալ շուրթերի թող իջնի գլխին այս մատյանը բաշխողի, Սողոմոնյան առակի մաղթանքը այսպես թող կատարվի, դրոշմիր հոգովդ բարձրյալ նորոգումով անեղծանելի, քանզի միայն դու ես համբերող, ներող, և քեզ փառք համենայնի, ամեն։

0: ռադիո հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Կարլ Ֆիլիպ Էմանուել Բախ, կոնցերտ ֆլեյտայի համար, սի բեմոլ մաժոր, կատարում են Կոնրադ Հյոնթելլերը ֆլեյտա և Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը, դիրիժոր Թոն Կոպման։

հնչեց Կարլ Ֆիլիպ Էմանուել Բախի սի բեմոլ մաժոր կոնցերտը ֆլեյտայի համար, կատարեցին Կոնրադ Հյոնթելլերը ֆլեյտա և Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը դիրիժոր Թոն Կոպման։

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։
1: Իտալական ժողովրդական հեքիաթ 3 նարինջ։ Ամբողջ Իտալիայում պատմում են 3 նարինջի պատմությունը։

0: մեծ զարմանալին այն է, որ տարբեր վայրերում տարբեր ձևով են պատմում. Գենուեզացիները մի բան են ասում, նեապոլիտանցիները մի ուրիշ, սիցիլիացիները բոլորովին այլ բան, իսկ մենք, լսելով այդ բոլոր հեքիաթները, հիմա գիտենք, թե այդ բոլորն ինչպես է եղել իրականում. Մի ժամանակ ապրել են մի թագավոր ու մի թագուհի, նրանք պալատ են ունեցել, թագավորություն, իհարկե նաև հպատակներ, բայց արի ուտես, որ թագավորն ու թագուհին երեխաներ չունեին։ Մի անգամ թագավորն ասաց.
1: Եթե ինձ արուզավակ ծնվի, ես պալատի առջև հրապարակում մի այնպիսի շատրվան կառուցել կտամ, որ 7 տարի շարունակ նրանից ցայտի ոչ թե ջուր, այլ լավագույն գինի։
0: Իսկ ես կհրամայեի այդ շատրվանի կողքին մի ուրիշ շատրվան կառուցել, ասաց թագուհին, որից ոչ թե գինի ցայտեր, այլ ձիթապտղի ոսկեգույն յուղ։ 7 տարի շարունակ իրենց կժերով այդտեղ կգային կանայք ու երկար արև կմաղթեին արքայազնին։ Շուտով թագավորն ու թագուհին մի սիրունատես տղա ունեցան, բախտավոր ծնողները կատարեցին իրենց խոստումը և հրապարակում խփեց 2 շատրվան։ Առաջին տարում գինու և յուղի շատրվանները պալատի աշտարակից ավելի բարձր էին ցայտում, հետագա տարիներին նրանք կամաց-կամաց սկսեցին նվազել, մի խոսքով ինչքան արքայազնը մեծանում էր, շատրվաններն այնքան ավելի թույլ էին ցայտում։ 7-րդ տարվա վերջին շատրվանները ոչ թե խփում էին, այլ նրանցից գինին ու յուղը հազիվ կտկտում էր։ Մի անգամ թագավորի տղան կեգլի խաղալու ժամանակ եկավ շատրվանների հրապարակ, իսկ այդ ժամանակ ոտքերը հազիվ հազ քարշտալով շատրվաններին մոտեցավ ճերմակ մազերով մի կուզիկ պարավ, նա իր հետ տանում էր մի սպունգ ու կավե 2 փարչ, պարավը սպունգով հավաքում էր շատրվաններից հազիվ կտկտացող գինին ու յուղը ու դրանք քամում իր փարչերի մեջ, փարչերը համարյա լցվել էին, մեկ էլ հանկարծ չրխկ 2 փարչն էլ փշուր-փշուր եղան։ Այ քեզ դիպոքարված, դա արքայորդին էր փայտե մեծ գնդակով նշան բռնել կեգլուն, բայց դիպավ փարչերին։ Հենց այդ պահից էլ շատրվանները բոլորովին դադարեցին գործելուց, նրանցից այլևս ոչ գինի էր դուրս ցայտում և ոչ էլ յուղ, չէ որ հենց այդ վայրկյանին լրացավ արքայորդու 7 տարին։ Պարավն իր ծուրտիկ մտով սպառնաց և բարակ ճղճղան ձայնով ասաց.
2: «Լսիր ինձ, թագավորի տղա, դու որ կոտրեցիր իմ փարչերը, ես քեզ անիծում եմ, հենց որ լրանա 3 անգամ 7 տարիդ, քեզ թող պատի թախիցը, ու դու թախծից տնջվես այնքան ժամանակ, մինչև որ գտնես այն ծառը, որի վրա 3 նարինջ կա. Իսկ հենց որ գտնես այդ ծառը և նարինջները պոկես, խմել ուզենաս, դրանից հետո կտեսնենք, թե ինչ կլինի»։
0: Պարավը չարակամ ծիծաղեց ու քարշ գալով հեռացավ, իսկ թագավորի որդին շարունակեց կեգլի խաղալ և կեժամ հետո արդեն մոռացավ և ջարդված փարչերի և պարավի անեցքի մասին։ Արքայորդին դա հիշեց միայն այն ժամանակ, երբ լրացավ իր 3 անգամ 7 տարին։ Թախիցը կրծում էր նրա սիրտը, ոչ որ սորդական արկածները, ոչ շքեղ պարահանդեսները չէին փարատում նրա թախիցը։
3: «Ախ, ես որտեղից գտնեմ 3 նարինջը»,
0: կրկնում էր նա, թագավոր հայրը և թագուհի մայրը այդ լսելով ասացին.
1: «Միթե մենք մեր սիրելի տղային կխնայենք 3 կամ թեկուս 30, թեկուս 300, թեկուս 3000 նարինջ»։
0: Եվ նրանք արքայորդու առջև սարի չափ ոսկեգույն պտուղներ գիտեցին, բայց արքայորդին միայն բացասաբար շարժում էր գլուխը։
3: «Ոչ, սրանք այն նարինջները չեն, թե ինչպիսին են դրանք, որոնք ինձ հարկավոր են, ինքս էլ չգիտեմ. Ձիթ համբեցեք, գնամ դրանք փնտրելու»։
0: Արքայորդու համար ձիթ համբեցին, նա թռավ թամբին ու գնաց։ Շատ ճանապարհներ անցավ, բայց ոչինչ չգտավ։ Դրանից հետո արքայորդին ճանապարից դուրս եկավ և սկսեց ուղիղ գնալ։ Սլացավ մինչև գետակը և հանկարծ մի շատ բարակ ձայն լսեց. «Էյ, թագավորի տղա, տես, որ քո ձին հանկարծ տնակս չքանդի»։ Արքայորդին շուրջը նայեց, ոչ ոք չկար։ Նայեց ձիու սմբակների մոտ ու կանաչների մեջ ձվի մի կճեպ տեսավ։ Արագ կրացավ ու տեսավ կճեպի մեջ նստած փերուն։ Արքայորդին զարմացավ, իսկ փերին ասաց. «Վաղուց է, ինչ ինձ մոտ ոչ ոք հյուր չի եկել, նվեր չի բերել»։ Այդ ժամանակ արքայորդին մատից հանեց թանկարժեք քարով մատանին ու հագցրեց փերու մեջքին, որպես գոտի։ Փերին ուրախ ծիծաղեց և ասաց. «Գիտեմ, գիտեմ, թե դու ինչ ես փնտրում, եթե ալմաստե բանալին ձեռք գցես, կմտնես այգին, այնտեղ ճյուղերի վրա երեք նարինջ կա կախված»։
3: «Իսկ որտեղից գտնեմ ալմաստե բանալին»?
0: հարցրեց արքայորդին։ «Դա երևի կիմանա իմ ավակ քույրը, նա ապրում է շագանակենիների թավուտում»։ Տղան շնորհակալություն հայտնեց փերուն ու թռավ ձիու թամբին։ Երկրորդ փերին իսկապես ապրում էր շագանակենիների թավուտում, շագանակի կճեպի մեջ։ Արքայորդին նրան նվիրեց իր թիկնոցին ամրացված ջարմանդը։ «Շնորհակալություն», ասաց Սփերին, «ես այժմ ոսկե մահճակալ կունենամ, դրա փոխարեն ես քեզ մի գաղտնիք կասեմ, ալմաստե բանալին գտնվում է բյուրեղապակե սնդուկի մեջ»։
3: «Իսկ որտեղ է սնդուկը»?
0: հարցրեց տղան։ «Դա գիտե իմ ավակ քույրը», պատասխանեց Սփերին, «նա ապրում է ընկուզենիների պուրակում»։ Արքայորդին գտավ ընկուզենիների պուրակը։ Ամենաավակ փերին իր տնակը սարքել էր վայրի ընկույզի կճեպի մեջ։ Թագավորի տղան վզից հանեց ոսկե շղթան և նվիրեց փերուն։ Փերին շղթան կապեց ճյուղից ու ասաց. «Սա կլինի իմ ճոճը, այս շքեղ նվերի դիմաց ես քեզ կասեմ այն, ինչ չգիտեն իմ կրտսեր քույրերը. բյուրեղապակե սնդուկը գտնվում է պալատում, պալատը սարի վրա է, իսկ այդ սարը երեք սարերի և երեք անապատների ետևում է. Սնդուկը պահպանում է մի աչքանի պահակը. Լավ հիշիր, երբ պահակը քնած է, նրա աչքը բաց է, իսկ երբ քնած չէ, աչքը փակ է. Գնա և ոչ ոքից մի վախեցիր»։ Արքայորդին գնաց, շատ գնաց, թե քիչ չգիտենք։ Նա միայն անցավ երեք սարն ու երեք անապատը և հասավ իր իմացած սարի մոտ։ Արագորեն ձին կապեց ծառից և նայեց շուրջը։ Մի արահետ տեսավ, որն ամբողջապես ծածկված էր խոտով։ Երևում էր, որ այդ կողմերում վաղուց ոչ ոք չէր եղել։ Արքայորդին գնաց այդ արահետով։ Օձի պես գալարվող արահետը ավելի էր բարձրանում։ Արքայորդին ոչ մի կողմ չթեքվեց, ու արահետը նրան հասցրեց սարի գագաթը, ուր պալատն էր։ Նրա կողքով թռավ կաչաղակը։ Արքայորդին նրան հարցրեց.
3: «Կաչաղակ, կաչաղակ, նայիր պալատի լուսամուտից, տես պահակը քնած է, թե ոչ»։
0: Կաչաղակը լուսամուտից ներս նայեց և ձայն տվեց.
2: «Քնած է, քնած, նրա աչքը փակ է»։
0: Ինքն իրեն ասաց արքայորդին.
3: «Պալատ մտնելու ժամանակ չէ»։
0: Սպասեց մինչև մուտն ընկնելը։ Կողքից թռավ բուն։ Արքայորդին նրան խնդրեց.
3: «Բու, բվիկ, նայիր պալատի լուսամուտից, տես պահակն արդյոք քնած է»։
0: Բուն լուսամուտից ներս նայեց և կռաց.
2: «Կռ, պահակը քնած չէ, նրա աչքը ինձ է նայում»։
3: «Հիմա իսկական ժամանակն է»։
0: Ինքն իրեն ասաց արքայորդին և մտավ պալատ։ Այնտեղ նա տեսավ մի աչքանի պահակին, որի կողքին դրված էր երեք ոտնանի մի փոքրիկ սեղան։ Սեղանի վրա բյուրեղապակե սնդուկը։ Արքայորդին բացեց սնդուկի կափարիչը, վերցրեց ալմաստե բանալին, բայց դրանով ինչ պետք է բացեր չգիտեր։ Նա սկսեց քայլել պալատի դահլիճներով և փորձել, թե որ դրանը կհարմարվի ալմաստե բանալին։ Փորձեց բոլոր փականքները, բայց բանալին ոչ մի դուր չէր բացում։ Մնացել էր դահլիճի խորքում ընկած մի փոքրիկ ոսկե դռնակ։ Արքայորդին ալմաստե բանալին մտցրեց փականքի անցքի մեջ։ Իսկական դրա չափով էր, դռնակը իսկույն բացվեց և արքայորդին հայտնվեց այգում։ Այգու կենտրոնում նարնջիմի ծառ կար, որն ընդամենը 3 նարինջ էր բռնել, բայց ինչպիսի նարինջներ էին, մեծ-մեծ, հոտավետ, ոսկեկեղևով, կարծես Իտալիայի շրայլ արևը միայն նրանց էր բաժին ընկել, թագավորի տղան դրանք քաղեց, դրեց թիկնոցի տակ ու վերադարձավ. Հազիվ էր արքայորդին սարի գլխից իջել և թռել իր ձիու վրա, երբ մի աչքանի պահակը փակեց միակ աչքը ու արթնացավ, նա իսկույն նկատեց, որ ալմաստե բանալին սնդուկի մեջ չէ, բայց արդեն ուշ էր, որովհետև արքայորդին իր յորղա ձին քշում էր ամբողջ թափով, հետը տանելով նարինջները. Ահա անցավ առաջին սարը, հիմա գնում էր անապատով, շատ շոգ օր էր, կապուտակ երկնքում ամպի նշույլ չկար, շիկացած օդը թավալվում էր շիկացած ավազի վրա, արքայորդին ծարավեց, այնպես ծարավեց, որ խմելուց բացի ուրիշ ոչ մի բանի մասին չէր կարողանում մտածել.
3: Չէ որ ինձ մոտ 3 նարինջ կա,
0: ինքն իրեն ասաց նա,
3: մեկը որ ուտեմ, ծարավս կկոտրվի.
0: Հազիվ էր կեղևը կտրել, երբ նարինջը 2 կես եղավ, նրա միջից դուրս եկավ մի գեղեցիկ աղջիկ և աղիողորմ ձայնով ասաց, «Ջուր, դուր, ինչ կարող էր անել արքայորդին», ինքն էլ էր ծարավից խեղդվում, «Ջուր, ջուր», խոր շունչ քաշեց աղջիկը, ընկավ տակ ավազի վրա ու մեռավ. Աղջիկը համար շատ վշտացավ արքայորդին և շարունակեց ճանապարը, իսկ երբ ետ նայեց, տեսավ, որ աղջիկը ընկած տեղում կանաչին է տալիս նարնջի մի մեծ անտառակ, արքայորդին զարմացավ, բայց ետ չվերադարձավ, շուտով անապատը վերջացավ, տղան մոտեցավ անտառին, բացատում սիրալիր կարկաչում էր առուն, արքայորդին հարձակվեց առվի վրա և մի կուշ ջուր խմեց, ջրեց նաև ձիուն ու նստեց լայնասաղարդ շագանակենու տակ հանգստանալու։ Թիկնոցի տակից թագավորի տղան հանեց 2-րդ նարինջը ու բռնեց ափի մեջ։ Հետաքրքրությունը նրան տանջեց, այնպես, ինչպես քիչ առաջ տանջում էր ծարավը։ Տեսնես ինչ է թաքնված ոսկեկեղևի տակ, ու արքայորդին կիսեց 2-րդ նարինջը։ Նարինջը 2 կես եղավ, նրա միջից դուրս եկավ առաջինից ավելի գեղեցիկ մի աղջիկ։ «Ջուր, դուր», ասաց աղջիկը։
3: «Ահա արվակը»,
0: պատասխանեց արքայորդին։
3: «Նրա ջուրը մաքուր է ու սառնորակ»։
0: Աղջիկը կռացավ արվակի վրա և վայրկենապես խմեց ամբողջ ջուրը, նույնիսկ արվակի հատակի ավազն էլ չորացավ։ «Ջուր, ջուր», դարձյալ տնքաց աղջիկը, ընկավ կանաչների վրա ու մեռավ։ Արքայորդին շատ տխրեց և ասաց.
3: «Է, չեղավ, սրանից հետո ոչ մի կաթիլ ջուր բերանը չեն վերցնի, մինչև 3-րդ նարնջի միջի աղջկան չխմեցնեմ»։
0: Եվ նա ձիուն խթանեց, մի քիչ գնաց ու ետ նայեց. «Այ քեզ հրաշք», արվակի ամբողջ երկարությամբ պատի նման շարված էին նարնջենու ծառերը, նրանց կանաչ ճյուղերի հովանու տակ արվակը նորից լցվել էր ջրով ու նորից իր երգն էր երգում։ Արքայազնը այդ էլ տեսնելով ետ չվերադարձավ, նա առաջ գնաց, կրծքին սեղմելով վերջին նարինջը, թե ինչպես էր ճանապարհին տանջվում շոքից ու ծարավից անհնար է պատմել, սակայն արքայորդին վաղ թե ուշ կարողացավ հասնել մինչև այն գետը, որն անցնում էր հարազատ թագավորության սահմանով, այնտեղ նա կիսեց 3-րդ ամենամեծ և ամենահասած նարինջը։ 2 կես եղավ, և արքայորդու առջև կանգնեց չտեսնված գեղեցկությամբ մի աղջիկ, որքան էլ առաջին 2-ը լավն էին, սրա կողքին արդեն տգեղ կերևային։ Արքայորդին չէր կարողանում հիացական հայացքը հեռացնել աղջկանից, նրա դեմքն ավելի նուրբ էր, քան նարնջենու ծաղիկը, աչքերը կանաչ էին, ինչպես պտղի կոկոնը, վարսերը ոսկե, ինչպես հասած նարնջի կեղևը։ «Ջուր, ջուր», խնդրեց աղջիկը, թագավորի տղան բռնեց ձեռքից և տարավ գետի մոտ, աղջիկը կռացավ գետի վրա և սկսեց խմել, բայց գետը լայն էր և խոր, ինչքան էլ որ խմեց աղջիկը, ջուրը չպակասեց, վերջապես գեղեցկուհին գլուխը բարձրացրեց և ժպտաց արքայորդուն, Շնորհակալ եմ քեզնից, թագավորի տղա, դու ինձ կյանք տվեցիր, քո արջևումն է նարինջների թագավորի դուստրը, ես քեզ այնքան շատ եմ սպասել, իմ ոսկեգույն թաքստոցում, քույրերս էլ էին սպասում։
3: Ախ, խեղճեր,
0: հառաչեց արքայորդին,
3: այդ ես էի մեղավոր, որ նրանք մեռան։
0: Նրանք չեն մահացել, ասաց աղջիկը, միթե չտեսար, որ նրանք դարձան նարնջենու անտառակներ, այսուհետև նրանք հով կանեն հոգնած ճամփորդներին, կհագեցնեն նրանց ծարավը, միայն թե իմ քույրերն այլևս չեն կարող աղջիկներ դառնալ։
3: Իսկ դու ինձնից չես հեռանա,
0: բացականչեց արքայորդին, չեմ հեռանա, եթե դու չդադարես ինձ սիրելուց։ Արքայորդին ձեռքը դրեց իր սրտին և երդվեց, որ բացի նարնջենիների թագավորի աղջկանից ուրիշ ոչ ոք իր կինը չի լինի։ Նա աղջկան նստեցրեց թամբին և ձին քշեց դեպի հայրենի պալատը։ Ահա հեռվում փայլփլեցին պալատի աշտարակները, արքայորդին կանգնեցրեց ձին ու ասաց.
3: Այստեղ դու ինձ սպասիր, ես քո ետևից կգամ ոսկե կարգով, քեզ համար կերպասե շորջազգես և կերպասի կոշիկներ կբերեմ։
0: Ինձ պետք չէ ոչ կարգ և ոչ էլ հագուստներ, ավելի լավ է, ինձ մենակ չթողնես։
3: Բայց ես ասում եմ, որ դու իմ հոր պալատը մտնես ինչպես վայել է թագավորի տղայի հարսնացուին, մի վախենա, ես քեզ կնստեցնեմ այս լճակի վրա կախված ծառի ճյուղին, այնտեղ քեզ ոչ ոք չի տեսնի։
0: Նա աղջկան ձեռքերի վրա բարձրացրեց, նստեցրեց ծառի ճյուղին և ինքը պալատի դարպասից մտավ ներս։ Այդ ժամանակ մի աչքը կույր, մի ոտքը կախ սպասուհին, սպիտակեղենը ցայելու համար եկավ լճակի մոտ, նա կրացավ լճակի վրա և ջրի հայելու մեջ տեսավ աղջկա ցոլքը։ «Միթե սա ես եմ», ճչաց սպասուհին, «ինչպիսի գեղեցկուհի եմ դարձել, ճիշտ որ արևն անգամ կնախանձի իմ գեղեցկությանը»։ Սպասուհին գլուխը վեր բարձրացրեց, որ նայի արևին, և խիտ թփերի մեջ նկատեց աղջկան։ Այստեղ սպասուհին հասկացավ, որ ջրի մեջ իր արտացոլումը չէ։ «Հեյ, ով ես, և ինչ ես անում այստեղ», գոռաց կատաղած սպասուհին։ «Ես թագավորի տղայի հարսնացուն եմ, սպասում եմ, որ նա գա ինձ պալատ տանի»։ Սպասուհին մտածեց. «Ահա ճակատագրին խորամանկելու լավ առիթ, դեռ հայտնի չէ, թե նա ում կգտնելու», պատասխանեց սպասուհին և սկսեց ամբողջ ուժով ծառը թափահարել։ Նարնջից ծնված խեղճ աղջիկն աշխատում էր ամեն կերպ կարճած մնալ ճյուղերին, բայց սպասուհին այնպես ուժեղ էր թափահարում։ Աղջիկը ճյուղից պոկվելով ընկավ գետնին ու նորից դարձավ ոսկեգույն նարինջ։ Սպասուհին իսկույն վերցրեց նարինջը, դրեց ծոցը և բարձրացավ ծառի վրա։ Հազիվ էր հասցրել տեղավորվել ճյուղին, երբ արքայորդին եկավ վեց սպիտակ ձիեր լծած կարգով։ Սպասուհին չսպասեց, որ իրեն ծառի վրայից իջեցնեն, անմիջապես թռավ գետնին։ Արքայորդին ցնցվեց, երբ իր հարսնացուին տեսավ կաղ ոտքով ու մի աչքն էլ կույր։ «Էյ, ամուսնյակ, մի անհանգստացիր, այս բոլորը շուտով կանցնի, աչքիս մեջ փուշ է ընկել, իսկ ոտքս նստելուց թմրել է, հարսանիքից հետո ես քո տեսածից ավելի լավը կլինեմ»։ Արքայորդուն ոչինչ չէր մնում անել, քան նրան տուն տանել, չէ որ երդվել էր իր սիրով։ Հայր թագավորն ու մայր թագուհին, տեսնելով իրենց սիրելի տղայի հարսնացուին, շատ տխրեցին։ Արժեր արդյոք այդպիսի գեղեցկուհու համար գնալ մինչև աշխարի մյուս ծայրը։ Բայց որ խոսք էին տվել, պետք է կատարեին, սկսեցին հարսանիքի պատրաստություն տեսնել։ Իջավ երեկոն, ամբողջ պալատը ողողվեց լույսերով, սեղանները լցվեցին հազար ու մի ուտելիքներով, հյուրերը պճնված էին ոտքից մինչև գլուխ, բոլորը ուրախանում էին, միայն թագավորի տղան էր տխուր, նրան թախիցն այնպես էր կրծում, կարծես իր ձեռքին երբեք չէր բռնել երեք նարինջը։ Նա ուզում էր նորից ձինը ստել ու գնալ, աստված գիտե թե ուր և ինչի համար։ Այդ ժամանակ հնչեցին զանգերը և բոլորը նստեցին սեղանների շուրջը։ սեղանի վերին մասում նստեցրին ջահելներին։ Ծառաները հյուրերի համար բերում էին համեղ ուտելիքներ և խմիչքներ, հարսնացուն մեկ այս կերակուրն էր փորձում մեկ այն, բայց բոլոր կտորներն էլ մնում էին կոկորդում։ Ուզեց ջուր խմել, ինչքան խմում էր դարձյալ ծարավը չէր կոտրվում, այդ ժամանակ նա մտաբերեց նարինջը և որոշեց ուտել։ Հանկարծ նարինջը ընկավ ձեռքից և սեղանի վրայով գլորվելով ասաց քնքուշ ձայնով. «Կույր աչքն ու ծուռ ոտքը նստած է սեղանի մոտ, իսկ ճշմարտությունը նրա հետ թափանցել է այստեղ»։ Հյուրերը շունչները պահեցին, հարսնացուն գունատվեց, նարինջը գլորվեց սեղանի շուրջը, մոտեցավ արքայորդուն և երկփեղկվեց։ Նրա միջից դուրս եկավ նարնջենիների արքայի գեղեցկուհի աղջիկը, արքայորդին բռնեց նրա ձեռքից ու տարավ իր հոր և մոր մոտ։
3: «Ահա իմ իսկական հարսնացուն»։
0: Չար խապեբային իսկույն դուրս վրնդեցին, արքայորդին ու նարնջից ծնված աղջիկը կատարեցին իրենց ուրախ հարսանիքը և մինչև խոր ծերություն ապրեցին ուրախ ու երջանիք։
4: Եթերում հեքիաթի ժամն էր, կարդացին Աիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաճարյանը։

Հնչեցին Կլեոպատրայի արիաները Անտոնիո Վիվալդի Տիգրան օպերայից, կատարեցին Մոնիկա Գոնսալեսը սոպրանո և Սավարյայի բարոկկո նվագախումբը դիրիժոր Պալ Նեմեթ։

0: Հնչեց Ֆրից Քրեյսլերի փոքրիկ վիեննական քայլերքը Զոյա Պետրոսյանի և Իզաբելա Օսիպովայի կատարմամբ։
1: Գաբրիել Ֆորե, Էլեգիա Թավջութակի և նվագախմբի համար։ Կատարում է Սեն-Մանդեի քաղաքային նվագախումբը, մենակատար Իզաբել Վուարենսոն, դիրիժոր Հայկ Դավթյան։

0: Հնչեց Գաբրիել Ֆորեի «Էլեգիան» թավջութակի և նվագախմբի համար, կատարեց Սեն Մանդեի քաղաքային նվագախումբը, մենակատար Իզաբել Վուարենսոն, դիրիժոր Հայկ Դավթյան։
1: Գիորգ Ֆիլիպ Թելեման, 12 մեթոդիկ սոնատներից սոնատ ռե մինոր, կատարում է Բոստոնի թանգարանի տրիոն, Դանիել Ստեպներ ջութակ, Լորա Ժեպսեն, Վիոլա դա Գամբա, Ջոն Գիբոնս, կլավեսին։

Գիորգ Ֆիլիպ Թելեմանի 12 մեթոդիկ սոնատներից հնչեց ռե մինոր սոնատը։ Կատարեց Բոստոնի թանգարանի տրիոն, Դանիել Ստեպներ ջութակ, Լորա Ժեպսեն վիոլա դա գամբա և Ջոն Գիբոնս կլավեսին։

0: Efem, yine sürmek, yevmek.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի

Արագներ, գլուխ 31-րդ, 29-ից 31 համարներ։ Նրա ամուսինը գովում էր նրան ասելով. «Շատ դու ստրեր հարստություն ձեռք բերին»։

0: Շատերն էլ սխրագործություններ կատարեցին, բայց դու գերազանցեցիր նրանց և անցար բոլորից։ Քո մեջ կանացի կեղծ բարեհաճություն չկա և ոչ էլ սին գեղեցկություն։ Արդարև, իմաստուն և բարեպաշտ կինը պիտի օրհնվի։ Նա պատիվ է տալիս Աստծուց երկյուղ գրողներին։ Դուք էլ նրա շուրթերի պտղից պատիվ տվեք նրան և թող նրա ամուսինը գովաբանվի դրսում, քանզի եթե մարդուս ճամփան բաց է նրա հայացքի առջև, ապա նա հաջողություն պիտի գտնի հավիտյանս հավիտենից։ Եսայու մարգարեությունը 61-րդ գլխի 10-ից 62-րդ գլխի 3 համարներ։ Ես պիտի հրճվեմ Տիրոջով, որովհետև նա ինձ փրկության զգեստ և ուրախության պատմության հագցրեց, որպես փեսայի պսակ դրեց իմ գլխին և որպես հարսի զուգեց ինձ զարդով։ Ինչպես երկիրը որաճեցնում է իր ծաղիկները և ինչպես պարտեզը որ ծլեցնում է իր սերմերը, այնպես էլ Տերն է ի հայտ բերելու իր արդարությունն ու ցնծությունը բոլոր ազգերի առաջ։ Չեմ լրի հանուն Սիոնի և չեմ ների հանուն Երուսաղեմի, մինչև չծակի նրա արդարությունը ինչպես լույս և չբոցավարվի նրա փրկությունը ինչպես փայլակ։ Հեթանոսները պիտի տեսնեն քո արդարությունը, թագավորները քո փառքը, և դու նոր անունով ես կոչվելու, որ Տերն է անվանելու։ Տիրոջ ձեռքին վայելչության պսակ պիտի դառնաս, և քո Աստծու ձեռքին արքայական թագ։ Պողոս Արաքելի թուղթը հռոմեացիներին 15-րդ գլխի 30-ից 16-րդ գլխի 2-րդ համարներ։ Եղբայրներ, աղաչում եմ ձեզ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսով և Հոգու Սիրով մարտակից լինել ինձ, ինձ համար Աստծուն ուղված աղոթքների մեջ, որպեսզի ազատվեմ հավատի դեմ ապստամբներից, որ հրեաստանում են, և որպեսզի Երուսաղեմի իմ ծառայությունը ընդունելի լինի սրբերին, այսպես ուրախությամբ գալով ձեզ մոտ Աստծու կամքով հանգստանամ ձեզ հետ, և թող խաղաղության Աստվածը լինի ձեզ բոլորիդ հետ, ամեն։ Հանձնարարում եմ ձեզ Փիբեին, մեր քրոջը, որը սպասավորն է Կենքրայի եկեղեցու, որպեսզի Տիրոջ անունով ընդունեք նրան, ինչպես վայել է սրբերին, և հոգ տանեք նրան, ինչ կարիքների համար էլ դիմի ձեզ, քանզի ինքը ևս հոգատար եղավ շատերին և ինձ էլ։ Հիսուս Քրիստոսի սուրբ ավետարան ըստ Մատթեոսի, գլուխ 10-րդ, 26-ից 33 համարներ։ Այսուհետև նրանցից չվախենակ, որովհետև չկա ծածուկ բան, որ չհայտնվի, և գաղտնի բան, որ չիմացվի։ Ինչ ձեզ ասում եմ խավարի մեջ, դուք ասացեք լույսի մեջ, և ինչ լսում եք ականջի մեջ փսփսուկով, հրապարակեցեք տանիքների վրայից։ Եվ մի վախեցեք նրանցից, որ մարմինն են սպանում, բայց հոգին սպանել չեն կարող, այլ դուք առավել վախեցեք նրանից, ով կարող է գեհենի մեջ կորստյան մատնել հոգին և մարմինը։ Չէ որ երկու ճնճղուկ մեկ դահեկանի է վաճառվում, բայց նրանցից մեկն անգամ առանց ձեր հոր գետին չի ընկնում, և ձեր գլխի մազերը բոլորն իսկ հաշված են։ Արդ, մի վախեցեք, քանի որ բազում ճնճղուկներից լավ եք դուք, ով որ ինձ կխոստովանի մարդկանց առաջ, ես էլ կխոստովանեմ նրան իմ հոր առաջ, որ երկնքում է, և ով ինձ կուրանա մարդկանց առաջ, ես էլ նրան կուրանամ իմ հոր առաջ, որ երկնքում է։
1: Հրիպսիմյանք և Գայանյանք։ Այս կույսեր նաղոթական կյանքով ապրել են Դիոգրետիանոս կայսեր օրոք, Հռոմի լեռներում գտնվող վանքերից մեկում։ Նրանց առաջնորդը Գայանեն է, ով սերում է Օգոստոս կայսեր ցեղից։ Մանկուց նրա թևի տակ մեծանում ու կրոնավորուհի է դառնում նաև Հրիփսիմե անունով մի շատ գեղեցիկ օրիորդ, ով ըստ ավանդության նույնպես թագավորական ընտանիքից էր սերում։ Դիոկրիտիանոսը, կամենալով ևս մեկ կին առնել, երկրի տարբեր կողմերը ուղարկում խուզարկուներ իր երկրի գեղեցկագույն օրիորդին գտնելու համար։ Խուզարկուները նաև Գայանեի միաբանություն են ներխուժում, և Հրիփսիմեի գեղեցկության փիացած նրա պատկերը նկարում մի մարդահասակ տախտակի վրա և տանում կայսերը։ Վերջինս հրամայում է Հրիփսիմեին իր մոտ բերել և հարսանիքի պատրաստություն տեսնել։ Ուստի Գայանեն, Հրիփսիմեն և շուրջ 70 կուսան մի քանի քահանաներով հանդերձ փախչում են Հռոմից։ Անցնելով Եգիպտոսով մտնում են Երուսաղեմ։ Այստեղ տիրամայրը տեսիլքում երևալով կուսաններին պատվիրում է գնալ Հայաստան։ Ճանապարհին կուսաններից ոմանք մնում են Եդեսիայում, ոմանք բնակվում լեռներում և քարայրերում, ոմանք գերեվարվում, որոշ ժամանակ ապրում են Վարագալ լեռան մոտ։ Ի վերջո Գայանեն, Հրիփսիմեն և ևս 35 կուսան հասնում են հայոց մայրաքաղաք Վաղարշապատ և բնակություն հաստատում այսօրվա շողակատ եկեղեցու տարածքում գտնվող խաղողի հնձանում։ Դիոկրիտիանոս կայսրը իր երկրի տարբեր կողմերում կուսաններին փնտրելուց հետո օգնության է դիմում նաև հայոց դրդատարքային, ասելով, որ եթե գտնի այդ քրիստոնյա կույսին, ուղարկի կայսերը, սակայն եթե կամենա, կարող է դրդատն ինքը վերցնել նրան կնության։ Դրդատը մարդիկ է ուղարկում փնտրելու կուսաններին և ի վերջո գտնում է և Հրիփսիմեին բռնությամբ իր մոտ բերել տալիս։ Երբ կամենում է նրան տիրանալ, Հրիփսիմեն սուրբ հոգով զորանալով տղամարդու նման պայքարում է իր ուժով ու սխրագործություններով հայտնի տրդատ արքայի հետ և հաղթում, գետնին տապալելով նրան։ Տրդատը կատաղելով հրամայում է իր մոտ բերել Գայանեին, որպեսզի սա համոզի իր սանին հնազանդվելու արքային։ Գայանեն հակառակն է անում, քաջալերում է Հրիփսիմեին մինչև վերջ հավատարիմ մնալ երկնավոր փեսային, Քրիստոսին։ Գայանեին գանահարում են, երեսը քերելով ծեծում, ատամները ջարդում, սակայն նա անդրդվելի է մնում։ Հրիփսիմեն մինչև ուշ երեկո պայքարելով տրդատի հետ և նրան անձնատուր չլինելով, ի վերջո կարողանում է փախչել և հասնում է այսօրվա Սուրբ Հրիփսիմե տաճարի տարածքը։ Այդ նույն գիշերը նրան գտնելով սաստիկ չարչարանքների են ենթարկում և ապա մարմինը մաս-մաս հոշոտում։ Նույն տեղում դահիճները սրամահ են անում նաև այն 32 կուսաններին, ովքեր եկել էին Հրիփսիմեի մարմինը թաղելու։ Սպանում են նաև հնձանում մնացած այն հիվանդ կուսանին, ում անունը, ըստ ավելի ուշ շրջանի ավանդության, Մարիանե էր։ Հաջորդ օրը դահիճներն այսօրվա Սուրբ Գայանե եկեղեցու տարածքում սպանում են Գայանեին և նրա հետ գտնվող երկու կուսաններին, դարձյալ սաստիկ չարչարանքների ենթարկելով, ինչպես Հրիփսիմեին։ Այսպիսով երկու օրվա ընթացքում 37 կույսերն էլ նահատակվում են։ Հայոց արքան և որոշ պալատականներ իրենց չարագործության համար պատժվում են դիվահարությամբ։ Այդ օրերին Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչին հանում են խոր վիրապից և նա թաղում է կույսերի մարմիններն իրենց նահատակության վայրերում։ Այնուհետև նրանց գերեզմանների վրա կառուցվում են եկեղեցիներ։ Հայոց եկեղեցին այս կույսերի նահատակությունը հիշատակում է երկու հաջորդական օրեր՝ Հոգեգալստյան տոնից մեկ շաբաթ անց, երկու շաբթի և երեք շաբթի օրերին։ Երկու շաբթի օրը նշվում է Սուրբ Հրիփսիմեի և նրա հետ նահատակված կուսանների հիշատակը, իսկ երեք շաբթի օրը Սուրբ Գայանեի և նրա հետ նահատակված երկու կուսանների։

Նարեկ Աղութամատյան. Բան 26-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղութական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Արդ, ովքեր խոսքը հարմարեցնում են կողկողագին ձայներին, նույն գրով վերջավորելով տները, որով ավելի սաստիկ մորմոքելով են ճմլում և կսկծեցնում սրտի իղձերը, արտասուք բխեցնելու համար, նրանց հետ ես էլ ստուգապես և իրավաբար, բազմելով որպես լալագին բանաստեղծություն եղանակող այդ խմբերի դասի պարագլուխ, նրանց հեծության հետ ավաղական ձայնարձակությամբ տարածում եմ անձիս վշտագրությունը. Ես, որ ոչ ամբողջովին մեռած եմ աշխարհի համար, ոչ էլ իսկապես կենդանի եմ Աստուծո համար, ոչ սոսկ ջերմ եմ, ոչ էլ լոքսար ըստ հայտնության գրքում ավետարանչի գրած օրինակի, երիցս ատելիս երյակ տերությանը և ամենատես արարչին։ Ահա այսպիսին են թաղցական խոսքերին պատշաճող և կրկնակի ողորմելի կերպագրությունները, որոնք մեկ գրով հանգավորված այդպիսով ցույց են տալիս միմյանց շաղկաված թշվառությունների պատկերը։ Տաղանդների պարտքը ուրացողս իսկույն պատժվեցի։ Ես, ապիկարս, հիրավի անարժան գործերովս մատնվեցի։ Արքունի գանձերի վատնիչ եմ և կրկնադատ անզերծանելի։ Պատասխանատու եմ մեծին բռնված անփախչելի։ Բյուր քանքար է պարտքս, բայց չունեմ ոչ մի ունկի։ Ամբարեխոս կապված եմ խցում դառը արգելարանի։ Հեծում և ցավերի վաստակ եմ ճաշակում բանտում խավարի։ Անապավեն և անպաշար տանջվում եմ ողորմելի։ Եվ այստեղ ողբական այս եղանակն ինձ բաժին ընտրեցի։ Այս խոսքերով վերափոխեցի կսկծելի կոծի։ Նույն հանգավորմամբ շարակարքեցի անհատ թվանշանով խորհրդական 20-ի։ Աղքատության հնոցը բորբոքված այրում է շուրջանակի։ Անպատսպար վտանգված թշվառ եմ սիրտս տված գրավի։ Հոգով տարակուսած ապաշնոր այր տրված վրիպանքի։ Անողորմ քննությամբ պարտական եմ դատաստանի։ Սիրտս խոցվում է զենքով մահվան ու մեղքի։ Անփրկելի մատնված բռնության գերի եմ չարիքի։ Հոշոտվում է բնությունս սուր սուսերով սաստերի։ Արդեն իսկ դատաստանի մեջ եմ հիշատակով ատյանի։ Աչքերիս առջև է չարատես մռայլն անծաքելի։ Լքված, կապված եղկելի եմ մատնված տարակույսի։ Երևում է ահարկու պատկերը վերինի դեմքի։ Հուժ անարև և անվերարկու մատնված եմ տարտարոսի։ Անապավեն մոլար մորմոքում եմ հրում գեհենի։ Անհետ կորած կործանված եմ վիհում մեղքերի։ Ահա ունեցած անպիտան արծաթս, որ երբեք չէ հարգի։ Չի ընդունվում և կամ համբարվում իգանց տերունի։ Ոչ պխտոր խնդրանքը, ոչ էլ անմաքուր ձեռքն աննվիրելի, այլ փշրված սրտով, մատների տատանմամբ հույս առած դարձի, երեսս հողին դրած պաղատում եմ մորդ Հիսուսի։ Բարեխոսիր, քավություն մաղթիր ինձ մի մեղավորի։ Դու զորավոր փրկանակ կյանքի, իսկուհի երկնի։ Երկրի վրա ամեն ինչում թող քեզ մատուցվի, օրհնություն ու բուրում խունկերի, անուշ յուղերի։ Արդ մեկ այլ մաս եմ հավելում հյուսվածքին ասված ողբերի։ Շնորատու բարերարին մատուցեցի պտուղ արտասուքի։ Խորությունը չափելով չգտա որքանությունը կորստի, հակիրճ խոսքերով այն հայտնել ճանացի, բայց տեսնել այն չկարողացա ճեպելով թևերով մտքի։ Խոր մեղքերից պարտված միտքս որպես բարկության բաժակ ձեռքս վերցրի։ Տարակույսների տարտամությունը որպես մահվան ճաշակում արփեցի։ Եվ այժմ բազում հանցանքները զողորմելի ձայնով երգեցի։ Աներևույթ տապի կրակարան է մեջս հույժ հրաբորբոք անզովանալի։ Մի անտեսանելի հնոց սաստիկ երացող անշիջանելի։
թունավոր նետի սլակներ կան շտեմարանի խորքում իմ սրտի, մահվան խոցոտող ցավեր են երակներում իմ լյարդի, աղիքներս խցանվել են երկունքի ցավերով անտանելի, երիկամներս երկու կողմից այրում է ջերմն անդարմանելի, անտանելի մաղձի դառնություն է նախադրանն իմ կոկորդի, շնչափողիս մեջ ուժգին հնչում են վհատեցնող ձայներ ավաղի, բնությանս բազմաթիվ մասեր իրար դեմ ելել են պատերազմի, կասկածանքների վախից վարանած բոլորովին մատնված են վտանգի, հարազատների դավաճանությունն անհաշտելի բերել է կոտորածի, ոչ մեռած, ոչ կենթանի թաղված եմ մեղքի տիղմում գարշելի, քեզ բարերարիտ եմ վերուղում հայացքս երկյուղով պատճապարտի, որ այս կյանքի անհույս վիհից դուրս բերես ինձ դեպի լույսն անցկալի, նա, ով այս խոսքը գրի առավ, երջանիկների հետ թող պսակվի, ողորմությանդ ակնարկով անարատների հետ թող հաղորդվի, Աստծո խոսքիդ պատարակով բարեգործված թող կյանք առնի, օրհնությունը գովյալ շուրթերի թող իջնի գլխին այս մատյանը բաշխողի, Սողոմոնյան առակի մաղթանքը այսպես թող կատարվի, դրոշմիր հոգովդ բարձրյալ նորոգումով անեղծանելի, քանզի միայն դու ես համբերող, ներող, և քեզ փառք համենայնի, ամեն։

0: հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Անտոնիո Վիվալդի «Ծնծա, մայր եկեղեցի» կատարում է The King's Consort նվագախումբը, մենակատար Սյուզան Գրիտոն, սոպրանո, դիրիժոր Ռոբերտ Քինգ։

0: Հնչեց Անտոնիո Վիվալդի «Ցնցա մայր եկեղեցի» ստեղծագործությունը, կատարեց The King's Consort նվագախումբը, մենակատար Սյուզեն Գրիտոն, սոպրանո, դիրիժոր Ռոբերտ Քինգ.
1: Յոզեֆ Հայդեն, Սիմֆոնիա թիվ 60, դո մաժոր, մոլորվածը, 5-րդ և 6-րդ մասեր, Ադաջո, ողբը և Պրեստիսիմո. Կատարում է Վիեննայի Կոնցենտուս Մուզիկուս հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Նիկոլաուս Արնոնկուր։

0: Հնչեցին Յոզեֆ Հայդնի թիվ 60 մոլորվածը դո մաժոր սիմֆոնիայի 5-րդ և 6-րդ մասերը, ողբը և պրեստիսիմո։ Կատարեց Վեննայի կոնցենտուս մուզիկոս հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Նիկոլաուս Արնոնկուր։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, Սոնատ մի բեմոլ մաժոր, ֆլեյտայի և կլավեսինի համար, կատարում են Միխալա Պետրին, ուղիղ ֆլեյտա, և Քեյթ Ջարեթը, կլավեսին։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի մի բեմոլ մաժոր սոնատը ֆլեյտայի և կլավեսինի համար, կատարեցին Միխալա Պետրին և Քեյթ Ջարեթը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Դավիթ Սաքոյան, Պասակալիա և Ֆուգա, թիվ 2, Սիմֆոնիկ նվագախմբի համար։ Կատարում է Հայաստանի Պետական Սիմֆոնիկ նվագախումբը։ Դիրիժոր Ջանլուկա Մարչանո։

Հնչեց Դավիթ Սաքոյանի թիվ 2 Պասակալյան և Ֆուգան սիմֆոնիկ նվագախմբի համար։ Կատարեց Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը։ Դիրիժոր Ջանլուկա Մարչանո։ Ջազային երաժշտության ժամ ՎՄ ռադիոյի եթերում։ FM 91.1

0: Հարգելի բարեկամներ, մեր մշտական ունկնդիրներից շատերն են երկար տարիներ ունկնդրել հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հյուր, ՎԵՄ ռադիոկայանի լավ բարեկամ, երջանկահիշատակ, Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի աստվածահաջող խոսքը և քարոզը։ Ձեզ ենք ներկայացնում ՎԵՄ ռադիոկայանի ֆոնդում պահվող հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի ձայնագրություններից։
1: Սիրելի ունկնդիրներ, ՎԵՄ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիթյանը եւ Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։ Առաջիկա շաբաթ օրը հայառակելական եկեղեցին տոնում է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի ելնի վիրապեն, ուստի այսօր մենք կզրուցենք այդ տոնի եւ դրա հիմքում ընկած իրադարձությունների մասին։ Ողջունեցեք Տեր Հայր։
2: Աստված օրհնի արդ։
1: Տեր Հայր, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը սովորական մի սուրբ չէ։ Նրա հրճակը սփռված է համայն աշխարհում եւ նրա անունը մեծարվում է ամբողջ քրիստոնեական եկեղեցում։ Նա մեր հավատքի հայրն է, քանի որ Սուրբ Թադեոս Բարտոլոմեոս առաքյալների դրած հիմքի վրա լուսավորեց Հայաստանը հայ ժողովրդին։ Եվ պատահական չէ, որ մեր եկեղեցին տարեկան 3 անգամ պատվում է նրա հիշատակը, խնդրելով նրա բարեխոսությունը։ Խոր վիրապի բանտից ելնելով նա հավատքի լույսը տարածեց մեր երկրում, որի հիշատակը եւ տոնում է մեր եկեղեցին առաջիկա շաբաթ օրը եւ որը մեր երկիրը պաշտոնապես տոնեց մի քանի տարի առաջ, այսինքն քրիստոնեությունը Հայաստանում պետական կրոն հրճակելու 1700-ամյակը։ Ավել ճիշտ կարելի ասել, որ պետական կրոնի ընդունումը հետևանքներ լուսավորչի վիրապից ելնելու եւ նրա հետագա գործունեության։ Սակայն այլ բան է պաշտոնապես տոնելը եւ այլ բան է իրական վիճակը, թե որքանով է այն առարկայացած մեր ժողովրդի կյանքում, և նախ և առաջ որքանով է մեր ժողովրդը տեղյակ այս մեծ պատմական իրադարձությունից։

0: իրադարձության մասին։ Մեր թղթակից այս հարցը ուղղել է մարդկանց և ահա թե ինչ պատասխաններ են նրանք տվել։
1: Վրդատ մեծը այդ ժամանակվա հայոց հարքան ճշմարիտ հավատքի եկավ և ազատեց քրիստոնյությունը Հայաստանում տարածողներից մեկին, կոնկրետ Գրիգոր Լուսավորչի, Գրիգոր Պարտևի։
2: Դե Գրիգոր Լուսավորչը եղել է փաստորեն առաջին հայ կաթողիկոսը, եղել է Պարտև Անատի տոհմից, և փաստորեն երբ որ նա Հայաստանում առաջիններից մեկն է, որ տարածեց այդ կրոնը, քրիստոնեությունը, որը փաստորեն նոր վարդապետություն էր արևելքի երկրների համար մանավանդ, ինքը փաստորեն ենթարկվեց նաև հալածանքների, որը որ բնական էր, որովհետև հռոմեական կայսրությունը մարևելքի երկրներում հալածանք էր իրագործվում այդ նոր վարդապետության հետևորդների նկատմամբ, և այդ տոնը փաստորեն կապված է նրա հետ, որ Տրդատ III-ը, բանտարկելով նրան խորհրդապում այդ փոսում, որտեղ նա 13 տարի անցկացրեց, դրանից հետո նա դուրս է գալիս այդ երկար տառապանքներից հետո, և կարևորայինը, որ ինքը իր այդ կենսակերպով ապացուցում է, որ փաստորեն այդ կրոնը կենսունակ է քրիստոնեությունը, դա է այդ տոնը հիմնական իմաստը։
3: Նկատված եմ այնքանով, որ խորհրդապից Լուսավորիչը դուրս է գալու ու ծավալեց իր կարոզը։
4: Դա այն օրն է, երբ Գրիգոր Լուսավորիչը դուրս է գալու խորհրդապից, ուր նա նետվել էր թագավորի կողմից իր անհնազանդության համար, ըստ ավանդության Տրդատ թագավորը չէր հավատում, նա քրիստոնյա չէր, և Գրիգոր Լուսավորիչի աշխատանքը ապարդյուն անցավ, նրան չհավատացին, և նա նետվեց խորհրդապ։ Սա այն օրն է, երբ նա այդտեղից դուրս է գալիս, և մեր եկեղեցին տոնը
5: Լուսավորիչը եղել է քրիստոնեության տարածողը Հայաստանում, և որպես հալածված նախնական պայմաններում Տրդատ թագավորի կողմից ինքը նետվել է խորհրդապի հորը, և այնտեղից վերջնական, երբ որ արդեն Տրդատ թագավորը համոզվել է իր տեսիտների և իր հիվանդության կապակցությամբ, որ քրիստոնեությունը դա հենց իր կրոնն է և ինքը պետք է ընդունի այդ կրոնը, ազատում է Գրիգոր Լուսավորիչին, և Հայաստանը 301 թվականին նրա գլխավորությամբ առաջի անգամ աշխարհում պետական կրոն, որպես քրիստոնեությունը դառնում է մեր հայկական պետական կրոն։
6: Եթե
7: ճիշտ ասեմ, ինձ հայտնի չէ այդ մասին ոչինչ, հաճելի կլիներ իմանանք, եթե կարող եք մի քիչ մեկնաբանել։
8: Ցավոք պետք է նշեմ, որ ես պատկանում եմ այն սերունդին, որ չենք ուսումնասիրել կրոնի պատմությունը եկեղեցու պատմությանը այն խորությամբ, ինչ խորությամբ, որ հիմա մեր երիտասարդությունը դա արդեն ուսումնասիրում է։ Գիտենք, որ Վեդիում կա խորհրդապ ողվայր, որ բոլոր աշակերտներին էլ հյուրերին, տուրիստներին երևի տանում են այդ վայրը նայելու, ծանոթանալու, բայց մանրամասնություններ ցավոք չգիտեն։
0: Տերեր, ինչպես երևաց պատասխաններից, հարցվողների մի մասը որոշ տեղեկություն ուներ այս մասին, մյուս մասը անտեղյակ էր բացարձակապես, և ռեպորտաժի նախնական տարբերակում կային նաև այդ պատմական դեպքերի մասին բավական խառնաշփոթ և մտածածին ոչ ստույգ տեղեկություններ, որոնք մենք չզետեղեցինք վերջնական տարբերակում, որպեսզի մեր ռադիոկայանի միջոցով թյուր ինֆորմացիան չտարածվի մարդկանց մեջ և զուր տեղը չխճճի ունգնդիրների միտքը իրականությանը չհամապատասխանող տեղեկությունները որպես ճշմարտություն ընդունել տալով։ Այսինքն անհրաժեշտություն կա դարձյալ տեղեկացնելու մեր հասարակության այն իրադարձությունների մասին, որ տեղի ունեցան ավելի քան 1700 տարիներ առաջ, ուստի խնդրեմ Տերհեր, դուք ներկայացրեք Լուսավորչի ելնի վիրապեն տոնի տոնապատճառը և խորհուրդը այդ տոնի։
9: Այո, նախ նախապան մտամ անցյալ շապատորը, ես խորհրդապ կացի հայ եկեղեցու երդասարտած շարժումի մի քանի անդամների հետ, որոնք հովանավորեցին խումբը երեխեք, որոնք եկած էին Սադիկ Մանգադունից և նաև Օրան Գետրոնից, և սրանից 4 հոգի գար, որոնք մգրդված չէին, ուրեմն իրենց պատրաստեցինք մգրդության, մոտ 50 երեխեք կային մեր հետ։ Խորհրդապը կացինք, պետք է ասեմ, որ երբ որ այնտեղ ասենք մի 5 տարի կան աղջիկ մսավ, դերա ես էլ մգրդված չեմ, ես էլ գուզեմ մգրդվել, ես ստուկեցինք եղբայրը հոներ, ասի որ դու մգրդված ես, ասավ այո, ես մգրդված եմ, բայց քուրս մգրդված չէ, ուրեմն արդոնություն գուտաս, որ մենք մգրդեցինք, և արդեն աղջիկը գուլարգը, ես գուզեմ մգրդվել, ես հոստել գուզեմ մգրդվել, ուրեմն մգրդեցինք, ասեմ որ բզդիկները լավ մը պատրաստած էինք, անանք ներշնչ մի արիթմ էր, որ ասենք 50 երեխեք, եգեղեցու մեջ նախ մդան երկելով, եւ հետո մգրդության թրոշմի եւ հաղորդության մասնակցեցան երգյուղածությամբ, իրենք էլ երկեցին գարկմը երկեր, օրինակ ամեն ալելույա եւ այն, եւ մի քանի ամերիկացի տուրիստներ եկած են, տեսան այսպես խոպ մի երեխեք, տեսան, որ մգրդությունը կբադայի, եւ այս երեխեքը, որոնք 5 տարեկանից մինչեւ ամենին մեծ նույնն, որ 12-13 տարեկաներ, իրենք զարմացան, ապշած մնացին, եւ իրենց վիդեոները հանեցին, սկսան նկարահանել, վերջը եկան, ուզեցին գիտնալ, թե անգլերեն գիտեմ, ես էսի մի քիչ գիտեմ անգլերեն, եւ իրենցին, մենք ասանք բանը չենք տեսած մեր կյանքի մեջ, հիմա կհասկանանք, որ ինչպես այստեղ խոր վիրաբից պատմությունը լսեցինք, բայց հիմա իրականությունը տեսանք, թե ինչպես հավաքը այստեղ ծակեցավ, եւ իրենք շատ ներշնչվեցան, իրենք ամերիկայից են, ասին, որ մենք ամերիկայում այսպիսի հավատ չենք տեսած երեխաների մեջ, անչուշտ պատրաստված էին, եւ հետո այս երեխեքի հետ սկսա խոսիլ խոր վիրաբի մասին, քրկո լուսավորիչին մասին, իր ելնի վիրաբի մասին, մի 12 տարեկան աղջիկ մը տեսա, որ իմ հարցումներիս կպատասխանի, իրենեսի լավ, լավ պատմությունը տունդուր, եւ պատմությունը լիա կատար տվավ, եւ զարմացա, բոլորն էլ գիտեին, սրանք էլ 5 տարեկանից մինչեւ 12-13 տարեկաններ են, հիմա թշպախտաբար մի գին, որ պատասխանեց, ասավ, ես այդ սերունդից եմ, որոնք դաստիարակություն չեն ստացած եւ չեմ գիտեր պատմությունը, բայց փառք Աստուծո, ներկա մեր երիտասարդների մեջ այս պատմությունը գա, բայց կարևորը հենց այն է, որ ոչ միայն պատմությունը գիտնան, այլ հավատան անոր ներքին իրողության, չափազանց կարևոր է, ասիկա, հավատքը գիտություն չէ, հավատքը վստահություն է, վստահություն է, որ Աստված կա, եւ Աստված գաշխատի մարդոց միջոցով, քրկո լուսավորիչի ելնի վիրաբի ամբողջ պատմության հիմքը այն է, որ Աստված մարդկանց միջոցով կաշխատի, եւ ասեմ, քրկո լուսավորիչը հալածվեցավ երկինքի արկայության համար եւ արտարության համար, եւ մենք հավատանք, որ ինքը երկինքի արկայության մեջ է, եւ պատմությունը շատ բարձ է, ովևէ մեկը, որ հայոց պատմությունը գիտնա, եւ պետք է գիտնա այս պատմությունը, ովհետեւ իրականի մեջ մեր ազգային ինքնագիտակցության կոյավորումը եղավ այս դեպքով։ Շատ հետաքրքրական, ես 5 գտագարանի տասկ ուտամ մեր ժամարաններին, եւ այնտեղ մենք կտեսնենք, թե ինչպես հրեա ժողովուրդը ասկ եղան, որտեղ միավորվեցան հասարակած հավատքի վրա, հավատքը, որ կետրոնացած էր մի աշխարական դեղի վրա, այսինքն Երուսաղեմի վրա, դաջարի վրա, եւ անշուշտ դաջարը վերջի վերջո եղավ խորհրդանշանը ուխտին, որ գար Աստուծո եւ իր ժողովրդին միջեւ, նույն պատմությունը կտեսնենք քրկո լուսավորիչի ելնի վիրապից։ Գիտեք, 3-րդ տարու վերջավորության եւ 4-րդ տարու սկիզբը ահա որ հալածանքներ եղած են քրիստոնյաներին հռոմեական կայսրության մեջ, եւ Հայաստանը ենադեն դրտադ 3-րդ տակավորի որով արբանյակ էր հռոմեական կայսրության հետ, այսինքն թաշնագից էր, եւ արդեն դրդատ տակավորը իր քահը դիրացավ հռոմեական կայսրության աջակցությամբ, եւ հռոմեական կայսրության մեջ ինչ որ կպատահեր, դրդատ տակավորը կհետևեր նրանց, եւ երբ որ հռոմեական կայսրության մեջ հատկապես Դիոկլետիանոս գայսրի օրով ահա որ հալածանքներ եղան, նույնն էլ եղավ Հայաստանի մեջ, այնչափ ձաններ են հալածանքները, որ Հայաստանի մեջ հայտնի է, որ ժամանակին նվիրաբեդություն գար այստեղ քրկո լուսավորիչից առաջ, բայց Դիոկլետիանոսի այդ հալածանքը հատկապես իրենք եպիսկոպոսները նահատակել տվին, որպեսզի եկեղեցին մեջ կկոտրվի, այսինքն գիրոցվո առաջնորդները գործվին, եւ այդպես էլ եղավ Հայաստանում, այսին Հայաստանի մեջ մենք քրկո լուսավորիչից առաջ նվիրաբեդություն ունենք, հայրապետական ատորներ ունենք, առաքյալների կողմից հաստատված առաջնորդներ ունեինք, այսպես առաքելական կարգ մգա, եւ այս հալածանքների ընթացքին քրիստոնյաները բավական դուժեցին Հայաստանում, ոչ միայն քրիստոնյաները, այլ ակաթանկեղոսը կսե, թե նրանց թաքնվողներն ալ, նրանց բախողները, նույնիսկ մի դեղմը ըստ ակաթանկեղոսի դրդատ տակավորը կգրե գայսերին, եւ գսենք, թե մեր ցերկերը հոգնեցան սուր գրելով, իրենց սպաննելով, բայց իրենք չհոգնեցան նահատակվելով։ Ուրեմն այդ շրջանին մեջն է, որ դրտադը թրած էր քրկո լուսավորիչը վիրաբին մեջը։ Անշուշտ երկու պատճառներ կային, նախ այն է, որ ինքը քրիստոնյա էր և մերժեց զոհ մատուցանել գուրկերին, երկրորդ, որ ինքը անակ իշխանին դղանն էր, այդ անակը, որ սպանեց իր հայրը Խոսրովը։ Ուրեմն չարչարեցին քրկորը 12 չարչարանքներով, դաշան չարչարանքներով մի ամսվան ընթացքին, հետո նետեցին խոր վիրաբին մեջը, որ համահավասար էր մահվան բադիշին, բայց 13 տարի ապրեցավ քրկորը փոսի մեջը։
0: Այնինչ խոր վիրապը նախատեսված էր հատուկ մահապարտների համար և այնտեղ գծվող մարդկանցից ոչ ոք չէր ապրում ինչ որոշակի թեկուզ և կարճ ժամանակ, այլ անմիջապես մահանում էր այդ պայմաններից և օձերի կարիճների
9: խայթոցներից, կարիճներ, սողուններ, օձեր, հետո մարդիկ այդտեղ անօթյունից կմերնեին, այսինքն չարաչար մահ մներ։ Եվ ուրեմն 13 տարի մնաց, անշուշտ ոմանք պես են, ինչպես ապրեցավ 13 տարի, հրաշքներ կպատահին, բայց նորենալ հրաշքներ ուրիշների միջոցով գլա, և ավանդությունը մեզի գսե մի բարավ հավատացյալ գին, ամեն օր մի ձագից, որ թերգա վիրաբում, մի ձագից քրկորին գուտար հաց և չուր, բայց անալ չի պավեր, մարդ միայն հացով չի ապրվեր, այնտեղ մուտին մեջ բոլորովին առանցին քրկորը պիտի խենթանար, բայց Աստված իրեն խրգեց հրեշտակմը, որ իրեն մխիթարե և իրեն հետ ընկերություն ընե այդ 13 տարվան ընթացքին։ Այս պատմության մեջ նախ կտեսնենք, որ վիրաբին մեջ եղող քրկո լուսավորիչը թե ուրիշներից օգնություն ստացավ, ոչ չէ թե մարդը ինչ տարիք ունի, ինչ զորություն ունի, նույնիսկ մարդում մտված մի գդոր չոր հաց, մի բաժակ ջուր արդեն գյանք կուտա, և եթե այդ բարավգենը չլիներ և անունը չունենք ավանդության մեջ, բայց ինքն էր, որ կունե քրիսկորի մարմինը ողջ պայեց, բայց մարդ միայն հացով չի ապրել, և Աստված տվավ իրեն հրեշտակը, որ իրեն հետ ընկերակցի, և ասեմ քեզի, բոլորս ունենք հրեշտակը, եկեղեցու հավատալիքներից մեկը այն է, որ բոլորս ունենք բահաբան հրեշտակը, եթե գարտակ, օրինակ մեր մկրտության արարողություն, այնտեղ հատուկ աղոթք մգա, ուր որ կհանցնենք նոր մկրտվողը բահաբան հրեշտակի, նաև ամուսնության ադեն, նորեն գսենք թող հրեշտակը կա և բահե բահբանե այս զույգը, ուրեմն Աստված գուտա մեզի բավարար շնորք և ուժ, որպեսի բայկարինք հոգեգան մտավոր այսպես առանցնության դեմ, առանցին չենք, ասիկա շատ կարևոր գետ մներ, և քրկորը փոսին մեջը առանցին չէ, ան որ հավատ ունի, գիտեր, որ իր շուրջը կան Աստուծո հրեշտակները, Աստուծո սուրբերը, և ինքը առանցին չէ, և 13 տարի ուրեմն դևեց քրկո լուսավորիչը խոր վիրաբին մեջը, հետո մի օրմա դարձյալ խորուրդ մարդկանց կամ կն Աստուծո, այսինքն երբեմն այնպիսի բաներ կպատահին թե քո կյանքիդ մեջը, թե իմ կյանքիս մեջը, որ անհավատալի են, դրտադը հիվանդացավ, շատ ձանր հիվանդություն, կենդանանման դարձավ, ինչու, որտև Դիոկլետյանոս կայսերին հրամանով ինքը պետք էր գտներ գույսեր, որոնք փախած էին հռոմեական կայսրությունից, և հատկապես նրանցից մեկը հրիպսիմեն և ետ խրգե Դիոկլետյանոսին, որտև միայն քրիստոնյա էին, այլ Դիոկլետյանոսը սիրահարված էր այդ գույսին և գուզեր իրեն առնել իրեն, և դրտադը գրծավ, ասենք ծերպակալել, և երբ որ հրիպսիմեն տեսավ, ինքնալ սիրահարվեցավ, և ուզեց որպես իրեն կովը առնել անիգա,
0: քանի որ արդեն Դիոկլետյանոսից մանավանդ հորդոր ուներ, որ կամ ուղարկի հրիպսիմեին իրեն Դիոկլետյանոսին, կամ եթե ոչ ինքը կնության առնի, եթե կկամենա,
9: հա, և սիրահարվեցավ, այսինքն գիտես սիրահարությունը տեսակ մխենտություն է, այսինքն ամբողջ բանականությունը գրած անպայման այդ աղջիկը պետք էր ունենար, փորձեց իրեն համոզել, գաշարել, բայց աղջիկը իր կյանքը նվիրած էր Քրիստոսի, գիտեք այսօր մեր հաջոյաբաստ ընկերության մեջ, ուր որ մարդիկ իրենք զիրենք դված են հաջույքին, իրենց զգացմունքներին քոացման, Ինչ լավ օրինակ է հրեպսի մեն, որ մեկը իր գյանքը գնվիրե Աստծո և Աստված առաջ գուկա։ Եվ դժբախտաբար չունենք այսպիսի անցիկը, գարձեք թե մեր մեջը։ Ասալ դարձյալ երանելիներին հետ գրնանք կապել, երանելի են նրանք, որոնք սրդով մակուր են, որ պիտի տեսնեն Աստված, կսե մեր դերը։ Ուրեմն հրեպսի մեն գմերժե դրտադը, դրտադը գզայրանա և իրեն սպաննել գուդա։ Բայց սպաննելուց հետո գարձեք խղճի խայտի գուկա, դիպրեսիայի մեջ է գմտնե, գնգջվի, մելանքոլիա գունենա և այսպես կպոխվի։ Եվ գիտես կմատահի հաճախ անգամ տեսած մարդիկ, որոնք իրենց մեկ ըրած հանցանքի համար գենտանանման գտան, կորան, այդ եվս նույնիսկ իրենց երևույթը կպոխվին։ Շատ հետաքրքրական է, որ պատմությունը գսե, որ դրտադին քույրը Խոսրովի թուղթը հավատացյալ էր։ Ուրեմն այդ պատմությունը ցույց կտա, թե ինչքան տարածված էր քրիստոնեությունը Հայաստանի մեջ, որտեպետև եպիսկոպոսները չգային, այս նվերաբերությունը չգար, բայց նույն ժողովրդին մեջ հավատքը տարածված էր մինչև Արկունիք, մինչև Բալադը, մինչև դրդատ թակավորին քույրը։ Եվ տեսիլք ունեցավ, թե քույրկորը գա խոր վիրաբին մեջ և ան գրնա բժշկել թակավորը։ Տեսիլքին չհավատաց, որ 13 տարի աջ դրված էր քույրկորը վիրաբին մեջ, բայց այսպես մի քանի անգամ տեսիլք ունեցավ և հետո
0: գրգեց… Նույն երազը կրկնվեց 5 անգամ։
9: 5 անգամ կրկնվեցավ, ուրեմն խրգեց այնտեղ մարդիկ և հասկացան, որ քույրկորը ողջ էր։ Եվ քույրկորը եկավ վաղաշապատ, այնտեղ ժողովուրդը իրեն թիմավորեցին, նուրը արդեն տարածվել էր, որ այս մարդը, որ փանդարգվեց էր մահապատիժով, ողջ էր, հրաշք մեր պատայեցավ, ողջ էր, այսինքն ինձ եկի հիշեցին է մեր թաղման առողության մեջ երկած շարագանը, մեր ծեցա եսի թուրն քերեզմանի, ահա եհաս ինչ ժամանակ մտանել հարկանդ երկրի, այսին երկրի արկանդին մեջ է մտավ քյրքորը, բայց հարություն առավ, նոր գյանքը ստացավ։ Այս ուրիշ բան մնի, երբեմն մարդիկ իրենց ոգևոր գյանքին մեջը գուհուսահատին, գսեն դեր այդ չեմ գնար մեղ չկործել, դեր այդ չեմ գնար աղոտել, դեր այդ ես չեմ գնար, այն չեմ գնար, գուհուսահատին և գարձես թե կսկսին թերանալ իրենց հավատքին մեջը, 13 տարի մնաց երկրի արկանդին մեջը քույրկորը և հավատարի մնաց մինչև վերջը, մեր դերը գսե, ան որ հավատարիմ է մինչև վերջը, նա է որ կփրկվի։ Եվ այս պատմության մեջ կտեսնենք, թե հավատքը ամեն բանից առաջ պիտի ըլլահամբերությամբ, եթե այսօր չլինի, եթե վաղը չլինի, եթե այս տարի չլինի, նորեն մենք հավատք պիտի ունենանք Աստծո վրա, որ Աստված մեր հետն է։ Եվ ուրեմն քյրքորը եկավ և արդեն իսկ ժողովրդին մեջ ինչպես էսի տարածվեցավ, ասալ դարձյալ ուրիշ բան մնի, որ հետաքրքրական է, որ երևի շատերը թաքնված քրիստոնյայ էին, որովհետև գսեն թե թիմավորեցին քյրքորին, այսինքն ուրախություն մտիրեց, բայց նախ և առաջ քյրքոր սահմանեց 5 օրվա բասմը, աբաշխարության բասը։ Մենք այդ բակը կբահենք ամեն տարի մեծ բասից 3-4 շաբաթ առաջ և զայն կգոչենք առաջավորած բասը, այսին առաջին բակը։ Եվ դարձյալ հոնդեղ…
0: Պաստորին, այդ բակի իմաստը աբաշխարությունն էր, այն գործած մեղքի համար, որ սպանել էին Հրիպսիմյանց և Գայանյանց գույներին։
9: Այո, և ասեմ քեզի, բոլորին համար ժամանակ եկեր է, թարցի պիտի քանք, բայց թարցը նախ աբաշխարությամբ կլա, և բաս պահելը իմաստ չունի, եթե մարդը սրդին մեջ աբաշխարություն չկա։ Իսկ եթե աբաշխարություն պիտի անենք, պետք է ցույց տանք անիգա զողություններով։ Եվ ուրեմն այդ առաջավորած բաս պահելուց հետո քյրքորը բժշկեց թագավորը աղոտկով, և թագավորն ինքը իր մեղքը խոստովանեց և թարցավ հավատքի, այսինքն առանց հավատքի բժշկություն չկա։
0: Ինչպեսի սրբության պետք է ազատ լիներ Սուրբ Գրիգորը Գուբի մեջ այդ ճգնության տարիներին, խոր վիրապի մեջ, որպեսի մեկ աղոտքով ուրեմն ամիջապես բժշկեր թագավորին։
9: Եվ ասեմ քեզի, որ նաև ուրիշ բան մնալ առավ առաջավորած բասից առաջ, քնած և թաղել տվավ գույսերին աջունները, երեք տարբեր դեղեր, Գայանե վանքում, Հրիպսիմե վանքում եւ Շողագատույ վանքին մեջը։ Եվ ասիկա եղավ սկիզբը հայերի Թարսին երկար պատմություն մնա, այսին եթե ոևը մեկը արիտ ունենա կարտալու ակատանգեղոսը, պետք է կարտա ակատանգեղոսը, ուդև մեր ազգի պատմության հանքրվաններից մեկն է, թե ինչպես մենք քրիստոնյա եղանք։ Շատ հետաքրքրական է, որ այսօր նույնիսկ եթե ատեիստիմը ասես ոստեղ Հայաստանում, թե դու ինչ կրոնկի կպատկանես, մարդը գսել, ես քրիստոնյա եմ։ Նույնիսկ եթե ատեիստ է, էի ինչպես եղանք քրիստոնյա, որտեղ եղանք քրիստոնյա, եւ ասեմ մեր ազգին ինքնագիտակցության արդեն սկիզբն էր այդ քրիստոնյա, ինչպես ասի հին գդագարանի մեջը հրեա ժողովուրդը ազգ եղավ իրենց հոգևոր կետրոնով, մեզի համար այդ հոգևոր կետրոնը մեր սուրբ աջալը, մեր ուխտի դաբանագը, եթե գուզես, Սուրբ Էջմիածնինն է, եւ այդ օր համար հաջորդ օրը կդոնենք Էջմիածնի դեսիլքը, այսինքն ինչքան քեղեցիկ երևույթ մնա, ասիկա նախ սկսանք այս շաբաթը հիշելով Հրիպսիմյանց, Գայանյանց եւ Շողագատի դոները, այսինքն այդ նահատակությունները, որ եղան այդ 40 գույսերին։ Եվ ասեմ, որ միայն նահատակությամբ, միայն վկայությամբ է, որ մարդ իր հավատքը գարդահայտե։ Անչուշտ մեր գյանքերին մեջ մենք չենք հալածվիր մեր հավատքին համար, գոնե արդակնապես, բայց նետնապես կհալածվենք։ Օրինակ համար մեր պարյական գյանքին մեջ, թե մենք ինչ կնդրենք պարյական օրեն, անիկա մեր վկայությունն է, երբեմն մարդիկ մեր վրա գխնտան, ո ինչու համար, ամեն մարդ կնե, թունալր է, ինչ մեղք է, ես լավ գիշեմ, որ անգամը, երբ որ երիտասարդ էի 14 տարեկան, որ իմ ընկերներս մի բան մը պիտի ենեին, որ սխալ էր, եւ ես էսի չեմ գնար մասնակցել, անիկա մեղք է, ով Դավիթյան, ինչ ես, խենտ ես, աբուշ ես, չէ, չեմ գնարնել անե, Դավիթյան, պետք է անես, այլապես կեզ գծեցենք, եթե չնես, չէ, մներ, անիկա մեղք է, չեմ գնարնել, եւ ինձ ծեցեցին, 14 տարեկանից, որտեվ ես ամուր մնացի իմ հավատքի սփարեականության վրա, անիկա միշտ կհիշեմ, դարիներ հետո, այդ տղոց մի մեկը ինձ հանդիպեցավ, իմա չապահաս մեծ մարդիկ են, եւ ասավ, գիտես այս ինչ օրը քեզ ձեզեցինք, այս ինչ բանին համար, ասի հա, սի գիտես դու այդ օրը հազգրակ, որ 14 տարեկան տղա էիր, այդ օրը դու իմ կյանքիս վրա աստիճություն ունեցար, այսինքն դեսա տղամը, որ հաստատ մնաց իր հավատքին վրա, եւ նույնիսկ պատրաստ է ձիձաղ ի արարգա թարնալ, նույնիսկ պատրաստ էր ձեզվիլ, բայց չուզեց սխալը ընել, եւ անիկա ես նույնիսկ իմ թորներուս պատմած եմ այդ պատմությունը, ուրեմն գյանքին մեջ մենք վկայություն պիտի ունենք, ոչ միայն խոսքով, դժպարտվել հավատացյալները այսօր շատ են խոսում հավատքին վրա, բայց քիչ են ապրում, մեր հավատքը մեր անձից դուրս պետք կա, եւ երբ որ մենք իսկապես հավատք ունենանք, կունենանք դեսիլք։
0: Դեր դարձել վերադառնալով հայոց փրկության դարձի պատմության, ասենք որ խորվիրապից ելնելուց հետո լուսավորիչը շարունակում է իր քարոզությունը, կործանում է կրատները, փոխարենը կանգնեցնում է տերունական խաչի նշանը, եւ այդ ժամանակահատվածում էր, որ եղավ նրա մեծ տեսիլքը, երբ լուսավորիչը մի գիշեր աղոթքի ժամանակ տեսավ, որ Աստծո միածին որդին բյուրավոր հրեշտակների ուղեկցությամբ եւ նրանց առաջնորդելով իջավ երկնքից երկիր եւ ձեռքի ոսկե մուրճով հարվածեց Վաղաշապատ մայրաքաղաքի, այն ժամանակ մայրաքաղաքի մի վայրում, մի տափարակ վայրում, եւ այդտեղ գոյացավ հրեղեն միսյուն Խաչազարդ, եւ նաեւ սյուներ գոյացան սրբուհիների նահատակության վայրերում, Հրիպսիմյանց, Գայանյանց եւ Մարիաներ անունով հիվանդ կույսի, որը նույնպես նահատակվել էր նրա նահատակության վայրում,
9: Շողակաթում,
0: այո, Շողակաթում, եւ այդ ուրեմն սյուները լուսեղեն կամարներով միացան իրար եւ կազմեցին մեկ ամբողջ ականություն, որը վկայում էր դրանց խորհրդի մեկ լինելը, եւ ինչպես դուք ասացիք, շաբաթօրվա ելնի վիրապեն տոնը տոնելուց հետո անմիջապես հաջորդում է տոն կաթողիկ է Սրբո Էջմիածնի, որը Մարիաթորի հիմնադրության տոնն է, եւ որը խորհրդով կապված է ելնի վիրապենտոն հետ։ Խնդրեմ այս մասին։
9: Արդեն պատմությունը տված եք, բայց այստեղ մի կարի, որ գետ մգա, որ թու մատն է նշեցիր և գուզեմ շեշտել, որ քրկը լուսավորիչը իր դեսիլկը ունեցավ միայն երկար տարիների չարչարանքներից, աբաշխարությունից, աղոտքից հետո։ Եվ ասեմ, որ եթե Սուրբ Քրկին մեջը նայենք, բադահական չէ, որ նախորդ շաբաթորը հիշատակներ Եղիա Մարգարեին։ Եղիա Մարգարեն երբ իր դեսիլքը ստացավ, ինքը արդեն քարոզիչ էր, աշխատող էր, բայց միայն երբ որ ինքը գարձեց, թե այլևս բարդված էր, և դրևս քրկը լուսավորիչ երբեմն ալգսկար, թե փոսին մեջ որ բարդված էր, և փախավ երգրից, և Եղիա Մարգարեն ալքնաց մի փոսիմը մեջ, քարայրիմը մեջ, լերան վրա, ուր որ դեսիլք ունեցավ։ Ուրեմն դեսիլքը միայն գուքա, երբ որ քո հոգուդ և մարմինը իսկապես կմակրվի մարդնական և մեղանչական ցանկություններից, ասիկա շատ կարևոր է։ Դեսիլքը այսպես ամեն մարդուն չի բաժնվիր, դեսիլքը լուրջ բան է, եթե դեսիլքը իրավ դեսիլք ունի, բայց պետք է վախանանք, որ սատանան դեսիլք ու կուտա, և երբեմն մարդոց կշեղացնե։ Ուրեմն Սուրբ Քրկո լուսավորիչի դեսիլքը եկավ երկար տարիների պանդարգություն, աբաշխարություն, աղոտքից հետո, հետո դեսավ այս քեղեցիկ դեսիլքը։ Ինձ համար այդ դեսիլքը այս հիմնական իմաստը ունի, որ եկեղեցին Աստուծո շնորհն է մեզի, անչուշ դեսիլքը միայն շենքը չէ, որտև եկեղեցին մենք ենք։ Հայ եկեղեցին դոնելով Քրկորի ելնի վերաբը կդոնե վերջի վերջո հավատքի հաղթանակը, հավատքը չի խորդակվիր, մարդիկ կրնան հալածել հավատքը, մարդիկ կրնան խոնարեցնել եկեղեցին, ինչպես էսի, որ հավանական է, որ նվիրաբերությունը փնաչնչվեցավ Հայաստանում, այսինքն այլևս արդակին հետքը չի գար, բայց եթե մարդիկ ունենան եկեղեցին հավատը իրենց սրդին մեջը, անիկա չի խորտակվիր, և վերջի վերջո քրկը լուսավորիչը ունեցավ դեսիլքը, շինվեցավ եկեղեցին, և գսե, որ արքան ալ եկավ, հավատացյալ արքան, և ազնվականները եկան, և իրենք իրեն սերկովը գերդեցին եկեղեցին, և այդ եկեղեցին մինչև այսօր կմնա։ Սուրբ Էջ Միածինը այսպես հավատի նշան է, մարդիկ աշխարհից չորս կոմից կուկան, և արար աշխարհը գսե, որ առաջին քրիստոնյա եկեղեցին Սուրբ Էջ Միածինն է։ Եվ ուրիշ հետաքրքրական բան, մենք գիտենք, որ գրագի սեղանի վրա շինված է այս եկեղեցին, ցույց կտա հաղթանակը քրիստոնեության, և ադոր համար մարդիկ իրենց կյանքին մեջ իրենց կարելին պետք է անեն, երբեմն կթարնան, այսինքն գարձեն, թե ախ ինչ եմ անում, արդյունք չեմ տեսներ, երբեմն գուհուսահատվին, բայց բնավ չէ հուսահատվին, պարկ Աստծո, Աստված գա, և Աստված գուդա մեր անգեղծ հավատքին հաղթանակ է, ինչ Էջ Միածինի դոնին իմաստը էդ է։
0: Շնորհակալություն Տերեր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը Սուրբ Գրիգոր լուսավորչի ելնի վիրապենտոնի մասին։ Սիրելի ունկնդիրներ, իմ զրուցակիցներ արժանապատիվ Տեր Տաճատ ավագ քահանա Դավիթյանը, ողջունեցեք Տերեր։
9: Աստված օրհնի։
6: Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։
10: Դավթի սաղմոսների գիրքը, գլուխ 103-րդ, Սաղմոս Դավթի, աշխարագործ արարածների մասին։
11: Օրհնիր Տիրոջը, ով իմ անձ, Տեր իմ Աստված, անչափ մեծ ես, գովաբանությամբ ու մեծափառությամբ զգեստավորվեցիր, լույսը կրեցիր ինչպես վերարկու, երկինքը փրեցիր վրանի պես, քո վերնահարկը հաստատեցիր ջրերի վրա, երթևեկում է նա ամպերի մեջ և շրջում հողմերի թևերին, նա քամիները հրեշտակներ դարձրեց իրեն, և կիզիչ հուրը սպասավորներ, երկիրն հաստատեցիր հիմերի վրա, որ հավիտյան չսասանվի, Խորցովերն ասես նրա զգեցած վերարկուն լինեն։ Ջրերը կանգնած են լեռների վրա։ Նրանք պիտի փախչեն քո սաստից և քո որոտի ձայնից պիտի սարսափեն։ Լեռները պիտի ելնեն ու դաշտերն իջնեն այնտեղ, ուր դու հաստատեցիր դրանք։ Սահման դրիր, որպեսզի չանցնեն և չողողեն երկիրը նորից։ Աղբյուրները դեպի ձորերն ուղեցիր, և ջրերը լեռների միջով պիտի հոսեն, հագեցնելու ծարավը բոլոր գազանների ու վայրի էշերի։ Այնտեղ երկնքի թռչունները բույն պիտի դնեն, և ժայռերի միջից ձայն պիտի տան։ Նա ջուր պիտի խմեցնի լեռներին իր շտեմարաններից, նրա գործերի պտուղներով պիտի երկիրը լցվի։ Մարդկանց կարիքների համար լեռներում խոտ աճեցրիր ու բանջար, և հողից հաց հանեցիր։ Գինին ուրախացնում է մարդուն, յուղը զվարթացնում, և հացն ամրացնում է մարդու սիրտը, թող հագենան տիրոջ ծառերն ու մայրինները Լիբանանի, որ դու տնկեցիր։ Այնտեղ երկնքի թռչունները ձագ կհանեն, և արագելի բույնը նրանց ապաստան կլինի։ Բարձր լեռներն եղջերուների համար են, իսկ ժայռերը ապաստան են նապաստակների համար։ Դու հաստատեցիր լուսինը ժամանակը չափելու համար, արեգակն իմացավ պահն իր մայրամուտի։ Դու խավարն ստեղծեցիր ու գիշեր եղավ, որի մեջ շրջում են բոլոր գազաններն անտարի։ Արյուծների կորյունները մռնչում են ու հոշոտում Աստծուց իրենց ուտելիքը խնդրելով։ Արևածագին նրանք հավաքվում են և հանգչում իրենց որջերում։ Մարդ մինչև երեկո գնում է իր գործին ու վաստակին իր ձեռքերի։ Որքան մեծ են գործերը քո Տեր, ամեն ինչ իմաստությամբ ստեղծեցիր դու, և աշխարը լցվեց քո ստեղծածներով։ Ահա ծովը, մեծ և լայնատարած, որի մեջ վխտացող կենդանիներին թիվ չկա, այնտեղ կան մեծամեծ ու փոքր գազաններ, այնտեղ նաև նավերն են լողում։ Այնտեղ է վիշապը, որ դու ստեղծեցիր, որ խաղանի ծովի հետ։ Բոլորը քեզ են սպասում, որ նրանց ուտելիքը ժամանակին տաս։ Տալիս ես նրանց, ու նրանք գերակրվում են։ Բացում ես ձեռքդ, և քո հաճությամբ սնում բոլորին։ Երբ շրջում ես երեսդ նրանցից, խրովվում են նրանք։ Երբ նրանցից հանում ես նրանց շունչը, սպառվում և հող են դառնում։ Ուղարկում ես քո շունչը և վերստեղծում նրանց ու նորոգում երեսն երկրի։ Թող տիրոջ փառքը հավիտյան լինի և Տերն ուրախանա իր արարածներով։ Նա նայում է երկրին ու դող պատճառում նրան, մերձնում լեռներին և նրանք ծուխ են արձակում։ Պիտի օշնեմ տիրոջն իմ կյանքում, սաղմոս պիտի երգեմ իմ Աստծուն, քանի դեռ կամ։ Օշնությունն իմ քաղցր կլինի նրան, և ես կուրախանամ տիրոջով։ Թող մեղավորները պակասեն աշխարից, և ամբարիշները թող չգտնվեն նրա մեջ։ Հոգիդ իմ, օշնիր տիրոջը, ալելույա։

0: ռադիո հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Հենրի Փյուրսել, դրամատիկ տեսարան, Մեղավոր գիշերում, փոխադրում թագավորությունների առաջին գրքից, Սավուղը խորհրդակցում է Վհուկի հետ։ Կատարում են Սյուզան Հեմինգտոն Ջոնսը, Վհուկ, Չարլի Դենիելսը, Սավուղ, Քրիստոֆեր Պուրվեն, Սամուել և Գաբրիելի Կոնսորտ անսամբլը, ղեկավար Պոլ Մակրիշ։

Հնչեց Հենրի Փյուրսելի «Մեղավոր գիշերում» դրամատիկ տեսարանը, թագավորությունների առաջին գրքից, Սավուղը խորհրդակցում է Վհուկի հետ. Կատարեցին Սյուզան Հեմինգտոն-Ջոնսը, Վհուկ, Չարլի Դենիելսը, Սավուղ, Քրիստոֆեր Պուրվեն, Սամուել և Գաբրիելի կոնսորտ անսամբլը, ղեկավար Պոլ Մաքրիշ.

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Սերգեյ Պրոկովյև, 5 մեղեդի, ջութակի և դաշնամուրի համար, կատարում են Ռուբեն Ահարոնյանը, ջութակ, և Իրինա Կանդինսկայան, դաշնամուր։

Հնչեցին Սերգեյ Պրոկոֆյևի 5 մեղեդիները ջութակի և դաշնամուրի համար, կատարեցին Ռուբեն Ահարոնյանը ջութակ և Իրինա Կանդինսկայան դաշնամուր։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում արվեստի երանգնես հաղորդաշարն է։ Չքավորությունից մինչև սլավոնական պարեր։ 1874 թվականին 32-ամյա չեխ կոմպոզիտոր Անտոնին Դվորժակը դիմում է Վիեննայի կրթության և մշակույթի նախարարության երիտասարդ, չքավոր և տաղանդավոր արվեստի գործիչների միություն թոշակ հատկացնելու խնդրանքով։ Չեխիան այդ ժամանակ ավստրո-հունգարական կայսրության կազմում էր։ Կոմպոզիտորը դիմումին կցում է 15 ստեղծագործություն, որոնց թվում նաև երկու սիմֆոնիա և իր չքավորությունը հաստատող հետևյալ տեղեկանքը. Ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ նա որևէ ունեցվածք չունի, բացի Սուրբ Ադալբերտի տաճարի տարեկան 126 կրոն աշխատավարձից որպես երգեհոնահարի, նաև ամիսը 60 զլոտի ստանում է մասնավոր դասերից, կողմնակի այլ եկամուտ չունի։ Հանձնաժողովի որոշմամբ, որի անդամ էր ժամանակի հայտնի ավստրիացի երաժշտագետ և երաժշտական քննադատ Էդուարդ Հանսլիկը, հաջորդ տարվա հունվարի 8-ից Դվորժակին թոշակ են նշանակում։ Հանսլիկի գրառումներում ուշագրավ նմուշներ կան այս մասին։ Նա նկատել էր, որ միություն դիմաց կոմպոզիտորների մեծ մասի տվյալները չէին համապատասխանում օրինական երեք պայմաններին՝ երիտասարդ, աղքատ և տաղանդավոր։ Նրանք հիմնականում բավարարում էին միայն երկու պայման, որքան հաճելիորեն զարմացանք, երբ մի անգամ պրահացի հայցորդ Անտոնին Դվորժակը ներկայացրեց իր վառ, սակայն դեռ չխմորված տաղանդի ապացույցը։ Նշանակված թոշակը կոմպոզիտորն ստացել է 3 տարի։ Ժամկետն ավարտելուն պես 1877 թվականի աշնանը Դվորժակը նորից թոշակ նշանակելու հայտ է ներկայացրել։ Այս անգամ հայտին կցած երկերի շարքում էին այժմ հայտնի մորավական դուետները։ Այդ տարվա հանձնաժողովի անդամներից գերմանացի կոմպոզիտոր Յոհանես Բրամսին անչափ հետաքրքրում ու հրապուրում են Դվորժակի երկերը։ Նա անմիջապես նամակով դիմում է իր մշտական հրատարակչին Ֆրից Զիմրոկին։ Դվորժակին ներկայացնում է որպես տաղանդավոր և աղքատ չեխ կոմպոզիտորի, որի մորավական դուետները վստահորեն կարելի է հրատարակել։

Եվահա 1878 թվականին Զիմրոկը Բերլինում հրատարակում է Դվորժակի մորավական դուետները, սակայն հեղինակին որևէ հոնորար չի վճարում, նոտաներն անմիջապես անհետանում են կրպակներից, այս անգամ Զիմրոկը խոստանում է վճարել առաջարկելով կոմպոզիտորին Յոհանես Բրամսի հունգարական պարերի օրինակով ստեղծել ազգային պարերի ժողովածու դաշտամուրի համար սլավոնական պարեր վերնագրով։ Դվորժակը համաձայնում է։ 1878 թվականի մարտի 18-ին կոմպոզիտորն անցնում է երգի ստեղծմանը։ Երեք շաբաթից ապրիլի 7-ին դաշտամուրի 4 ձեռքի համար գրված պարերի ժողովածուն պատրաստ էր։ Չնայած հրատարակչի Զիմրոկի վճարած չնչին գումարին, Դվորժակը երջանիկ էր, քանի որ դա նրա առաջին լուրջ հոնորարն էր։ Կոմպոզիտորը հաղթական տրամադրությամբ շտապում է սրճարան, ընկերների հետ հանդիպման և ոգևորված պատմում այս ամենը, ցույց տալով նրանց հոնորարի ծրարը։ Դաշնամուրային տարբերակին զուգահեռ Դվորժակը մեկը մյուսի հետևից գործիքավորում էր սլավոնական պարերը նվագախմբի համար։ Օգոստոսի 22-ին ողջ շարքի պարտիտուրը պատրաստ էր, սակայն դեռ մայիսի 16-ին Պրահայում տեղի էր ունեցել առաջին, երրորդ և վեցերորդ պարերի պրեմիերան ժամանակի հայտնի դիրիժոր Ադոլֆ Չեխի ղեկավարությամբ։ Նույն թվականին Զիմրոկը Բերլինում հրատարակում է նաև գործիքավորված տարբերակը Օպուս 46-ը, իսկ ձմռանը դեկտեմբերին սլավոնական պարերի նվագախմբային ամբողջական շարքն առաջին անգամ կատարվում է Դրեզդենում։ Շուտով Դվորժակի սլավոնական պարերի մասին Բերլինում հրատարակվող Նացիոնալ Ցայտունգ թերթում լույս է տեսնում գերմանացի երաժիշտ և երաժշտական քննադատ Լուիս Էհլերտի հոդվածը, որը ականատեսների արտահայտությամբ մեկ օրում մեծ ճանաչում է բերել կոմպոզիտորին։ Մեջբերենք մի հատված Էհլերտի այդ հոդվածից։ «Մի անգամ մռայլ նստած մխրճվել էի մի կույտ երաժշտական նորությունների մեջ. Աչքերս ու հոգիս մարտնչում էին անտարբերության դեմ, որին դյուրությամբ ենք տրվում, երբ հանդիպում ենք դատարկ, պաղ, կարճ ասած ոչինչ չարժեցող երաժշտության»։ Բայց հանկարծ ուշադրությունս գրավեցին ինձ անծանոթ կոմպոզիտոր Անտոնին Դվորժակի երկու գործեր՝ «Սլավոնական պարերը» դաշտամուրի 4 ձեռքի համար և «Մորավական դուետները» 13 երգ սոպրանոյի և ալտի համար։ Վերջապես իսկական տաղանդ է հայտնվել, յուրօրինակ տաղանդ։ Կարծում եմ, որ սլավոնական պարերը կգրավի ամբողջ աշխարհը, ինչպես ժամանակին Բրամսի հունգարական պարերը։ Այս հոդվածն իսկական իրարանցում առաջացրեց երաժշտասերների միջավայրում, սա Դվորժակի համաշխարհային ճանաչման սկիզբն էր։ Գերմանիայի տարբեր հրատարակիչներից խնդրում էին կոմպոզիտորին որևէ երգ ուղարկել։ Զիմրոկը հասկանում է, որ պետք է պայքարի Դվորժակի համար և նրան պատվիրում է սլավոնական պարերի երկրորդ ժողովածուն, ի պատասխան որի երաժիշտը 1880 թվականի սեպտեմբերի 16-ի նամակում գրում է. «Գուցե սլավոնական պարերին կարողանանք սպասել գոնե մինչև աշուն, այժմ ավելի լուրջ գործ գրելու ցանկություն ունեմ»։ Զիմրոկը դժվարությամբ է համաձայնում, սակայն նրա սպասումներն անասելի ձգձգվեցին։ Պարերի երկրորդ ժողովածուն Դվորժակը ներկայացրեց 6 տարի անց, 1886 թվականին։ Ինչպես և առաջին ժողովածուն, երաժիշտը սա էլ ստեղծեց նախ դաշտամուրի համար, ապա գործիքավորեց նվագախմբի համար։ Կրպակներում հայտնված Դվորժակի բոլոր նոտաները վաճառվեցին ընդամենը երկու ամսում։ Նրա շուրջ հրատարակիչների միջ տեսնված տենդ բռնկվեց։ Փոստատարը մշտապես կոմպոզիտորին բերում էր տարբեր հրատարակիչների նամակներ, որտեղ նրանք պատրաստակամություն էին հայտնում տպագրելու հարգելի պարոն Անտոնին Դվորժակի որևէ ստեղծագործություն։ Բարեկամներ, այժմ լսենք Անտոնին Դվորժակի օպուս 46-ը, 8 երգից բաղկացած սլավոնական պարերը Քլիվլենդի Սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Դիորդ Սել։

Վեմ ռադիոկայանի եթերում արվեստի երանգներ, հաղորդաշարներ։ Հաղորդման հեղինակ Տաթևիկ Տանանյան, հնչյունային ռեժիսոր եւ երաժշտական ձևավորող Ինեսա Խաչատրյան, խմբագիր Հասմիկ Գուլակյան, տեքստը կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։ Հիշեցնենք, որ հաղորդումը կարելի է ընդգրկել նաև առցանց Վեմ ռադիոկայանի էլեկտրոնային կայք էջում։ Մեր հասցեն է 3w.vem.am

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կլոդ Դեբյուսի, Սոնատ Ջութակի և Դաշնամուրի համար, Սոլ Մինոր, կատարում են Ժինետ Նևյուն, Ջութակ և Ժան Նևյուն, Դաշնամուր։

հնչեց Կլոդ Դեբյուսի սոլ մինոր սոնատը, ջութակի և դաշնամուրի համար, կատարեցին Ժինետ Նևյուն, ջութակ, և Ժան Նևյուն, դաշնամուր։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոզեֆ Հայդն, 7 մենուետ, փոքր պարեր երիտասարդների համար ստեղծագործությունից, կատարում է Ջոն Մաքքեյբը։

0: Հնչեցին Յոզեֆ Հայդնի 7 մենուետները, փոքր պարեր երիտասարդների համար ստեղծագործությունից, կատարեց Ջոն Մաքքեյբը։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն Տրիո ջութակի ալտի և թավջութակի համար, սոլ մաժոր, օպուս 9 թիվ 1, երրորդ և չորրորդ մասեր, սկերցո, ալեգրո և պրեստո, կատարում է Լարչի Բուդելլի տրիոն։

0: Հնչեցին Լյուդվիգ վան Բեթհովենի Լարային օպուս 9 թիվ 1 սոլ մաժոր տրիոյի 3-րդ եւ 4-րդ մասերը. Սկերցո, Ալեգրո եւ Պրեստո. Կատարեց Լարչի Բուդելլի տրիոն հետեւյալ կազմով. Վերա Բեց, Ջութակ, Յուրգեն Կուսմաուլ, Ալտ, Աներ Բիլշմա, Թավջութակ.
1: Ալեքսանդր Գլազունով. Սերենադ համար 1, Լյա մաժոր, օպուս 7. Նվագախմբի համար կատարում է Ռուսաստանի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Մարկ Գորնշտայն։

Հնչեց Ալեքսանդր Գլազունովի համար մեկ սերենադը նվագախմբի համար «Լյա մաժոր» օպուս 7, կատարեց Ռուսաստանի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Մարկ Գորնշտեյն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գեղունիչը չեն, 5 կոնցերտային պիես Շեփորի և Դաշնամուրի համար, Էլեգիա, Կովկասյան բնապատկեր, Դիմակներ, Հուշ, կոնցերտային սկերցո, կատարում են Յուրի Բալյանը և հեղինակը։

Հնչեցին Գեղունի Չչյանի 5 կոնցերտային պիեսները Շեփորի և Դաշնամուրի համար, Էլեգիա, Կովկասյան բնապատկեր, Դիմակներ, Հուշ և կոնցերտային սկերցո։ Կատարեցին Յուրի Բալյանը և Գեղունի Չչյանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Դոմենիկո Սկարլատի Սոնատ Ռեմինոր, Սոնատ Ֆամաժոր և Սոնատ Ֆամինոր կլավեսինի համար կատարում է Վանդա Լանդովսկան։

0: Հնչեցին Դոմինիկո Սկարլատի ռե մինոր, ֆա մաժոր և ֆա մինոր սոնատները կլավեսինի համար, կատարեց Վանդա Լանդովսկան։
1: Յոզեֆ Հայդեն, Սիմֆոնիա TV-97, դո մաժոր, կհնչեն 3-րդ և 4-րդ մասերը։ Կատարում է ավստրո-հունգարական Հայդեն նվագախումբը, դիրիժոր Ադամ Ֆիշեր։

0: Ավստրո-հունգարական Հայդը նվագախմբի կատարմամբ Ադամ Ֆիշերի ղեկավարությամբ հնչեցին Յոզեֆ Հայդնի թիվ 97 դո մաժոր սիմֆոնիայի 3-րդ և 4-րդ մասերը։
1: Անտոնիո Վիվալդի Կոնցերտ մի մաժոր Սիրային կատարում է Բեռլինի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ Ֆոն Կարայան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գիորգ Ֆիլիպ Թելեման, Կվարտետ Սոլ Մաժոր, կատարում է Կոնցերտո Ամստերդամ անսամբլը, դիրիժոր Ֆրանս Բրուգեն։

Հնչեց Գիորգ Ֆիլիպ Թելեմանի սոլ մաժոր կվարտետը, կատարեց Կոնցերտո Ամստերդամ անսամբլը, դիրիժոր Ֆրանս Բրուգեն։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Richard Strauss, նվագախմբային երգեր, կատարումն Էլիզաբետ Շվարցկոպֆը, սոպրանո, և Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Սել.

0: Հնչեցին Ռիխարդ Շտրաուսի նվագախմբային երգերը, կատարեցին Էլիզաբետ Շվարցկոպֆը, սոպրանո, և Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Սել։
1: FM 91.1
0: Բեդրժիխ Սմետանա, սիմֆոնիկ պոեմ Վլտավա, կատարում է BBC սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վիլեմ Տաուսկի։

Հնչեց Բեդրժխ Սմետանայի «Վլտավա» սիմֆոնիկ պոեմը, կատարեց BBC սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վիլեմ Տաուսկին։

0: Հնչեց Դանիել Ղազարյանի «Անուշ Գարուն» ստեղծագործությունը, Էլիզաբետ Փեհլիվանյանի «Սոպրանո» և Արփինե Փեհլիվանյանի կատարմամբ «Դաշնամուր»։
1: Ալեքսանդր Սպենդիարյան, «Ղրիմյան էսքիզներ», օպուս 9, կատարում է ԽՍՀՄ Մեծ թատրոնի նվագախումբը, դիրիժոր Ալեքսեյ Բելոուսով։

0: Հնչեց Ալեքսանդր Սպենդիարյանի «Ղրիմյան էսքիզներ» օպուս 9 ստեղծագործությունը։ Կատարեց ԽՍՀ մեծ թատրոնի նվագախումբը Ալեքսեյ Բելոուսովի ղեկավարությամբ։
1: Կոմիտաս Չինարես Քելերցոլեր կատարում է Լուսինե Զաքարյանը, նվագակցում է Մարիաննա Հարությունյանը։

Հնչեցին Կոմիտասի չինարես քելեր ցոլեր ստեղծագործությունները Լուսինե Զաքարյանի կատարմամբ, նվագակցում էր Մարիաննա Հարությունյանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, կոնցերտ ջութակի և նվագախմբի համար, մի մաժոր, կատարում են Գիդոն Կրեմերը և Սանտ Մարտինի երաժշտական ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Գիդոն Կրեմերը։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի մի մաժոր կոնցերտը Ջութակի և նվագախմբի համար, Գիդոն Կրեմերի և Սանտ Մարտինի երաժշտական ակադեմիա նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Գիդոն Կրեմեր։

Հնչեցին Ֆրանց Շուբերտի էքսպրոմպտները, սոլ բեմոլ մաժոր և մի բեմոլ մաժոր, կատարեց Դինու Լիպատին։ Աստոր Պյացոլլա, տանգո, կատարում է Քրոնոս Լարեին Քարյակը։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կհնչեն հատվածներ Ջոակին Օրոսինի «Սևիլյան Սափրիչը» օպերայի առաջին գործողությունից։ Կատարում են Տիտո Գոբին, Ֆիգարո, Մարիա Կալասը, Ռոզինա, Լուիջի Ալբան, Կոմս Ալմավիվա, Ֆրից Օլենդորֆը, Բարտոլո, Նիկոլա Զաքարյան, Դոն Բազիլիո, Գաբրիելա Կարտուրանա, Բերտա, Ֆիլհարմոնիա Նվագախումբը և Երգչախումբը, դիրիժոր Ալկեո Գալիերա։

0: aspetta un poco. Siete voi, dottor Balordo?
1: Che Balordo, che

Հնչեցին հատվածներ Ջոակինո Ռոսինի «Սևիլյան սապրիչը» օպերայի առաջին գործողությունից։ Կատարեցին Տիտո Գոբին, Ֆիգարո, Մարիա Կալասը, Ռոզինա, Լուիջի Ալվան, Կոմս Ալմավիվա, Ֆրից Օլենդորֆը, Բարտոլո, Նիկոլա Զաքարյան, Դոն Բազիլիո, Գաբրիելա Կարտուրանը, Բերտա, Ֆիլարմոնիա Նվագախումբը և Երգչախումբը, դիրիժոր Ալգեո Գալիերա։

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի ռե մաժոր գիշերային սերենադը Բերլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Հերբերտ Ֆոն Կարայան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, ռոմանս, կատարում է Հայաստանի ռադիոյի և հեռուստատեսության սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Վիկտոր Խաչատրյան, դիրիժոր Ռաֆայել Մանգասարյան։

0: Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի ռոմանսը Հայաստանի ռադիոյի և հեռուստատեսության սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, մենակատար Վիկտոր Խաչատրյան, ջութակ, դիրիժոր Ռաֆայել Մանգասարյան։
1: Լասլո Վայներ, կոնցերտ ֆլեյտայի, ալտի, դաշնամուրի և լարային նվագախմբի համար։ Կատարում են Կասպար Զենլերը ֆլեյտա, Միլան Ռադիչը ալտ, Եվա Հարությունյանը դաշնամուր և Կապելլա Իստրոպոլիտանա նվագախումբը, դիրիժոր Ռոբերտ Մարեչեկ։